Faptele Apostolilor, capitolul 14. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Totuși, au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai marii lor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul de prin prejur și au propovăduit Evanghelia acolo. În Listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel cum vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: "Scoală-te drept în picioare." Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba nicaoneană: "Zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc." Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: "Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în el. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, fiindcă v-a făcut bine. V-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie." Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au atâțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au pogorât la Atalia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia
de unde fuseseră încredințați în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo ucenicii.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
0: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificație de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească la visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi de plin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat. Care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplu, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri înainte de căsătorie să aibă așteptări de genul ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt, la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună, despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată. Putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia este nodul destinului în care se înnoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună, din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte, unul cu celălalt, va fi foarte important pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale, din punct de vedere valoric, a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format. Se formează o nouă familie, familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni, iarăși spun, contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite, e foarte important. Până unde va fi și va rămânea influența sistemului din spate? De exemplu, sunt clasice, nu-i așa, disputele, să spunem, sau influența și intruziunea, mama în viața băiatului proaspăt căsătorit, deci soacra care vine peste și, cum zice mama lui, și eu n-am niciun cuvânt de spus și îmi subliniază opinia și dorința pentru că mama lui zice. Sunt clasice poveștile acestea și foarte reale și foarte dureroase. Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiii lor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că, nu-i așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră în cazul în care, sau soțul în cazul în care, se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa? Începuturile sunt timide și șovăielnice poate. Să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
0: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. Ei bine, medicul și dramaturgul rus Anton Chekhov spunea: dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
1: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat spun peste tot lucrul ăsta, avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual. Pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cu tremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cu tremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi și știu că am pe cine mi-am bizui, putem face față celui mai grozav cu tremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să-i se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat. E blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare. Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot. E un om deci care mă zidește, mă construiește. Mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc? În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva. Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată, el este cel care poate știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt umbrite, nu mi le văd, nu mi le recunosc, deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine, dar sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri, el mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă, să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia îi pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine, dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit, poate că da, trebuie să fiu atent și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, except în cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președintă Asociației Consilierilor Creștini din România. Interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.

Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putință. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități, vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie frântă, el este motivul pentru care să continuăm să stăm în picioare și să alegem să-l lăudăm, că e alături de noi, să ne avertizeze, să ne ajute sau chiar să ne vindece inimile. Sper să-ți vorbească adagio despre aceste lucruri și despre faptul că inima ta poate fi păzită și reconectată cu speranță și în speranță atunci când îl lauzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Ce mângâiere de Costache Ioanid. Ce mângâiere și ce onoare, ce mângâiere, ce har nespus, să fii în țara nemuritoare, să vezi cărarea cu crini în floare, pe unde odată trecea Iisus. Ce duioșie, ce dulce slavă, ce frământare, ce clipe de har, să știi că în orice firuț de iarbă e poate taina cea mai grozavă, e un strop de sânge de pe calvar. Ce măreție, ce plinătate, din răsărit până în zări de apus, ce stâlpi de slavă, ce culmi ciudate, ce scări de templu și de cetate, pe unde odată plângea Iisus. Ce fericire să asculți balada, cântecul mărilor înansfințit, când spune iarăși Tiberiada, cum valuri grele cerându-și prada, la glasul tainic au amuțit. Ce înfiorare să urci pe scară, în priveghere alături de frați, să asculți halelul din sfânta seară, când noaptea blândă ne spune iară, acesta-i trupul, luați, mâncați. Ce val de haruri, ca valul mării, plin de Duh Sfânt să privești Colcota, să asculți cum urcă din nou călăii, să simți în suflet suspinul zării și un crâșnet aspru de cruce grea. Ce înviorare, ce dragi icoane, ce bucurie în Emanuel, să vezi popoare în lungi coloane, cum vin pe aripi de peste oceane, să vadă slava lui Israel. O, cum va plânge, strângându-și rodul, casa lui David, curând cu ai săi. Va plânge Nathan, chemând norodul, va plânge Levi, purtând efodul, și plin de lacrimi, va sta și mei. Ce râu de slavă, ce revărsare, cum Zaharia, prin Duhul ne-a spus, când peste lume de la înălțare, cu mii de îngeri și sfinți din zare, se va întoarce aici Iisus. Ce fericire când vestitorii vor coborâ peste Ierusalim, când de pe norul de har și glorii măreți strigavor nemuritorii, Yeshua Malek Hai Hudim.

0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Îi spunem bun venit și invitatului meu. Bine ai venit, Marty!
1: Bine, am găsit!
0: Marty este un american care trăiește în România. De câți ani trăiești în România, Marty?
1: În total, cred că 8-7 ani.
0: 7 ani. În total, trăiți în România, dar venit de mult timp în România. Așadar, româneasca lui va fi pitorească, dar merită să-i urmărim mărturia, o mărturie și o poveste de viață absolut incredibilă. Marty, nu pot decât să mă bucur că ești împreună cu noi, misionar, căsătorit cu o româncă frumoasă, cu 5 copii
1: Da,
0: și
1: slavă
0: cu
1: Domnului.
0: experiență cu Dumnezeu vastă. La 16 ani a început povestea ta cu Dumnezeu. Hai să vedem cum a avut loc această întâlnire, cine ai fost înainte de întâlnire, cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ce s-a întâmplat după.
1: Îmi place tare mult să vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu și Evanghelia și cum El a schimbat viața mea radical de la 16 ani. Acum, de fapt, în martie am 40 de ani cu Domnul Isus.
0: Așa am aflat și vârsta ta.
1: Da, 56. Și cer scuze pentru limba mea. Nu sunt cel mai deștept om, sunt un om simplu. Am venit în România după Revoluție 91 până la 93. Atunci am întâlnit cu soția mea dulce, credincioasă, frumoasă, Mimi. Am căsătorit în 94. Am mers înapoi în America pentru mai multă educație din teologie. Și am venit înapoi în 99 până la 2004, când am descoperit copilul nostru are autismul, sau 2003. Și am mers înapoi 15 ani să rezolvă problema lui cu multe lucrare și am lucrat în biserică în America și în construcție. Și după am venit înapoi acum un an și câteva luni, un an jumate aproape. Și m-am născut în America, în o familie mare de irlandez, sânge de irlandez catolic, în partea lui tatăl meu, bunicii, a venit din Irlanda. Și în partea lui mama mea a fost, cum spune în românește, scorcitor amestecat.
0: Corcitură.
1: Corcitoră. Corcitoră. Ea a spus, noi suntem aici înainte de America, a spus mama mea. Înainte a fost.
0: Deci avea ceva indian.
1: Nu știu, ea a spus ceva de indian, dar mult, nu știu, în partea ei. Tot știm, pirați, a fost pirați, a spus
0: Oh,
1: ea.
0: e clar. Combinația aceasta, Marty, explică foarte mult în temperamentul
1: Da.
0: tău.
1: Și na, mama mea nu a știut, cred că a avut puțin irlandez și ea, dar mult amestecat, multe istorie în lui partea mea, mama. Dar n-am știut despre viața lor până le cresc și pot să vede mai mult ce viață a avut ei când a fost mai mic. Dar viața mea când a început a fost foarte fain. Noi spunem în engleză The American Dream. Am avut American Dream, o familie iubitor, o tată foarte bun, a fost polițait, mulți irlandezi sunt polițait în America. Și a iubit mama. Am 9 frați, 5 băieți, 4 fete. Și am simțit dragoste și iubire și multe rudă, mai ales în partea lui tatăl meu, irlandezii, care vizităm des și avem, na, un fel de vis ca un copil. Până la mama și tată început să argumenteze și să bătaie și tot fel de
0: La ce
1: lucruri
0: vârstă?
1: ciudate. Cred că la 5 sau 6 ani. Și dacă nu greșesc, tata a plecat din casă, a separat mama și tata când am avut 6 ani și a divorțat când am avut 8. Dar am învățat mult din 6 ani, bun, 7 ani am fost catolic, roman, am mers la biserică destul de des și cred că de la bunicii mei, care a fost foarte credincios. Catolic, așa, irlandezii, în ziua de azi, sunt mai slab, dar atunci au fost oameni foarte credincioși. Și am apreciat atunci, ca un copil, bunicii mei merg la biserică foarte des și foarte legios. De exemplu, eu amintesc bunicul meu, a fost constructor cu accent irlandez. El, fiecare dimineață, eu văd pe genunchi în rugăciune. Și aia a fost ceva foarte bun pentru un copil. Și pentru că am văzut cât a iubit bunicul meu pe bunica, am apreciat. Și în un fel, el a fost eroul meu. Pentru că am văzut cum tata nu a iubit mama. Și am iubit pe tatăl meu, dar n-am apreciat cum a bătut pe mama mea. Și eu amintesc odată, când ești copil, parcă a bătut fiecare zi, dar nu cred că a bătut fiecare zi. A certat mult cu pistol și cu cuțit.
0: Când au început certurile? Ai spus că ai avut 6 ani buni.
1: Poate a început la 5 ani, poate a fost numai un an rău de tot. Poate e ascuns ceva. Nu știu exact, am fost mic, dar bineînțeles, după un an rău de tot, a separat. Nu mai a fost împreună. Dar când vine tot, începe certuri. Și mama a vorbit rău de tată, a făcut el curvar. Și cred că tata, după am crescut, a spus, n-am fost curvar, mama a fost o femeie geloasă și tot timp spune, ești cu alte fete și tata nu a fost. Dar el a spus, de atâta ea a bătut pe cap în care am dormit cu altă fată. Nu știu, adevăr, Dumnezeu știe, dar mama a fost foarte frumoasă, tata a fost o cântăreț foarte bun și un om, detectiv, ajungi un fel de șef poliție. Dar aia a fost ciudat. După, am vorbit de respect care am avut pentru bunicii și am fost un om religios, să știi.
0: Copil.
1: Copil, da, am avut tot timp crucea, așa, e catolic, cu simbolul lor, crucea pe gât și am rugat și tot timp am crezut în Dumnezeu, dar n-am știut cine a fost Dumnezeu. Ca orice om, am crezut ce a învățat părinții și bunicii.
0: Cum te-a afectat divorțul părinților? S-a schimbat ceva în copilăria ta?
1: Drastic a schimbat. Divorț este ceva foarte rău. Așa Dumnezeu a spus, el urăsc divorț. În Biblie el spune aia. Pentru că când părinții a divorțat, și bineînțeles, am avut două gândiri. Acum mă uiți înapoi și gândești. Două gândiri clar și contradiți. Prima gândire a fost așa. Ce rău viață am să n-am tată. Asta este cel mai ciudat lucru. Să n-am tată, să iubesc, să fii cu mine, să merg la sport cu mine, merg la cum a fost obișnuit, să merg la rude împreună. Asta a fost prima gândire și am fost foarte supărat cu aia. Și al doilea gândire a fost așa. Bă, nu mai am tată, nimeni pot să țină de mine, eu fac tot ce vreau eu, pentru că mama nu pot să țin. Și asta a fost două gândiri și a fost exact așa am trăit, pentru că când a plecat mama, tată din casă, imediat am început să fac numai proștii. Toți frații mei începe să vine să cred, când mă uit la copiii mei, nu vine să cred câtă proștii am făcut la 8 ani, la clasa 4. Am început drog, să fumez cânăpă la clasa 4 și am vendut primul drog în clasa 6. Și tot fac asta când tatăl meu e polițai, detectiv, în același oraș unde faci proștii. Și toți frații mei, aproape toți, au vândut tot fel de droguri, pentru că face mulți bani.
0: N-aveai sentimentul că e greșit sau că nu e bine ceea ce faci?
1: Cum să spun? Atunci când am făcut, asta a fost cultura mea, de gașca mea, aproape 90% din prietenii mei au fost din familie divorțați. Da, și stăm unde vrem noi în câmp, dormim în câmp, dormim una la alta. toți cu numai mama e acasă și mama nu pot să, așa am gândit, să îndreptez copii. Noi am făcut tot ce am vrut.
0: Mama voastră nu aplica disciplina deloc, nu avea nicio nuia în zonă.
1: Ai, ai, ai, îți dai seama, cu 9 copii numai se spală haină, e greu. Și mâncare și lucrează, pentru că tata dă bani, dar am fost pe asistent socială aproape toată viața mea, până la frații mei a întors la Domnul Iisus și am început să lucrez și să fii cu minte și am spus, nu mai trebuie ajutat de la stat, noi facem bani singuri. Dar, da, mama a vrut, mama a fost mai liberal, ea a avut ce fel de gândire ciudat, de exemplu, am avut 14 ani și merg cu o butoi din ăla de bere în pădură cu prietenii mei, multe fete, mulți băieți, și am luat o cană din ăla de bere și mama a spus, unde mergi cu ăla? Și am spus, merg la chef. Și a spus, dar ce faci? Am spus, bei. Și ea a spus, dacă cana ăla spartă în timp de chef, nu mai bei. Un fel de ceva. Și a spus, nu spartă cana asta. Dar dacă spartă, eu promit să vină. Eu n-am fost un copil mincinos deloc. Am fost, sincer. Mulți fac nivelul lor de moral. Și așa am făcut eu. Eu ascultă de mamă, respect mamă, dar fac ce vreau eu. Eu sunt om credincios, dar nu vin de drog la oricine. Numai oameni care vrei. Eu nu forțez nimeni. Așa. Tot cu fete.
0: Așa îți liniștei conștiința.
1: Exact. Fiecare om face așa. Și vorbim de Dumnezeu când bei. Nu-i frică să vorbesc despre Dumnezeu. Și na, am avut, asta e foarte interesant să învață mamilor. Și tatăl meu a spus, am avut un prieten italian. El a fost repetent și a fost mai în vârstă decât eu, la clasa 2. Nu vine să cred. Și el a început să vorbesc tot fel de proștii cu mine. El a învățat cum să fumez drog, cum să fumez, cum să merg la chefuri unde-i nimeni, în câmp. La clasa 3-4, în câmp, cu oameni mai adolescenți, mai mari. Și el a vorbit tot fel de proștie, a băgat în capul meu. Și odată am întâlnit cu tatăl meu și a spus, cine-i prietenul tău? Ăla, vagabond ăla? Și am spus, da, el e prietenul meu. A spus, nu mai merg cu el, el nu-i drept. Nu știu cum tatăl meu a știut familie lui. Dar el a băgat în capul meu și proștie sexuală, a vorbit cu mine, la clasa 2, la 3. Nu știu ce, am dormit la el de multe ore și mama lui a fost divorțat și a avut bărbat acasă, a fost ciudat pentru un copil să văd așa. Dar de multe ori când el a vorbit proștie, a spus, bă, nu mai vorbește asta cu mine, eu vreau să joc fotbal și să fiu un copil, nu proștii din asta. Dar în același timp trage fire pământesc în mine, știi? Și am plăcut pentru că el a acționat ca un mare la clasa 4, ca cineva în clasa 8. De fapt, el a avut prieteni în clasa 8 și 9 și el a avut în clasa 4 și 5. Foarte interesant. Și în un fel am vrut să fii ca el, pentru că, uite, el e mare șmecher. Dar am fost un prieten sincer și am iubit el și dacă a fost vagabond. Deci eu am fost vagabond, n-am judecat pe el. Na, și am mers în inti așa cu tot fel de proștii. El a mutat din altă zonă. În timpul meu, în clasa 6, nu a făcut mulți drog. În ziua de azi, mulți mai mulți care fac drog. Dar atunci, în anii 76, 77, cât a fost, am fost primul. Și, na, oamenii au plăcut de mine. Și sportiv. Noi spunem când am fost în școală, ei care studiază, ei cu sport și ei care droghează. Trei categorie. Și am fost prieten cu toți. Am plăcut și sport și drog. Nu prea am studiat, dar am plăcut toți oameni. Nu știu, poate de la tatăl meu. El a fost foarte prietenos. Și mama mea nu a judecat pe nimeni. Pentru că a avut viață grea și nu a fost femeie care judec pe nimeni. Și atunci am fost simpatic cu toți oameni. Dar în același timp am plăcut să luptă. Tatăl meu a fost boxer și noi facem box în casă, facem competiție dintre frați și sorori. Ei au fost, da, tare, sorolele mele. Și atunci, dar am bătut mult în stradă, am avut o reputație, și frații mei, nimeni bate cu noi, pentru că sunt mulți frați și... Dar nu am căutat problemă. Am vrut să fiu un om, cum ai spus, cu conștiința mea. De exemplu, am vândut drog la chef și odată a venit cineva, a bătut la ușa mea, unde stau eu, și a fost un copil în ochii mei. El a fost în clasă, eu am fost în, cred că, 8 și el în 6. Și a spus, am auzit, voi vindeți drog aici, pot să vin și mie. Am spus, copii, să nu vin la ușa mea cu drog, ești copil, du-te acasă. Și n-am vândut. Și atunci am simțit neprihănit. Uite, eu nu vin de drog.
0: Ai simțit moral.
1: Da, la copii. Dar, de fapt, eu am fost copil și ca el. Dar fiecare om face nivelul lui de religios.
0: Poliția nu te-a prins niciodată?
1: Nu.
0: De unde procurai drogurile? E o adevărată poveste aici.
1: Fratele meu a căsătorit, cel mai mare frate, a căsătorit cu o femeie care sora ei a lucrat la primărie. Și ea a venit la casă odată și a spus, bă, Marti, numele tău e pe listă de vânzător de drog. A spus, bă, serios. Dar n-am fost frică, nu știu de ce, nici la tatăl meu. Cred că în un fel am știut, tată, n-ai voie să judec pe mine că n-ai lăsat mama cu 9 copii. Eu fac ce vreau eu. Tu ai plecat din casă, nu cântează dacă ești polițait, eu fac ce vreau eu. Dacă poți să prinde, prinde, dar nu poți. Nu știu, am avut tot fel, pentru că când ea a spus aia, nu am fost frică. Și am avut profesoră care a forțat să deschidă unde îi ține cărți, cum spune, locker.
0: Dulap, așa.
1: Dulapul. Și m-am deschis, nu a găsit nimic, de multe ori ei vin și scos din clasă să vede ce am în dulap, închis în școală. Dar am fost șmecher, nu prea am fost prinț. Am știut cum se învârtă, dar să știți, ca și în România, când poliția a prins în stradă cu ceva, am spus, ei a spus, ce numele ai, Coinei? Ai, asta e tatălui, șeful nostru, hai, du-te acasă, nu mai proștesc. A fost rușină să bag eu la poliție.
0: Deci te-au prins poliția?
1: A prins cu proștii, vandalism. Cum,
0: vandalism.
1: Vandalism, face aia sau... Odată am fost în mașină cu prietenul meu, a luat de la mama, am fost 15 ani, merge cu mașină și poliția a pus lumină după noi, a spus, bă, omule, să nu o oprești, pentru că eu nu o să fii prins aici, în mașină asta, cu drog în mașină. Ei a aruncat din ușă, din geam și el a oprit, a fost zăpadă, el a oprit și am deschis ușa în timp să merg mașină și am fugit în pădură și a prins pe toți, dar nu a prins pe mine.
0: Marti, ce viață ai putut să ai.
1: E foarte glumeț acum că mă uiți înapoi. Dar slavă Domnul, viața asta, și am fost popular în școală, am avut multe fete, prietenii mei, mulți bani, pentru am și lucrat la stație de benzină la 14 ani. Prieten cu tatăl meu a angajat la 14 ani. Și lucrez...
0: Vindeai benzină și droguri.
1: Da. Și face bani. Am avut motocicletă, merg cu motocicletă fără carnet, unde vreau eu. Mă simt ca șmecher mare. Dar, atunci a venit ziua. Frații mei, fratele meu cel mai mare, a fost obișnuit să vin la mine pentru drog. Ei, ai ceva? Am spus, da, am. Și într-o zi a venit el... Și am gândit, bă, asta vin după drog. Dar nu a venit după drog, a venit să vorbesc despre Dumnezeu. Bă, ce cu tine Dumnezeu? Noi credem în Dumnezeu, dar nu chiar așa, să vorbim liber la oameni, să merg la biserică, să fii înflecărat de Dumnezeu. Noi nu suntem preoți. Dacă vrei să fii preot, să fii preot catolic, dar nu suntem așa. Dar eu amintești, în fine, ăsta cel mai mare a venit și fratele meu, mai mare decât eu, a fost la, cum se spune, când ești prins la poliție și nu merg la pușcărie, merg la...
0: Arest preventiv? Un arest?
1: Da, probation.
0: Așa.
1: Și poliția a spus, copilul ăsta n-are voie afară de casă după 8. trebuie să fie în casă fiecare seară la 8, noi sunăm să vedem, pentru că altfel merg la pușcărie. A fost prins cu alcool în mașină și alte proștii. Și atunci a venit fratele meu mare să invită pe noi la biserică. A fost ore de evangelizare, fiecare joi seară. Și a fost o mișcare mare în America atunci, în anii 70, început cu 80. Și asta a fost anii 80. Și fratele meu a spus, ce să fac? Ăsta cel mai mare frate care vorbesc despre Domnul, el e meseriaș. El a fost mare fotbalist american în America, a fost popular și a spus, bă, dacă el crede în Dumnezeu, poate e ceva aici. Dar nu a fost biserică catolică, a fost biserică evanghelică, Biblia. Tot altfel decât biserica noastră. Dar am văzut o schimbare în fratele nostru cel mai mare și atunci fratele meu al treilea a mers cu ăsta cel mai mare și după două joi a mers la ori de evangelizare, a fost schimbat. A aruncat țigare în gânoi, a spus, nu mai fumez. Am spus, nu mai fumez? El a fumat o pachet de țigare fiecare zi. Nu mai vinde drogul. Am spus, bă, ce cu asta? De fapt, biserica a fost 7:30 până la 9:30 seara. Și când a venit fratele meu să cer la biserică, el a spus, nu pot să merg pentru că sună poliția. Și mama a spus, nu-i nimic, du-te la biserică, eu să spun, tu dormi și nu, ești în pat. Du-te la biserică, e bun pentru tine. Mama a știut, copiii ei nebun și du-te la biserică, poate fac ceva bun. Mama nu a fost așa de religios, nu a fost... A fost credincios în felul ei, dar nu a avut relație cu Domnul. Și atunci fratele meu a mers și, cum am spus, el a început să vorbesc despre Dumnezeu și să citesc Biblia. Aia a fost foarte ciudat pentru mine, să vede cineva să citesc Biblia. Și eu amintesc într-o zi, anii 80, am pregătit vineri seara să merg la chef și am pus haină frumos, așa, părul lung. Și el stai în camera lui și citesc Biblia, la vine seara. Și a zis, bă, asta e ceva foarte ciudat, să stai, cel mai plictisit lucru, să stai și citesc Biblia când noi mergi la chef. Și am obișnuit să merg cu el. Și facem, să glumim, să chefuim. Dar a rămas în cap, cum asta care a avut toate... Și el a vândut mai mult drog, el a fost și mai șmecher, a vândut ceva mai scump. Și tot timpul a avut bani. Și, dar acum am văzut ceva în el, un pace care n-am văzut. Astea două frați mari. Și, vine să cred, fratele meu mai mic și el a început să merg cu ei. Și atunci trei frați a fost născut din nou, a avut o relație personală cu Domnul. Și nu mai fac lucrurile care eu am crezut, am învățat să fii cu fete, cu bani, cu drogul și cu Dumnezeu. Am avut Dumnezeu meu, în felul meu. Dar ei a avut o pace și ceva altfel. Și în capul meu am spus, bă, astea-s frații mei, nu-i copii proști, ei-s gingași, ei-s măseriași în școală. Cum să fii așa de religios? Pochiți. Dar ești frații mei, ești noi proști. Ceva s-a întâmplat aici. Vreau să știi mai mult, dar nu vreau să merg la biserică. Și am mers la biserică, am mers la lucru până la 7:30 fiecare seară. Mă ies din școală la 12 și lucrez până la 7 seara, 7:30. Și biserica începe 7:30 și e invitat. Hai la biserică. Am spus, lasă-mă, eu lucrez. Pentru că din respect cu frații mei, eu merg la biserică. Și asta a fost, eu amintesc, fratele meu mic a avut o boxă din ala vechi cu muzică de pochiți, mai modern, de rock, de pochiți. Și el merg în stradă cu aia și să vorbesc cu prietenii mei și cu colegile mele. Și a spus, bă, ăsta de obicei, el fuge după mine, dar acum el nu pasă de mine. El vrea să vorbească despre Dumnezeu. Asta a rămas. Am spus, bă, cum asta? Care vrei să fii ca mine, a intrat Dumnezeu și acum nu mai interesezi de cine e Marti. El vrea să umble după Iisus. Și am avut respect pentru aia. Am spus, bă, fratele meu mai mic e cu Dumnezeu, fratele meu două mai mari cu Dumnezeu, numai eu și al doilea frate a rămas așa, n-am vrut să asculte. Și asta a fost o zi cel mai minunat. Am venit de la lucru, de multe ori am certat cu fratele meu, pentru că eu am fost cel mai religios. Fiecare seară, nu contează dacă am fost beat, drogat, am bătut, tot mă rog. Sfântul Maria, Tatăl nostru, tot...
0: Și asta îți liniștea conștiința. Marti, să știi că suntem la finalul emisiunii, dar vom continua în episodul următor. Mai bine, sper ca suspansul să îi determine pe cei care au urmărit mărturia ta până în punctul acesta să afle și deznodământul. Dragii mei, chiar merită să continuăm discuția aceasta și să nu o fugărim acum pe ultimul minut. Invitatul meu, Marti Coine, s-a născut în Statele Unite ale Americii, așa cum ați auzit mărturia lui până aici, o copilărie liniștită până la 6 ani, de la 8 ani copil cu un singur părinte, cu mama lui. A trecut prin etapa răzvrătirii, a drogurilor, a dealerilor de droguri și iată că acum suntem în punctul în care el ne spune cum s-a schimbat viața lui. Vă dau întâlnire data viitoare cu speranța că Dumnezeu vrea să ne schimbe și viețile noastre. Să fiți binecuvântați! Mulțumesc, Marti!
1: Cu mare plăcere!

Psalmul 70. Grăbește-te, Dumnezeule, de mă izbăvește. Grăbește de mă ajută, Doamne. Să rămână de rușine și înfruntați cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce-mi doresc pieirea, să se întoarcă înapoi de rușine cei ce zic, aha, aha, toți cei ce te caută să se veselească și să se bucure în tine, cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat, preamărit să fie Dumnezeu. Eu sunt sărac și lipsit. Grăbește să-mi ajuți, Dumnezeule. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Doamne, nu zăbovi.

Versetul zilei 111, Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 26. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. A ierta nu înseamnă neapărat a uita ce ți s-a făcut și nici a restabili relația de odinioară cu respectiva persoană care ți-a greșit. Unele greșeli, ce-i drept, nu le poți uita toată viața, însă poți să nu te mai gândești la ele și nici să le mai amintești altora. Să ierți nu înseamnă să restabilești relația de strânsă prietenie care era altădată. Este suficient să îl iubești în continuare, să nu-l eviți și să nu gândești rău despre el. Orice prietenie care te depărtează de Dumnezeu, renunță la ea. Fă-ți prieteni care te îndeamnă și te mustră în învățătura Bibliei și nu uita să ierți pe cei ce ți-au greșit și continuă să o facă.

setea sufletului. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. O vreme îndelungată de secetă e tot una cu tristețea lipsei de verde, de rod, de bucuria recoltei a rodirii. Seceta scoate la iveală o firire teamă, a plecare spre pământ fără rod, tăcere fără cântec, umilința lipsei, grija a ce va fi, singurătate în visarea rodului. Niciun pom nu cântă când e secetă, niciunul nu chiuie de bucurie când nu are binecuvântare, nicio plantă nu se leagă în vânt țanțoșă când e anul secetei. Și totuși, este un pom care nu se teme de căldură când vine. Cât de arzătoare ar fi! Frunzele îi rămân verzi de tot în nebunia secetei. Împotriva a tot, frunzele nu se întomnesc. Ele se leagă în vânt, adiere de vară cu viață. Anul secetei nu are nicio putere peste el și, în ciuda ei, pomul acesta aduce roadă. Proaspătă, bună, mirosind a fructe dulci din împărăție. Pomul ăsta este o ciudățenie, o făurire anume, o plăsmuire deosebită, fiindcă el cântă când ar trebui să plângă, se leagă în vânt când ar trebui să se vaiete, rodește când ar trebui să fie o stârpitură. Își întinde cu încăpățânare rădăcinile mai adânc spre râu, le înfinge mai abitir în țărână, semn că este stăpân. Pomul ăsta stă drept când vin vânturi mari, mușcând și mai tare țărâna. Frunzele verzi se leagănă ca întotdeauna. Vii, deși tot în jur e pârjolit de anul secetei, cântecul lui răsună tot așa de duios ca întotdeauna, cântând cu păsările la oaltă, adăpostite în frunzișul lui verde. Pomul ăsta e unic, răzbătător. Răsare în ochi tocmai datorită verdelui și a fructelor, roadă neașteptată. Pomul acesta e omul care se încrede în Domnul, a cărui nădejde este Dumnezeu, sunt eu și tu. Și oricine alege ca în anul secetei să își întindă rădăcinile tot mai adânc spre râu. În adânc de tot este izvorul care dă viață peste anul secetei. Meditație de Carmen.

Tora. Bună dimineața, în darul nemeritat al acestei minunate noi zile. Să ne ancorăm în Domnul și să ne punem nădejdea în El. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsile Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un poem de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chibzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă. Și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaibă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege nici una din căile lui, căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoriți,
își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris.
nu trebuie neapărat ca întreaga scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Habacuc, capitolul 3, versetul 17 și 18. În ciuda întrebărilor pe care profetul Habacuc le avea despre răul care se petrecea în vremea sa, el își încheie mesajul cu cuvinte atât de frumoase, cuvinte pozitive de laudă. El își exprimă credința în Dumnezeu prin aceste declarații maiestoase pe care le face. Cum putem învăța să avem încredere în Dumnezeu așa cum avea Habacuc? Dacă cercetăm mai atent versetele acestea, dezvăluie câteva concepte care ne ajută să avem mai multă încredere în Domnul. În primul rând, Habacuc se angajează să laude pe Dumnezeu indiferent de circumstanțele externe. Chiar dacă pare catastrofală situația, și anume, smochinul nu rodește. 2. Vița nu dă roade. 3. Recolta de măslin nu este. 4. Nu există producție agricolă. 5. Nu sunt oi în staul și 6. Nu sunt vite în grajduri. Totuși, după această imagine sumbră, profetul declară extraordinar: totuși, eu tot mă voi bucura în Domnul. Oare mai avea motive de bucurie Habacuc? Vedeți, bucuria lui nu depindea de binecuvântările materiale. Chiar dacă ar suferi pierderi extreme, mari, el era hotărât tot să-l laude pe Domnul. El și-a amintit de bunătatea lui Dumnezeu din trecut și a concluzionat că el era vrednic de laudă. Poate că rămânea fără măslini sau struguri, dar niciodată fără Dumnezeu. În al doilea rând, Habacuc îl laudă pe Domnul în mod special pentru mântuire. Spune el: mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeu este mântuire, spune profetul. Și în al treilea rând, Habacuc îl recunoaște pe Domnul ca fiind tăria sa. Domnul Dumnezeu este tăria mea, zice el. Certitudinea puterii prezente a lui Dumnezeu l-a condus pe Habacuc să aibă încredere în el chiar și în cele mai dificile vremuri. Iată că și noi putem alege să-L lăudăm pe Dumnezeu, chiar și în fața celor mai sumbre situații. Asemenea lui Habacuc, îl putem lăuda pe Domnul pentru mântuirea care ne oferă prin Domnul Iisus Hristos. Și văzându-L pe Dumnezeu ca sursă de putere, asemenea lui Habacuc, putem avea încredere în promisiunile sale. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 16. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îi vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau în număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galilei. Ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogărât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce au pornit din Troa, au mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară la poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne turbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le mai primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau.
Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au deslegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temnicelor deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici!” Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta.” Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele să spună temnicerului: „Dă drumul oamenilor acelora!” Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: „Dregătorii au trimis să vi se dea drumul. Acum, dar, ieșiți afară și duceți-vă în pace.” Dar Pavel le-a zis: „După ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temnițe și acum ne scot afară pe ascuns. Nu merge așa. Să vină ei singuri să ne scoată afară.” Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat.

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun? Când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat. Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte.

ai mers de bună voie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și-am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns, să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag. Dar eu eram acel ce moartea meritat. Cu toți strigau, la moarte să fie alungat. Dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, căci tu erai o Doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat. De tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de

cel mai fioros mădular. Limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde! Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba niciun om n-o poate îmblânzi. Iacov, capitolul 3. Limba. Din zecile de mădulare ce trupul pământesc le are, lucrează toate armonios, dar unul, mic și fioros, mai rău ca lei și ca focul, nu își găsește în gură locul. El sare să lucreze îndată, chiar dacă nimeni nu-l întreabă. Și nu-i problemă când alină, ci când înțeapă ca o albină. Dar bine e ca tu să știi că ai două lacăte să-l ții, ci creator o pus în tine să-l poți ferica foarte bine. Sunt buzele ca să le închizi și două șiruri lungi de dinți. Și acum, prietene, ascultă. Când simți că limba cere muncă, dă-i vorba de încurajare, îndemn sau o sfântă mustrare, o rugă, o scuză câteodată. Deschide lacătele îndată. Dar dacă vrea ca să bârfească, să strige, să se certe, să se lingușească, să dea săgeți otrăvitoare, aleargă iute la zvoare. Îndată buzele să închizi și de nu tace, strânge-o în dinți.

0: Păi ce pot să mai fac eu pentru țara mea? Să mă rog. Să mă rog. Cineva a studiat 25.000 de cazuri de divorț din Europa și a ajuns la următoarea concluzie. Din cele 25.000 de cazuri, nu lipsea mașina, nu lipsea casa, nu lipseau alte lucruri, ci din cele 25.000 de cazuri prin care au trecut prin traume, lipsea rugăciune. Poate că în săptămânile astea, când vom fi mai mult în casă, poate ne vom ruga mai mult, nu? A fost un accident în Hunedoara acum câțiva ani și copilul a ieșit pe geam și s-a tăiat aici. Știți ce înseamnă tăierea aici? Înseamnă că sunt murdu. Indiferent cât de repede vine, nu mai sunt șanse. Și taică-s-o era lângă el și a zis pruncul către taică-s-o, tati, mai cumpăram mașină, apartament, casă, tot. Zi o rugăciune cu mine. Și a zis tata, nu știu să mă rog. Oameni buni, nu lăsați rugăciunea pe ultima secundă din viață. Foarte mult spun, frate Cristi, m-a spus cineva, frate Cristi, eu o să mă pocăiesc ca tâlharul de pe cruce. În ultimele 5 minute din viață o să mă pocăiesc. Știți ce i-am spus? Cine îți va garanta că vei avea pe Iisus lângă tine în ultimele 5 minute din viață? Cum a avut tâlharul ăsta? C-au murit mulți și au vrut să se pocăiască și nu a mai reușit pentru că nu l-a avut pe Iisus lângă ei. Dar uite-te și la celălalt tâlhar. Cu Iisus lângă nu se mai pocăie. Nu aștepta să fie prea târziu să te rogi. Mă duc cu avionul și observ la fel ca și alții. Când avionul decolează, oamenii își fac cruce și închid ochii. Și când aterizează, îl aplaudă pe pilot. Poftiți virus. Nu e un paradox? Dragii mei, cum se simte Dumnezeu? Puneți-vă în locul Lui. Te-am păzit de la 10.000 de metri altitudine. Te-am ocrotit. Și când ajungi jos, până la următorul avion, nu te mai rogi. Asta e tragedia care o trăiesc românii și pentru asta țara noastră e bolnavă. Mulți se roagă când e furtună. Mă uit la Daniel, dragii mei, ajunge Daniel în groapa cu lei. Mă aștepta să dea telefon la 10 proroci. Să zică, cum o lei din groapă? Domestici? De unde ești? De la circ, din pădure? Să știu cu la ce mă pregătesc. Mă așteptam ca Daniel să zică, împărat, nu mă băga, eu sunt pocăit, dar chiar așa pocăinos. Am o întrebare pentru voi care vă uitați online și care urmăriți acest mesaj. Îngerul care a fost cu Daniel în groapă, dimineața când Daniel a ieșit din groapă, unde s-a grăbit să plece chiar așa de repede? Că nu mai putut sta un sfert de oră. Că după Daniel o vine cineva care și el avea nevoie, și ei aveau nevoie de protecție, nu? Unde s-a grăbit îngerul? Psalmul 34:7. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Dumnezeu nu ne scapă de primejdie, dar are puterea să ne scape din primejdie. Că dacă ne-ar scăpa de primejdie și de necaz, am trece așa, ușor. Dar când vezi acolo groaza, când vezi leul lângă tine, mai vezi ceva, pe Îngerul lui Dumnezeu. Dar ceea ce vreau să subliniez la Daniel, dragii mei, că Daniel nu a lăsat rugăciunea pe groapa cu lei. Oameni buni, ne-am obișnuit ca Dumnezeu să vină numai când ajungem la reanimare, să-L chemăm. Dumnezeu vrea să-L chem și când e sănătos. Copilul meu, într-o zi, fata mai mare, s-a luat curentul la noi acasă și nu m-am simțit că cineva sare la mine în brațe. M-am bucurat, vă dați seama. Fata mai mare mă îmbrățișa, bucuroasă. Când a venit curentul, a plecat. Așa fac mulți cu Dumnezeu. Doamne, acum e criză, acum e boală, acum e necas. Nu, nu, nu. Dumnezeu spune astăzi altceva. Luați o decizie clară astăzi împreună cu toți. Și rugați-vă, indiferent că e binecuvântare sau blestem afară. Indiferent că e viața sau moartea pe stradă. Indiferent că e sus sau jos în viață. Trăiește o viață de smerenie și de rugăciune. Și în ziua când mă vei chema, mă voi prezenta lângă tine. Doamne, ajută-ne la asta. Ce să mai fac ca țara mea să fie vindecată? Să caut fața lui Dumnezeu. Auziți, dragii mei, ce spune Biblia aici? Dacă poporul meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, știți ce vremuri trăim? Căutăm buzunarul lui Dumnezeu și nu fața lui Dumnezeu. Am venit din misiune într-o zi și în timp ce băiatul mă îmbrățășa, am simțit că umblă pe la buzunar. O simțit ceva bombane pe acolo. O să te iubesc foarte mult, tati, te iubesc. Știți cât m-au iubit? Până i-am desfăcut bomboanele.
1: Și apoi au plecat. Și am rămas cu durerea aceea, oameni buni. Nu pot să-i bag de vină că nu mă înțelege la 4 ani. Dar când la 40 de ani faci asta cu Dumnezeu, e o problemă. M-am gândit la durerea aceea care are Dumnezeu. Până desfaci pachetul, până desfaci iPhone-ul. Până te-ai căsătorit și apoi nu mai vezi la biserică. Până au trecut Paștele sau Crăciunul. Dragii mei, cea mai mare problemă e că în România avem creștini de Paște și de Crăciun. Dumnezeu vrea să în România să avem creștini între Paște și Crăciun și între Crăciun și Paște. Amin. Asta e problema noastră. Căutăm buzunarul lui Dumnezeu. Uitați-vă, oamenii, zilele acestea, dragii mei, cât au alergat să caute. Tu ce cauți astăzi? O căutați spirit. Spirit. Am fost ieri în metru, nu mai era făină. Nu știu cât știu să mai facă pâine, oricum, e interesant asta, nu? Dar făină să avem în casă cât în cape, da? Nu știu cât mai știu să facă un cozonac sau o pâine. Dar am golit, nu mai era orez ieri, în Deva nu mai găseai drojdie, da? Dragii mei, măști, să fie frigiderul plin, să murim sătui. Ăsta e scopul multora, iertați-mă că-s foarte direct. Dar în vremurile astea de criză n-ar trebui să căutăm fața lui Dumnezeu și nu buzunarul lui Dumnezeu. Auziți ce spune Biblia? Că robul se uită la ce? La stăpân. La mână. Ce poți să-mi dai astăzi, Doamne? Ce poți să-mi dai? Păi de 40 de ani tot îți dau. Îți dau sănătate, îți dau serviciu, îți dau purtare de grijă. Dar auziți, David, ceva foarte frumos. Salmul 27:8. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Asta înseamnă să vine copilul la mine și când am bomboane în buzunar. Și când ești bolnav, și când e frig afară, și când e criză, să vin la Dumnezeu. Nu numai când totul merge bine. Atunci îl caut să văd ce poate să-mi dea Dumnezeu. Mai ascult vocea inimii astăzi. Ce spune inima ta? Uitați-vă ce caută românii. M-am uitat de Black Friday, când a fost Black Friday. La 4 dimineața deja erau românii trăiași. Toți erau pe imag. La 4 dimineața, nu știu, s-au vândut în două minute s-au vândut nu știu câte mii de telefon. Căutăm să avem semnal cu Orange, cu Vodafone. Am o veste bună. Poți să ai în seara asta și de astăzi poți să ai semnal cu cerul. Eu personal am pățit că am sunat la smurt. Nu vreau să critic, deși sistemul nostru are nevoie de multe schimbări, modificări. Da? Și mi-au zis, nu avem salvare liberă, pentru o vecină am sunat. N-am pățit niciodată să sun la cer și să zic că n-am salvare liberă. Dimpotrivă, spune Psalmul 20, să te asculte Domnul și să-ți trimită ajutor din locașul lui Ciosfe. Mai vrea asta să cauți fața lui? Să cauți fața lui. Să cauți închinare. Doamne, chiar dacă nu-mi dai nimic, o zi să mă cuc în 3 cu 17, dacă mă duc într-o zi la cămară, nu mai am nimic, mă duc în grajd, o plecat tot din grajd, mă duc pe câmp, grâu la pământ. O zi să mă cuc, eu n-am pierdut nimica. Pentru că în inima mea am bucuria mântuirii. Știți de ce sunt panicați oamenii? Că știu că dacă mor, vor trebui să dea... Dragii mei, nu există atei, ascultați-mă ce vă spun. Nu există atei. Fiecare în conștiința lui știe că Dumnezeu există. Dar ateu, cum spunea fratele Nelu aici extraordinar zilele trecute, oamenii care se numesc creștini și trăiesc ca niște atei. Ateu nu vrea să accepte că va trebui să dea socoteală într-o zi pentru viața lui în fața cuiva. Mai vreau astăzi împreună cu mine să spui, Doamne, vreau să caut fața Ta.

Psalmul 3. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime se scoală împotriva mea, cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești salvarea mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obrazi pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. De la Domnul este scăparea. Binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.
2: Bine vă regăsesc! Astăzi vorbim despre 7 ani de acasă. Și eu și voi, cred că nu odată am auzit sub formă de compliment, se vede că ai 7 ani de acasă, sau sub formă de apostrofare și de tragere de mână că nu ai 7 ani de acasă, nu are 7 ani de acasă. Și într-un caz și în celălalt, și dacă ți s-au făcut complimente și ai fost onorat, 7 ani de acasă înseamnă ceva. A avea sau a nu avea 7 ani de acasă înseamnă ceva. E un fel de pecete, un fel de emblemă, un fel de a așeza pe cineva sau a fi așezat într-o categorie. În ultimă instanță este vorba despre a fi pus în viața ta cineva o sămânță și a vedea dacă sămânța aceea a rodit vizibil, dacă este acolo sau dacă nu este acolo. Ce mai înseamnă de fapt 7 ani de acasă? Înseamnă și timp. Înseamnă referirea la o perioadă de timp. Cum stăm astăzi cu cei 7 ani de acasă, când de fapt copiii pleacă la 2 ani și jumătate la grădiniță sau cel mai târziu la 3 ani? La 7 ani pleacă la școală, dar de fapt pleacă mai devreme la școală, pleacă de multe ori la 6 ani la școală. Cum mai vedem astăzi cei 7 ani când mamele nu au timp, trebuie să se ocupe de carieră, când stă mai mult cu bona sau cu mătușa sau cu bunica decât stă cu mama? Ce înseamnă de fapt acasă și ce înseamnă de fapt cei 7 ani? Sunt întrebări și sunt provocări uneori dureroase, pentru că de fapt 7 ani nu mai înseamnă astăzi ce însemna altădată. Și noi suntem destul de mari experți în a ne găsi justificări, nu? Vorbim despre timpul calitativ, nu petrecem mult timp în familia noastră, dar timpul este foarte calitativ, pentru că suntem foarte meșteri la justificări. Și tot așa găsim o justificare bună și pentru cei 7 ani. Cum să mai stăm 7 ani? Cum să mai dai 7 ani? Pentru că nu e posibil, dar acel timp este totuși foarte important și în acel timp se clădește ceva și se clădește exact un model, un comportament, un anume mod de a vedea lucrurile, un anume mod de a trăi viața, un anume mod de a face lucrurile. Acasă înseamnă locul în care te-ai născut, locul în care crești. Și din nou, acest acasă are conotații diferite azi decât a avut în vremurile în care, de exemplu, eu am crescut sau în vremurile în care au trăit părinții noștri și bunicii noștri. Ce înseamnă acasă? Acasă de multe ori nu înseamnă acasă la părinții tăi și acasă de multe ori înseamnă la bunici. Pentru foarte mulți, bunicii sunt un fel de părinți de prim rang și eu ca și pediatru de multe ori văd cum buna este mama și chiar apelativul se folosește pentru bunică ca și mamă. Și mama de multe ori este Maria, Ileana, Rodica. Foarte multe familii extrem de emancipate chiar folosesc lucrul ăsta. Părinții sunt numiți pe nume de copiilor. Și sunt din nou lucrurile care ne-au marcat ca și schimbare. Ce înseamnă acasă? Acasă înseamnă locul în care primești acea zestre care te echipează să pleci în lume. Și noi românii avem basmele cu flăcău de împărat care pleacă în lume să-și caute norocul. De fapt, pleacă de undeva și se întoarce undeva, pentru că există acel acasă care te așteaptă. Acasă, dacă nu ai avut o acasă până la 7 ani, uneori descoperi că acasă poate fi un alt loc. Poate fi uneori o altă familie. Dureros sau nedureros, lucrurile pe care nu le-ai primit în propria ta familie, poate le vei primi într-o altă familie. Pentru că, mai ales când umblăm cu Dumnezeu, restaurarea este posibilă. Și acasă este locul acela despre care vorbește Deuteronom 6. Este locul unde poruncile și ceea ce este vital, dacă le ai în inima ta pentru că ți-au fost date, trebuie să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile casei tale. Deci e un fel de a face din acasă acea universitate spirituală, acel loc din care copiii pleacă cu o zestre și cu o educație care îi ajută să navigheze și să se arunce în istoria lor proprie, în lumea care îi așteaptă și să fie mai puțin vulnerabili.
0: Șapte minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

Dumnezeul care este în control. Iosif a fost vândut ca și sclav de către frații săi și, deși a fost nedreptățit și a trecut prin greutăți, nu și-a pierdut încrederea și credința în Dumnezeu. Răspunsul său plin de dragoste a fost: acum nu vă întristați și nu vă mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iosif ne învață despre providența lui Dumnezeu și confirmă ceea ce este scris în Romani, capitolul 8, cu versetul 28, și anume că Dumnezeu poate transforma în bune chiar și cele mai rele circumstanțe. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom învăța de la un alt personaj foarte important din Cartea Geneza. Numele lui este Iosif. Avram ne-a arătat ce înseamnă credința. Viața lui Iacov ne-a demonstrat harul lui Dumnezeu. Iar astăzi, Iosif ne va învăța identitatea noastră în Dumnezeu și cum să descoperim voia divinității. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Domnul care este în control. Bine v-am regăsit! Astăzi doresc să privesc la personajul numit Iosif. Avem câteva capitole care descriu caracterul lui Avram, capitole care ne vorbesc despre credință. Avem câteva capitole care îl descriu pe Iacov, capitole care ne vorbesc despre cum putem cunoaște voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre și cum să conștientizăm că tot ce avem și tot ce suntem este prin harul lui Dumnezeu. Când ajungem la ultimele 14 capitole ale cărții Geneza, noi îl întâlnim pe fiul lui Iacov, Iosif, care își va salva familia de la pieire și, făcând asta, va salva atât națiunea care se va forma, cât și descendența mesianică a Mântuitorului Lumii, care se va înălța din mijlocul lor. Iosif este unul dintre personajele cele mai inocente din Scriptură. Majoritatea personajelor din Scriptură își au minusurile și plusurile lor, aturile și slăbiciunile lor care ne sunt prezentate în Biblie. Iosif și Daniel par să fie excepții de la această regulă. Biblia nu detaliază minusurile lor pentru noi, deși unii au pus la îndoială înțelepciunea lui Iosif în întâlnirea lui cu frații săi și în întâmplările timpurii din viața lui. Iosif este primul copil născut din Rahela, soția pe care Iacov o iubește cu adevărat. Iacov fusese păcălit în căsătoria cu Lea și cele două soții surori aproape că l-au forțat, astfel încât a luat de soții și pe servitoarele lor personale, angajate fiind într-o competiție bolnavă pentru a câștiga afecțiunea lui Iacov. Fiindcă Iosif era primul născut al Rahelei, Iacov îl tratează cu parțialitate. Iosif este fiul favorit al soției favorite. Astfel, Iacov îi dă lui Iosif ceea ce evreii numesc tunică pestriță, care pe de o parte înseamnă o robă lungă și cu mâneci lungi, dar de asemenea poate sugera o ornamentație regală, tradusă adesea ca o haină cu multe culori. Indiferent de cum s-ar traduce, imaginea este clară. Deși Iosif este cel mai mic din familie, tatăl lui, Iacov, pare să-l pregătească pentru moștenirea rolului de patriarh al familiei. Aceste impresii sunt intensificate nu numai de tendința lui Iosif de a veni cu povești la tatăl lor despre greșelile făcute de frații lui în timp ce păstoreau turmele lui Iacov, dar erau intensificate și de împărtășirea celor două vise ale sale, unde el se vedea ca preluând conducerea peste frații lui și chiar peste tatăl lui. Frații lui Iosif îl urăsc și încep să comploteze uciderea lui. Atunci când vine momentul ca ei să se răzbune pe el, ei totuși decid să îl vândă unor negustori de sclavi care călătoreau spre Egipt. Acest lucru îi zdrobește inima, cu siguranță, dar de asemenea îl plasează în centrul planului lui Dumnezeu cu viața sa ca salvator al poporului său. Într-adevăr, Iosif se găsește singur în Egipt, în primul rând ca sclav și apoi ca prizonier. Apoi, prin providență divină, o serie de vise date mai întâi colegilor de temniță și apoi lui Faraon, Iosif se trezește înălțat ca să conducă în Egipt, fiind al doilea ca putere după Faraon. În timp ce Iosif privește în urmă la călătoria lui anevoioasă, nu este nicio îndoială în mintea lui Iosif că Dumnezeu l-a plasat în mod strategic în Egipt pentru ca într-o zi el să poată salva unicul popor al lui, copiii lui Avram, Isaac și Iacov, de la o foamete sigură. Deși nu știm cât de mult a înțeles Iosif despre planul lui Dumnezeu pe termen lung, noi știm că el a văzut ziua în care Dumnezeu avea să-i scoată familia din Egipt pentru ca ei să moștenească țara promisă străbunicului său, Avram. El vorbește despre acea zi și cere ca oasele lui să fie luate din mormântul egiptean și purtate cu ei în călătorie. Poate că era necunoscut lui Iosif faptul că prin păstrarea acestor urmași, el, de asemenea, prin mâna suverană a lui Dumnezeu, avea să aducă la salvarea din păcat pentru toți aceia din orice națiune care se vor încrede în el. Astfel,
Când cartea Geneza ajunge la povestea despre Iosif, ea de fapt ne spune povestea providenței lui Dumnezeu. Roman capitolul 8 cu versetul 28 spune: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Acest verset a fost și este o consolare și o binecuvântare pentru mulți din copiii lui Dumnezeu de-a lungul secolelor. Acesta este însăși esența poveștii lui Iosif. Un alt aspect important al mesajului pe care îl primim prin povestea lui Iosif este sumarizat într-un singur cuvânt: har. După cum am învățat înainte, harul înseamnă favoarea și binecuvântarea lui Dumnezeu pe care nu o merităm sau nu o putem obține prin propriile modalități. Ne este oferit de Dumnezeu pentru că El ne iubește. Am învățat foarte multe despre har din lecțiile precedente cu privire la Iacov. Iosif ilustrează același adevăr, dar într-un alt mod. Iosif se găsește în circumstanțe dificile. El este înrobit și apoi închis, nu pentru că ar fi făcut ceva rău, ci din cauza răutății altora și în mod uimitor prin harul Dumnezeului lui Israel. Dumnezeu l-a vrut pe Iosif poziționat strategic la putere în Egipt și trebuia să-l pregătească pentru acea slujbă prin intermediul încercărilor. Dumnezeu a folosit toate intențiile nelegiuite ale altora împotriva lui Iosif pentru a-l pregăti pentru marea lucrare de izbăvire a națiunii lui Israel, de la dispariție prin foamete, cu mult timp înainte ca Israel să fie o națiune. Dumnezeu l-a pus pe Iosif în locul potrivit, la momentul potrivit, având pregătirea potrivită. Deși sunt sigur că Iosif a vărsat mai mult de o lacrimă din cauza problemelor și a faptului că s-a simțit abandonat, când faptele lui bune și alegerile lui drepte i-au adus mai degrabă durere decât onoare, în cele din urmă Iosif ajunge în punctul în care vede imaginea mai amplă. În Geneza capitolul 45, versetele 4 și 5, când el își descoperă adevărata identitate în fața fraților săi, Iosif spune: apropiați-vă de mine, eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut ca să fie adus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. În Geneza capitolul 50, versetele 19 la 20, după moartea lui Iacov, când frații s-au temut de răzbunare, Iosif îi asigură din nou spunându-le: fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Cred că mesajul lui Iosif este acesta: Dumnezeu este suveran peste circumstanțele din viața ta, inclusiv peste părinții, frații și surorile pe care le ai după ce ai venit în această lume. Dumnezeu poate folosi influența părinților tăi chiar și atunci când părinții tăi sunt delicvenți. Dumnezeu poate folosi influența fraților și surorilor tale chiar și atunci când ei sunt delicvenți. Dumnezeu poate folosi răspunsul tău față de ei ca să-ți modeleze viața. Într-o zi, te vei potrivi undeva în planul lui Dumnezeu pentru această lume. Dumnezeu este suveran peste toate circumstanțele vieților noastre. Dacă vom răspunde acestor circumstanțe prin harul lui și ajutorul pe care El ni-l va da, El va folosi aceste circumstanțe pentru a ne pregăti pentru misiunea pe care El vrea să o avem într-o zi. Se poate ca tu să nu fi suferit cât trebuie să suferi ca să devii persoana pe care o vrea Dumnezeu, astfel încât să faci lucrarea pe care El vrea să o faci. Unele lecții sunt învățate doar prin cuptorul încins. Ai ajuns într-un punct unde Dumnezeu a deschis o ușă și oportunități pentru tine? Ai acceptat tu această oportunitate, convins fiind că Dumnezeu te-a pregătit pentru ea încă din ziua în care te-ai născut? Ai putea tu spune: cred că toată viața mea a fost o pregătire pentru această oportunitate? Acesta este mesajul vieții lui Iosif. Câteodată ceea ce noi numim adversitate, circumstanțe care nu se află în controlul nostru, situații care sunt brutale, probleme care ne fac să ne întrebăm: de ce eu? Toate se dovedesc a fi mâna suverană a lui Dumnezeu, care ne pregătește să fim persoana pe care El o dorește și să putem face lucrarea pe care El o vrea. Când Dumnezeu îți dă har ca să răspunzi acestor circumstanțe după cum dorește El să răspunzi, tu vei descoperi că tocmai acele circumstanțe, acei oameni problematici, sunt dinamica pe care Dumnezeu o folosește ca să modeleze viața ta. Ele sunt instrumentele pe care Dumnezeu le folosește ca să modeleze viața ta, astfel încât tu, într-o zi, să-ți împlinești chemarea. Odată un copil și-a întrebat pastorul: ce face Dumnezeu toată ziua? Este o întrebare inocentă, venită din partea unui copil, dar există răspunsuri profunde pe care cineva le poate da. Un răspuns ar fi: toată ziua, Dumnezeu ia lucrurile care sunt intenționate pentru rău și le răscumpără. El scoate ceva bun din ele. Dumnezeu face lucrul acesta în fiecare zi. Acest adevăr este o mare mângâiere în timpuri de încercare.
Un pastor a observat, după mulți ani în care a condus un centru pentru mame necăsătorite, că povestea lui Iosif a însemnat foarte mult pentru aceste fete, ale căror decizii greșite în viață le-au pus în circumstanțe cumplite, fără susținere din partea familiei sau a tatălui copiilor lor nenăscuți. Ceea ce a început ca un lucru păcătos, Dumnezeul poate face să lucreze spre bine. Mulți din acești copii au ajuns în familii de părinți creștini, iubitori, cărora Dumnezeu nu le-a dat copii pentru ca să le pregătească inimile și casele pentru acel copil. Nu toate aceste fete au avut intenții rele. Majoritatea au fost slabe în fața păcatului. Unele au fost violate de alții care le-au dorit răul. Dacă Dumnezeu poate lua ceea ce a fost intenționat ca rău de către frații lui Iosif și de către soția lui Potifar și să-l transforme în bine, el cu siguranță poate să răscumpere viețile noastre, indiferent ce s-ar întâmpla cu noi. Dumnezeu este un profesionist nu doar în răscumpărarea oamenilor păcătoși, ci și în răscumpărarea circumstanțelor păcătoase. Așadar, întorcându-ne ca să sumarizăm studiile personajelor noastre, noi suntem învățați din viața lui Avram despre credință și din viața lui Iacov, care a devenit Israel, despre har. Acum, din viața lui Iosif, învățăm despre harul răscumpărător, harul care ne salvează din eșecurile umane și ne conduce către salvare. Observă cât de convins este Iosif de suveranitatea lui Dumnezeu în toate circumstanțele lui rele. În Geneza, capitolul 45, versetele de la 7 la 9, el le spune fraților săi: Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i: așa a vorbit fiul tău Iosif. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul. Coboară-te la mine și nu zăbovi. Și astfel, ajungem la finalul studiului nostru pe Geneza în această notă. Mâna suverană și răscumpărătoare a lui Dumnezeu lucrează în și prin viețile slujitorilor lui, răscumpărându-le eșecurile, folosindu-se de victimizarea lor, modelându-i în poporul pe care el îl dorește, astfel încât ei să poată face lucrarea pe care el vrea să o facă. Data viitoare ne vom centra pe cartea Exod. În anii dintre Geneza 50 și Exod capitolul 1, Dumnezeu l-a folosit pe Iosif pentru a salva familia lui Iacov din foamete. El le-a oferit un loc de siguranță și provizii, dându-le timp să se înmulțească și să devină puternici ca un popor unit și distinct, care păstoreau turmele lui Faraon în ținutul Gosen din Egipt. Când ei sunt pregătiți, Dumnezeu va folosi din nou intențiile rele ale unora pentru a realiza lucrarea răscumpărătoare din lume. O nouă dinastie va prelua puterea în Egipt. Ei nu-și vor aduce aminte de Iosif, ceea ce înseamnă că ei nu vor avea un legământ de loialitate cu el sau cu familia lui. Ei vor fi din ce în ce mai paranoici cu privire la puterea și numărul israeliților. Vor începe să îi asuprească în mod teribil pentru a-i face mai slabi. Dumnezeu se va folosi de faptele lor rele, făcute cu intenții rele, pentru a scoate poporul lui din ținutul confortabil al Gosenului, întocmai cum folosește el durerile nașterii, pentru a aduce un copil dintr-un pântece confortabil afară într-o lume rece, unde viața din abundență poate să înceapă cu adevărat. Adu-ți aminte, s-ar putea ca tu încă să suferi ce trebuie să suferi pentru a deveni acea persoană pe care o dorește Dumnezeu ca să duci la îndeplinire lucrarea pe care El vrea să o faci. Pentru aceia care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați potrivit planului său, chiar și suferința este parte din planul răscumpărător al lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am învățat despre viața lui Iosif și despre felul în care Dumnezeu a folosit zbaterea și chinul anilor grei din viața acestuia pentru a-și salva poporul. Dumnezeu este expert în a scoate frumusețe din ceea ce este urât și în a scoate binele din ceea ce este rău. Când te confrunți cu încercări și împotrivire, privește către Dumnezeu și încrede-te în El. Fie ca, asemenea lui Iosif, și tu să poți să declari că indiferent care a fost răul pus în fața ta de lume, Dumnezeu l-a transformat în bine. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor, în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău. Cel bun și curat ca și cel necurat. Cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă. Cel bun ca și cel păcătos. Cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lați, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși,
înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12 cu 7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel,

Îngerul Cumceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult, Iisus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Iisus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape.

În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că, în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: Fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața Fiului Omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Isus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și, ca rezultat, războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă, în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor. Nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu, ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Isus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia
depășește până acum orice sursă concurentă, pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Contează în cine te încrezi. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele de la 5 și la 8. Contează foarte mult în cine ne încredem. Practic, lucrul acesta definește statutul nostru de copii ai lui Dumnezeu, în Domnul nostru Iisus Hristos. Bine este să începem ziua cu sfaturi practice și pline de putere, bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Iată dar cum cuvântul de astăzi ne ajută să ne reînnoim mintea și să descoperim că viața trăită cu un scop bine precis și cu pasiune este posibilă în fiecare zi, dacă ascultăm de sfatul Domnului. Nu uita învățăturile mele, păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Proverbe, capitolul 3, versetul 1 și 2. Viața este plină de provocări care ne testează și determinarea, dar și credința noastră în Dumnezeu. Ești cumva provocat și testat chiar astăzi? Iată soluția. Păstrează-ți încrederea în Domnul, chiar și atunci când nu înțelegi. Să te încrezi în Dumnezeu înseamnă că uneori vor fi întrebări fără răspuns, dar când mergi înainte, în ciuda tuturor împotrivirilor și îndoielilor tale, să știi că El te va ridica și te va întări. Numai așa vom vedea intervenția Domnului în confruntările cu care avem de-a face sau cu problemele și circumstanțele vieții de zi cu zi. Doamne, ajută-ne să ne încredem întotdeauna în Tine, că știm că numai Tu e steagul nostru de biruință. Amin.

0: Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul.
1: Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit.
0: Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci, diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de o piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului, Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci, diavolul l-a lăsat.

Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de-a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit de prorocul Isaia, care zicea: Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pe când trecea pe lângă Marea Galileei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o ombreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care era într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi. Și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.

am cântat la ale inimii curs. Deși au fost rupte în mii de bucățele, dar știu că și oftatul e cântat. Când nutele-s pe portativ îndurerat, portativul, da, portativul vieții mele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol, deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii. Toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi. Și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată, tot noastră, psihoterapeuții, spuneți, căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând, comunicare. Comunicare, uneori, având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie, și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă, cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare, inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare, și tinerii pot învăța de asemenea în perioada aceasta de consiliere premaritală să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte ferbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu! Ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici, Să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne pripim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce-i spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune, cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important, dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: aș
1: da, vă rog,
0: pune întrebare.
1: Dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu. Îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu sunt rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte binevenite, foarte binevenite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană în care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament. Iată, a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu închem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Mai crezi? De Paula Bâlc. Mai crezi că vine iară Domnul să-și ia acasă ai săi copii? Sau te-a cuprins cu totul somnul și în vas puțin ți-e unde lemnul, fără să-ți pese, fără să știi? Mai crezi că fiva o răpire a celor sfinți la cer, în rai? Sau, biruit de vechea fire, alergi prin lume în neștire și nepăsare adâncă stai? Mai crezi în Dumnezeu creștine sau l-ai uitat orbit de bani? Afacerile-ți merg prea bine, să mai ai timp să crezi în sine și ajuns să ai robul lui Satan. Mai crezi că este o judecată când Domnul te va întreba de viața-ți dublă și stricată, de haina-ți ruptă și pătată, sau oare crezi că vei scăpa? Mai crezi în Duhul Sfânt, arvuna și călăuza celor sfinți? Sau pentru tine e tot una, rămâi pasiv ca totdeauna, singur te înșeli, singur te minți? Mai crezi cuvântul, sfânta veste, a mântuirii lumii întregi? Sau crezi că harul nu mai este și totu-i numai o poveste? O, nu uita că tu alegi. Alegi să crezi ce vrei, creștine, dar ține minte că într-o zi, de n-ai ales să crezi ce-i bine, tu vei alege cu rușine și în chin vei plânge pe vecii.

0: Cred că fiecare dintre noi am avut cel puțin o dată în viață dorința de a sta față în față cu noi înșine, de a medita la lăuntul nostru, de a sta de vorbă cu sufletul nostru. La emisiunea Oglinda Sufletului ne propunem să ne oprim o clipă din tumultul vieții cotidiene și să medităm la ceea ce dorește și, de fapt, de ceea ce are nevoie sufletul nostru. Să căutăm acea odihnă sufletească pe care poate mulți dintre noi am pierdut-o. Și unde putem găsi această odihnă pentru sufletul nostru? Doar în Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu însă vorbește numai celor care își fac timp să asculte. Numai omul care ia seama la ceea ce spune Dumnezeu poate să aibă comuniune cu Cel Preanalt și să cunoască tainele Lui. Un asemenea om vede de asemenea suferința lumii și îi simte durerea. El poartă poverile împreună cu frații săi. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Sunt Nicoleta Dumitru și vă spun un bun venit la o primă ediție a emisiunii Oglinda Sufletului. Astăzi vom avea alături de noi o invitată specială care dorește să-și deschidă inima și să ne povestească experiența ei cu Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața ei. Ne bucurăm să putem să o avem alături de noi pe Anișoara Bejera. Bine ai venit alături de noi, Anișoara, la Oglinda Sufletului!
1: Pace vouă, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru această invitație frumoasă!
0: Pentru început, aș vrea să te prezinți mai întâi pentru ascultătorii noștri să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Numele meu este Anișoara Bejera, sunt din județul Arad, căsătorită în județul Satu Mare. Domnul m-a binecuvântat cu un soț minunat și cu doi copii minunați, un Iosua și Orut, și mulțumesc Domnului pentru acești doi copii minunați. În anul 2009 ne-am căsătorit, apoi am hotărât să venim în Austria, mai exact în Viena, unde am și decis să-L urmăm pe Domnul, închin legământul cu Domnul în apa botezului împreună. Soțul meu provenea din familie creștină, eu am crescut în biserică, în casa Domnului, însă abia în 2009 am decis să facem și acest pas minunat și mare.
0: Practic de aici începe viața ta creștină. Cum au decurs lucrurile în continuare?
1: În anul 2012, Domnul a binecuvântat cu primul copilaș, un băiețel minunat pe nume Iosua. Iar mai apoi, în anul 2014, venea pe lume cel de-al doilea copil al nostru, o fetiță pe nume Rut.
0: Să înțeleg că după nașterea copiilor a intrat în planul pe care Dumnezeu l-avea cu tine de înfăptuit.
1: Da, să trec la ceea ce am vrut eu să spun și la ceea ce Domnul mi-a dat harul să pot să-L mărturisesc. În anul 2011, la o seară de rugăciune în România, Domnul mi-a vorbit într-un mod minunat. În seara aceea, prin multe lupte,

0: până ca Domnul să-și ducă la desăvârșire planului minunat pe care l-avea în dreptul ființei mele. În momentul când fetița noastră a venit pe lume în anul 2014, în durerile prin care am trecut la naștere, a fost necesară să se facă o injecție epidurală din cauza durerilor mult prea mari.
1: Poți să ne explici puțin în ce constă aceasta?
0: Această injecție epidurală se face în coloană doar atunci când ți se face cezariana, însă eu am născut normal fără să mi se facă operația de cezariană. M-am simțit altfel, m-am simțit bine pentru că nu mai erau durerile acelea care au fost fără injecție și medicii la momentul acela nu mi-au explicat că de fapt eu puteam muri pe masa de naștere din cauza inimii și Ruth, fetița noastră, la fel risca să moară pentru că au fost nevoiți să o ajute și dacă trăgeau prea tare de capul ei puteau să o spânzure pentru că avea cordon umbilical învelit după gât de 3 ori. Dacă nu o trăgeau, putea înghiți lichidul amniotic.
1: Cum au decurs lucrurile în continuare?
0: Au fost tot ok în momentul acela, însă au venit durerile mai tari și complicațiile au apărut abia după ce fetița a venit pe lume, complicații în privința mea. Au început durerile foarte mari de cap, tot mai mari, nu aveam voie să mă ridic din pat, eram țintuită la pat doar în perfuzii și într-o zi, chiar în ultima zi, înainte să fiu externată din spital, soțul meu venind la mine și la fetiță să ne ia acasă, a venit și un medic care într-adevăr vorbea foarte urât și în clipele acelea am văzut cum, într-adevăr, așa cum Dumnezeu are slujitorii lui și cel rău are slujitorii lui, în loc de vorbă bună, mi s-a vorbit foarte urât, însă soțul meu a spus, asta nu se va face, eu vreau să-mi facă din nou o injecție cu sângele meu și să-mi pună din nou în coloană, crezând că din cauza lichidului eu am durerile astea groaznice de cap, dar nu a fost așa. Am semnat că voi merge acasă pe propria răspundere cu aceste dureri de cap, mi-am luat copilașul și am plecat acasă, însă durerile erau foarte mari. Și am hotărât ca împreună cu soțul meu să sunăm la frații lucrători și am sunat la frații lucrători din Biserica Elim, unde facem și noi parte, frații lucrători, fratele păstor Ionel Vlas și fratele Irimuș. Ne-am înțeles și au venit la noi acasă, însă nu mă puteam nici măcar să mă ridic. Eram țintuită la pat, mă ridicam foarte greu din cauza durerilor foarte, foarte mari de cap, pentru că nu știam ce s-a întâmplat și ce avea să se întâmple peste doar câteva zile. Au venit frații, mi-au făcut ungerea, m-au întrebat dacă simt ceva, cum e și normal să simți la ungere, însă eu simțeam ceva foarte, foarte puțin. Au plecat acasă și la fix o săptămână, într-una din seri, într-o marți seară, mă ridicasem să o văd pe Rut în pătuțul ei și în momentele acelea nu mai puteam să stau pe piciorul stâng, simțeam că îmi fuge piciorul de sub mine. Nu aveam putere să stau pe picior, nici mâna stângă nu mai avea puterea normală. Vorbind cu soțul meu, l-am rugat să mă ducă jos la spital unde avem noi, lângă noi un spital, să-mi fac un control. Și am mers cu soțul meu la acel spital, mi s-a făcut un control de rutină, mi s-a spus că poate fi o lipsă de calciu. Însă, eu nu știam și nici medicul care era atunci de servici nu și-a dat seama că, de fapt, se instalase o semipareză. Am venit acasă. Ce era interesant că durerea mea de cap mai dispăruse din ea și nu era atât de puternică. Am venit acasă și întreaga noapte nu puteam să dorm. Era o agitație, o agitare în sufletul meu. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Dimineața, când m-am trezit să merg la baie, totul s-a întâmplat și foarte rapid, am căzut în baie și atunci s-au manifestat șocul epileptic, semipareza pe partea stângă, tromboza la creier și accidentul vascular pe creier.
1: Ce s-a întâmplat după aceea?
0: Căzând jos, eram acasă doar eu și mama mea și cei doi copilași, soțul era la muncă,

0: Însă, așa cum Domnul îngăduie o încercare, dar îți îngăduie și scăparea și îți dăruiește și oameni care să fie acolo la momentul respectiv, când mama mea a deschis ușa apartamentului să strige după ajutor, în momentul acela a venit o vecină și m-a întrebat dacă trebuie să cheme salvarea. Eu nu știu câte minute am stat jos, pentru că, normal, mi-am pierdut conștiința, nu știu, dar Domnul mi-a dat putere să mă pot ridica. Deși în momentele acestea, un om, când cade în așa ceva, nu are cum să ridice. Medicii au spus că, în cazul meu, cum am căzut, au zis, nu era normal să te mai ridici. Trebuia să mor pe loc sau să rămâi paralizată. Însă Domnul n-a îngăduit lucrul acesta. Prin puterea Lui am putut să mă ridic, mă sprijineam de mama mea și m-a ridicat. Și mi-a revenit. Știam tot, eram conștient, mi-a luat telefonul, a sunat pe soțul meu, mi-a spus, eu nu mă simt bine, eu voi merge la spital. A venit între timp ambulanța și pe picioarele mele am coborât cu medicul de pe ambulanță jos, la mașină. Și în mașină mi s-a pus multe întrebări, dar am simțit că se apropie din nou o serie de șoc, de șoc epileptic. Simțeam deja prin mâini, simțeam cum totul o ia pe partea aceea de șoc și rugam să facă ceva, să nu mă lase așa să intervine, dar n-avea ce să-mi facă. O luat telefonul și au vorbit ei cu soțul meu. Eu m-am trezit în AKH, în tomograf. Acolo în tomograf m-am speriat foarte tare. Nu știam de ce sunt acolo, nu știam unde sunt, era prima dată când eram într-un astfel de aparat. Prima imagine și prima idee care mi-a venit era că eu sunt moartă și toți cred că eu sunt moartă și eram în sicriu, așa credeam eu. Dar medicii, văzându-mă normal pe monitor, au venit repede și m-au scos afară din tomograf și m-au liniștit că sunt ok, că sunt vie, să nu-mi fie teamă. M-am dus în salon și în salon deja era soțul meu, mă așteptam. Am stat câteva minute de vorbă, am discutat foarte puțin și a urmat a treia serie de șoc epileptic, al treilea accident vascular pe creier, totul din nou. Au fost trei serii într-o singură zi. Atât a îngăduit Domnul în viața mea să fie. Și asta era miercuri, de acolo nu mai știu nimic, pentru că, țin minte, soțul meu a alergat foarte repede după medici. A venit un singur medic și tot ce a putut să fac a fost doar să... Asta îmi și amintesc, mi-a pus un pic să nu-mi înghit limba și de acolo mi-a dat ceva injecții ca să dorm cât mai mult. Au trecut nopțile, au trecut zilele peste mine, nu mi-am dat seama, nu știam. Soțul meu spunea că mă mai trezeam din când în când, dar eu asta nu mi-am amintit. Însă vineri, a treia zi și trei, pentru mine e ceva special. Pentru că cu trei luni înainte să nasc pe Rut, printr-o lucrare, prin Duhul Sfânt, Domnul mi-a vorbit și mi-a spus, îți voi fi medic la căpătâi și îți voi face trecere înaintea multor medici cum tu nu poți gândi. Și chiar nici măcar nu gândeam până unde poate să ajungă în viața mea lucrarea Domnului. Nu gândeam așa. Gândeam că nu o să am probleme cu glicemia, cum am avut la primul copil și doar atât. Însă Domnul a avut un plan mult mai mare, un plan pe care atunci în 2011 îmi spusese despre el și în 2014 Domnul a început să lucreze în viața mea prin planul acesta minunat de lucru. Vineri, a treia zi, Domnul m-a trezit și o să spun că Domnul m-a trezit pentru că nici de cum eu n-am avut cum să mă trezesc, ci puterea Lui și mila și îndurarea Domnului au fost cele care m-au trezit la viață. Era soțul meu lângă mine, erau asistente și medici la control, la ceilalți pacienți. Am deschis ochii și l-am văzut pe soțul meu. M-am bucurat foarte mult. Și m-am bucurat foarte mult, Nicoleta, dragă, știi de ce? Pentru că mi-a dat Domnul harul din nou să-mi pot revedea soțul.
1: În momente dificile ca acestea, vedem ce dar prețios am primit din partea Domnului, familia.
0: E un lucru minunat. Pentru că Domnul mi-a dat încă o șansă. O șansă mare de care să profit și să fac tot ce n-am făcut pentru el până acum. Când mi-am văzut soțul, am radiat de bucurie și imediat medicii au venit și mi-au încojurat patul. Și așa cum Dumnezeu a spus, îți voi face trecere înaintea multor medici. Dumnezeu mi-a făcut trecere înaintea multor medici în spitalul AKH. Au venit medicii și au început să vorbească cu mine și să-mi explice. Dar eu nu înțelegeam atâta germană și i-am rugat să-mi explice în engleză. Mirați m-au întrebat, dar doamna Bejera, tu mai înțelegi, tu mai îți amintești ceva, tu mai știi încă engleză? Eu mirată de ceea ce ei se mirau, am zis da, de ce? Păi zice, cazul tău e un caz destul de grav, tu normal trebuia să mori sau să rămâi handicapată. Și în momentul când se produce un accident vascular pe creier, normal nu-ți mai amintești nimic, nici cum te cheamă, nici cine ți-i familie, nu mai ești în stare să ții o lingură în mână să mănânci. Dar atunci am zis, eu sunt o minune? Și au zis, da, tu ești o minune pentru că trăiești și pentru că tu îți amintești tot. Dacă eu sunt o minune, atunci minunea mea e Dumnezeu.
1: Deci poți să spui că ai văzut cu adevărat mâna Domnului intervenind miraculos în viața ta în acele momente.
0: Da, am văzut-o. Am văzut-o de foarte multe ori, numai că de cele mai multe ori omul nu vrea să vadă sau lucrurile simple îi se pare că el le face singur. Dar de la cel mai mic lucru până la cel mai mare e mâna Domnului.
1: Ai primit un cuvânt din partea Domnului ca să te încurajeze să te încrezi pe deplin în Domnul chiar și în acea încercare?
0: Da. În acele momente grele, când eram încă în maternitate cu fetița mea și durerile erau foarte, foarte grele de cap, când medicii nu spunea decât să stau la pat, să iau perfuzii, să beau apă, Domnul mi-a vorbit din nou și mi-a vorbit dintr-un cuvânt minunat din Isaia 41:13 și o să citesc primul verset care pe mine m-a încurajat și eu cred că pe mulți va încuraja. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Un verset minunat, un verset care, într-adevăr, mi-a dat putere să cred că Domnul e cu mine și să nu-mi fie frică de absolut nimic, pentru că ceea ce El avea să fac în viața mea va fi un lucru minunat, o mărturie vie, pentru că în 2011, în acea lucrare, Domnul mi-a spus, te voi vindeca de durerile de cap, de coloană și nu știam, Doamne, ce dureri că eu nu am. Și mi-a spus Domnul, tu singură mă vei mărturisi cu gura ta. Dar cum poți să mărturisești dacă tu nu ai trecut prin niște experiențe cu Domnul? Doar așa, trecând, chiar dacă e greu, prin suferință, acolo, în cuptor, l-am simțit pe Domnul cel mai aproape de mine. Acolo am simțit prezența Lui și am văzut mâna Lui. Și am văzut că poți avea un nume mare, poți avea bani mulți, dar în clipele alea, în clipele când treci prin valea umbrei morții, ești doar tu și El, nimeni altcineva și nimeni nu te poate ajuta.
1: De fapt, atunci realizezi cât de important este pentru un om să-L aibă pe Dumnezeu în viața lui, pentru că fără Dumnezeu nu putem nimic.
0: Da, în clipele alea realizez că fără de El ești nimic.
1: Ai simțit sprijinul bisericii, a fraților din biserică că sunt alături de tine în acele momente grele din viața ta? A fost importantă susținerea în rugăciune, unitatea? Și dacă da, cât de mult a contat pentru tine acest lucru?
0: Da, am simțit foarte mult sprijinul bisericii și chiar vreau să le mulțumesc și să zic că Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Aș vrea să spun niciodată să nu vă îndoiți de puterea Domnului. Credeți în Domnul, cereți sprijin rugăciune bisericii, fraților, surorilor, celor care spuși acolo pentru aceste lucruri și lăsați pe Domnul să prelucreze vasul vostru. Asta vrea Domnul, să ne bizuim pe El și nu pe puterea noastră și să înțelegem că orice încercare, fie prin suferința trupească, fie prin diferite alte încercări, sunt îngăduite de Dumnezeu pentru a îndepărta zgura din viața noastră, să fim aur curat, un vas de cinste folositor stăpânului. Și aș vrea să adaug un lucru, să vă faceți timp și să ne facem timp să vizităm bolnavii. Eu, până să ajung pe acel pat de suferință în acest spital, aveam o prietenă și era în spital ea. Fiind acolo în spital, o cunoscut o altă soră, nici măcar nu știam că din cadrul bisericii noastre, o soră tânără care a suferit multiple scleroză și mă tot suna și îmi spunea, Ani, nu vrei să vii cu mine să vizitezi o soră? Și îi spuneam, ba da, o să vin, dar acum nu am timp. Însă în acea zi de vineri, când Domnul m-a trezit, picioarele patului meu a venit în vizită sora Emma, adusă de o altă soră care a ajutat-o foarte mult și mi-am dat seama că ceea ce eu am făcut nu a fost ok, pentru că trebuie să avem grijă de bolnav și să îi vizităm așa cum ne cere Domnul.
1: De fapt, cuvântul din Matei 25, începând de la capitolul 35, la acest lucru se referă, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Pe lângă faptul că aducem o bucurie celor ce sunt în suferință, vom primi și o răsplată de la Domnul.
0: Dacă eu nu mi-am făcut timp să pot să vizitez pe această soră atunci când încă eram bine, a venit timpul ca Dumnezeu să-mi facă timp să pot să stau în spital cu ea și printre primele persoane care m-au vizitat în acea zi de vineri era și Emma, această soră scumpă și dragă mie.
1: De ce crezi că Dumnezeu a îngăduit să treci prin această încercare? Ce a lucrat acest lucru în viața ta?
0: Personal, pentru mine, eu cred că Domnul a vrut și vrea să prelucreze viața mea, să fiu o mărturie vie și să pot sluji Domnului. De mică am cântat și acolo în Biblie spune că El a dat un talent fiecăruia, doar să-l folosim. În anul când eu am venit aici până cu soțul meu și am făcut parte din biserica aceasta minunată, nu am făcut nimic pentru Domnul. Și o spun cu rușine, dar o spun. Nu am încercat să intru, să laud pe Domnul, deși Domnul mi-a lăsat și mi-a dăruit un talent minunat de a lăuda. Însă când Domnul te trece prin încercări și Domnul ți-a dat dragostea și puterea Lui, e imposibil să rămâi nepăsător, să rămâi doar la Domnul a făcut minune și atât. Nu. Mergi mai departe și încerci și dai silința să faci tot ce poți ca să-L lauzi pe Domnul. Așa am ajuns cu ajutorul Domnului să pot să laud pe Domnul în cadrul corului din biserică și mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat acest har minunat și faptul că eu azi mai trăiesc doar datorită milei și îndurării Domnului, căci Iisus e minunea din viața mea.
1: Ce ai crezut în acele momente grele din viața ta? A venit gândul de îndoială din partea celui rău, dacă nu cumva Domnul te-a părăsit? Sau ce întrebări ți-a trecut prin minte în acele momente?
0: Nico, dragă, pot să spun că niciodată n-am crezut că Domnul m-a părăsit și nu spun asta pentru că acum sunt bine, ci spun asta pentru că am văzut mâna Lui chiar în clipa când am căzut de pe picioare și știam că eu nu am cum să mă ridic, însă mâna Domnului m-a ridicat. Nu mi-a fost frică că El m-a părăsit, însă mă gândeam dacă voi pleca de pe acest pământ, oare câte fapte vrednice de slava Lui am făcut eu și nu eram pregătită să plec.
1: Mă bucur să găsesc la tine o credință așa mare ce nu toți oamenii o au. Tu chiar și prin momente grele din viața ta nu ți-ai pierdut încrederea în Dumnezeu, ci l-ai lăsat pe El să-ți prelucreze viața așa cum dorește El. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28.
0: Îmi dau seama că Domnul mă iubește atât de mult încât mi-a spus să mai dau încă o șansă. Deci nu mi-a fost frică niciodată că Domnul m-a părăsit.
1: Deci în momente ca acestea omul își evaluează trecutul și vede ce nu a făcut și putea să facă?
0: Foarte mult. Ce? În momentele astea, da. Momente ca acelea omul își evaluează toată viața și îți dai seama că puteai să faci mult mai multe, dar nu ai făcut.
1: Ai luat vreo hotărâre de a schimba lucrurile în viața ta în urma acestei încercări?
0: Da, am luat o hotărâre cu ajutorul Domnului să fac tot ce nu am făcut până atunci și să-i dau slavă, să-L mărturisesc oriunde Domnul va deschide o ușă. Și faptul că Domnul mi-a deschis o ușă și aici, la acest post de radio minunat, să pot să-L mărturisesc, e un har deosebit. Și aș vrea ca toți cei care ascultă această mărturie să fie încrezători în Domnul, să nu se bazeze pe puterea lor, ci să se bazeze pe puterea Domnului care l-a înviat pe Lazar, m-a ridicat pe mine dintr-un pat de suferință, mi-a dat putere, mi-a dat viață. A treia zi Domnul mi-a dat puterea să pot să mișc mâna și medicii să fie uimiți și să spună, wow, tu ești o minune. Și eu să pot să spun, da, minunea mea e Dumnezeu, e să dea din cap sceptici, să zică, o fi, cum zici tu. Dar eu să pot să văd în fiecare zi soarele, lumina, să mă bucur de familie, de copilași, e un har deosebit și mulțumesc Domnului pentru asta.
1: Cum a fost acea perioadă în care ai stat în spital departe de familia ta, departe de copiii tăi?
0: După primele 10 zile de la naștere, nu mi-am mai văzut fetița aproape 3 săptămâni, lucru care m-a afectat puțin mai mult, pot spune, pentru că, tu știi, Nico, că în acele zile se leagă legătură strânsă între mamă și copil. Eu n-am mai avut lucrul acesta copilașul meu. M-a afectat pentru că au urmat câteva luni în care aveam nevoie de repaus, de odihnă foarte multă și n-am putut să mă ocup de ea nopți pentru că medicii îmi spuneau trebuie să te odihnești neapărat. Dar m-am bucurat pentru că Domnul mi-a dat harul să o revăd după aproape 3 săptămâni și să pot să-mi strâng din nou fetița în brațe. Un lucru minunat pentru că mi-a spus Domnul să te bucuri de ceea ce eu ți-am dăruit. Familia care e cel mai minunat lucru. Aș vrea să adaug faptul că dacă medicii din spitalul unde eu am născut au pus problema că din cauza lichidului din coloană care se scurge am durele de cap, la tomograful din AKH nici de cum n-a ieșit așa ceva, ci faptul că în momentul nașterii un chiar de sânge s-a dus prin dreptul inimii și a ajuns la creier, unde s-a produs tromboza, care automat a dat șocul epileptic, semipareza pe partea stângă, lichid pe creier și accidentul vascular. Medicii și-au pus multe semne de întrebare și discutau între ei dacă să-mi facă operație pe creier pentru a elimina acel chiar de sânge. Însă nu a fost nevoie, pentru că la toate analizele medicii au văzut că acel chiar de sânge va dispărea prin tratament. Și mai ales că Domnul și-a pus mâna și atunci când nu vrea să facă o minune, Domnul depărtează toate obstacolele și te face să fie o minune și înaintea medicilor și înaintea oamenilor și înaintea tuturora să poți mărturisi și în ziua măreață că și tu ești o minune din mâna lui.
1: Cum a primit familia ta această încercare?
0: Mama mea a fost foarte afectată pentru că nimeni din familia noastră nu a avut aceste simptome sau această boală. Acum un șoc epileptic, o epilepsie aia se face sau vine din familie. Însă la mine a fost totul automat. Mama mea, având o vârstă înaintată, a fost afectată foarte tare. Dar am găsit un sprijin foarte mare în ea. Și să ai părinți care să se roage pentru tine, e o binecuvântare și un har. Mama mea s-a rugat mereu pentru mine, pentru frații mei, se roagă mereu și a văzut că toată încercarea aceasta e de fapt o prelucrare pentru mine, pentru familia noastră în general. A văzut mâna Domnului și eu cred că a fost necesar această prelucrare în viața mea. Și mulțumesc Domnului pentru acest har minunat, pentru că așa pot să-L mărturisesc pe Domnul că e viu în viața mea și pot să spun unui om care e bolnav că înțeleg suferința, pentru că ai trecut printr-o suferință la fel și tu, și pot să-L îmbărbătez, să-i spun să creadă în Domnul, pentru că El e același și ieri și azi și în veci. Are aceeași putere de a vindeca, de a ierta, de a tămădui, de a ridica și de a sprijini. Pentru că și pe mine Domnul m-a ridicat și mă sprijinește în fiecare zi.
1: Cum a primit soțul tău această încercare? Bănuiesc că a fost foarte greu să se ocupe de cei doi copii în lipsa ta.
0: Soțul meu a fost mereu lângă mine. A fost mereu acolo când mi-a fost greu. Pot să spun că soțul meu e o binecuvântare pentru mine în viața mea și Domnul l-a ales așa de minunat.
1: Pot să completez puțin? Fiecare soț este o binecuvântare pentru soțiile lor. Un dar primit de la Domnul.
0: Da, pentru că s-a ocupat de copii, muncea și în același timp venea la mine la spital, dar faptul că am trecut prin această încercare a făcut să ne apreciem mai mult unul pe celălalt și să ne apropiem și mai mult de Domnul împreună.
1: După această vindecare pe care Domnul a făcut-o în trupul tău, au mai venit momente de îndoială?
0: Da, și la foarte scurtă vreme, Nico, a venit vrășmașul și mi-a dat o teamă, da, un duh de frică. Însă într-o seară, vorbind cu cineva la telefon, cu un vas de lucru, Duhul Domnului mi-a spus, mi-a arătat că să mă rog pentru că un duc de frică îmi dă turcoale. Vorbeam seara și dimineața am ajuns umblă așa prin casă că eu nu mă simt bine, că eu am ceva, că îmi tremură mâinile, că nu mi-e bine. Și soțul meu îmi spunea, Ani, tu nu ai nimic. Deci ne rugam, mama mea se ruga, soțul meu se ruga, eu mă rugam. Dar totuși era o neliniște apăsătoare. Și nu știam ce să fac. Și atunci a spus, te rog, sună la salvare. Salvarea a venit imediat și am mers nou în AKH. M-am internat. Mi s-a spus că mi se vor face din nou niște analize, tomograf, tot ce e nevoie. Medicul care mi-a fost medic și prima dată, cum a văzut din nou, zis, Ani, ce s-a întâmplat cu tine? Și am zis, nu știu, dar nu mă simt bine. Zice, nu se poate, tu ai fost foarte bine. Însă, spunându-mi că dimineața următoare voi face un tomograf, eu aveam o teamă de tomografe. Pentru mine tomograful era un loc în care nu am aer și nu te simți confortabil deloc. Însă Domnul atât de minunat, Domnul atât de bun și mi-a arătat încă o dată să nu fie frică de nimic. Și chiar în acea noapte Domnul mi-a arătat un vis. În vis mi-a arătat tot ce se va întâmpla. Mi-a arătat că va pregăti medici minunați și așa au fost. Tot ceea ce eu am visat un medic, a venit la mine și mi-a dat o pastilă să o țin sub limbă câteva minute pentru a te liniști, să nu-ți fie teamă, nici de cum să adormi sau ceva, nu. Și am visat că voi merge jos în sala de tomografe. Acolo mă așteptau doi medici și îmi spuneau, pentru că știm că ai avut data trecută probleme cu tomograful, că nu-ți place, uite, aici este oglindă, tu te uiți aici și ne vezi pe noi acolo. Nico, vreau să spun că ceea ce Domnul mi-a arătat în vis, dimineața următoare a venit un medic, mi-a dat o pastilă, îi simțeam gustul exact ca în vis. Am mers jos în sala de tomograf, erau doi medici minunați și mi-au spus așa, doamna Bejera, știm că data trecută ai avut probleme cu tomograful și pentru că ai avut problemele astea, uite, aici așa oglindă sus, te rog să te uiți aici și ne vezi pe noi acolo. Și am zis, Doamne, cât ești tu de minunat. Tomograful meu a durat atunci 40 de minute. Pentru mine asta a fost enorm de mult. Pentru că data trecută n-am putut să stau, mi-era teamă. Dar momentele astea, când eram la tomograf, mă rugam. Și era deoparte așa, auzeam o voce, hai, apasă pe buton că tu nu mai poți, ieși odată. Pe cealaltă parte, cântam în gândul meu, le-o dam pe Domnul și am o pace și am zis, eu pot, eu încă pot. Și a venit medicul și a stăt mine, doamna Bejera, știi cât ai stat în tomograf? 40 de minute. Și am dat seama că și acolo, tot Domnul cu mine. Am ieșit din tomograf și mi s-au dat rezultatele și mi s-au confirmat că analizele sunt tot mai bune, că n-am nimic, însă pe foaia mea de externare a fost scris doar frică.
1: Deci acum poți mărturisi cu toată convingerea că atunci când Dumnezeu se atinge de cineva ca să-l vindece, o face pe deplin și omul acela nu trebuie să se îndoiască că Domnul l-a vindecat.
0: Pot să spun că Domnul ce începe, duce la bun sfârșit, că niciodată nu lasă un lucru neterminat. Dacă Domnul îți promite vindecare, vindecarea e deplină.
1: Acum, spre încheiere, ai un cuvânt pentru ascultătorii noștri dacă dorești să le transmiți ceva?
0: Să se încreadă în Domnul toată inima lor, să nu se bizuie pe înțelepciunea lor, să lucreze pentru Domnul când sunt sănătoși și să nu aștepte să vină încercarea peste ei, pentru că dacă lucrezi pentru Domnul până să vină încercarea, dacă stai în rugăciune și în veghere până să vină încercarea, când va veni încercarea, tu vei avea putere să o biruiești împreună cu Domnul.

0: Îți mulțumesc că ai dorit să fii alături de noi și să ne mărturisești lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta. Doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și familia ta și îți doresc în continuare să rămâi plină de credință în Dumnezeu nostru, care și astăzi face minuni.
1: Amin. Și eu vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvinteze.
0: Ne luăm rămas până aici, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Nădăjduiesc această mărturie pe care Anișoara Bejera a dorit să o facă cunoscută și celor ce poate trec prin aceeași suferință prin care a trecut, să poată să fie întăriți în credință. Așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne învață în Iacov, capitolul 1, începând de la versetul 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Oglinda Sufletului, vă doresc binecuvântarea Domnului și harul și pacea Domnului să vă însoțească în fiecare zi.

Psalmul 79. Dumnezeule, au năvălit neamurile în moștenirea ta, au pângăit templul tău cel sfânt și au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre. Trupurile neînsuflețite ale robilor tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului și carnea credincioșilor tăi au dat-o să o mănânce fiarele pământului. Ca apa le-au vărsat sângele de jur împrejurul Ierusalimului și n-a fost nimeni să-i îngroape. Am ajuns de ocara vecinilor noștri, de bat jocora și de râsul celor ce ne înconjoară. Până când, Doamne, te vei mânia fără încetare și va arde mânia ta ca focul? Varsă-ți mânia peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care nu cheamă numele tău. Căci au mâncat pe Iacov și au pustiit locuința. Nu-ți mai aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri, ci să ne iese de grab înainte în durările tale, căci suntem nenorociți de tot. Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui tău. Izbăvește-ne și iartă-ne păcatele pentru numele tău. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Să se știe înaintea ochilor noștri printre neamuri că tu răzbuni sângele vărsat al robilor tăi. Să ajungă până la tine gemetele prinșilor de război. Scapă prin brațul tău cel puternic pe cei ce pierd. Întoarce vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor batjocorile pe care ți le-au aruncat ei ție, Doamne. Și noi, poporul tău, turma pășunii tale, te vom lăuda în veci și vom vesti din neam în neam laudele tale.

Versetul zilei 223, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 3 și 5. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu.

Dumnezeu pe primul loc. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne vom concentra asupra cărții Hagai. Hagai a fost un profet care a slujit iudeilor, rămași după ce luase sfârșit exilul de 70 de ani al lui Iuda în Babilon. Deși această carte are doar două capitole, Hagai a pronunțat patru predici puternice și profetice pentru a întări credința noii comunități israelite. După tot ce se întâmplase, motivația lor de a reconstrui templul de la Ierusalim era foarte mică. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Dumnezeu pe primul loc. Întoarcerea din exil nu s-a petrecut dintr-o dată. Au fost trei mari valuri de reîntoarcere din exil, plus câțiva care s-au întors printre acestea. Primul grup s-a întors când Cir cel Mare, conducătorul Imperiului Persan, a dat un decret prin care a lăsat pe robii din Iuda să meargă înapoi și să zidească templul. Apoi, după aproximativ 80 de ani, preotul Ezra a condus a doua reîntoarcere a captivilor din Babilon la Ierusalim, cu speranța de a stabili o slujire dinamică la templu. Ezra era pasionat în a-i ajuta pe israeliți să reînvețe adevărata și curată închinare înaintea lui Dumnezeu și cum să urmeze legea lui Moise. În final, la 13 ani după valul condus de Ezra, Neemia a condus al treilea grup major înapoi la Ierusalim, în nădejdea construirii unui zid protector în jurul cetății. Cu privire la timpul când s-au întâmplat lucrurile, propovăduirea prorocului Hagai a avut loc în timpul primei reîntoarceri a iudeilor sub conducerea lui Zorobabel și Iosua. Hagai s-a focalizat pe oameni în timp ce reconstruiau templul lui Dumnezeu din Ierusalim. Imaginați-vă scena. Zorobabel și Iosua sosesc în ruinele Ierusalimului cu 50.000 de exilați. Sunt săraci, sunt murdari și sunt o amenințare datorită numărului lor mic. Nu au putere politică și de-abia au ceva putere militară. În ciuda a cât de deznădăjduită pare această situație, ei încep să zidească templul lui Dumnezeu din Ierusalim

samariteni erau unii dintre cei care nu voiau să fie reconstruit templul la Ierusalim. Această opoziție a jucat un rol în faptul că israeliții au abandonat proiectul cu templul. Apoi îi găsim pe cei din rămășița lui Israel începând să urmărească mai degrabă prosperitatea. Nu aceasta a avut Dumnezeu în gând pentru poporul său, așa că trimite doi proroci, pe Hagai și Zaharia, pentru a pune din nou lucrurile pe drumul cel bun. Acești oameni au fost chemați pentru a-i imboldi pe iudei să termine templul, după cum voia Dumnezeu. Acest imbold începe prin prima predică a lui Hagai, găsită în capitolul 1, versetele 1-11. Dacă am încercat să sumarizăm această primă predică, ar fi Dumnezeu mai întâi. Oamenii nu-L pun pe Dumnezeu pe primul loc, ci propriile lor nevoi. Construiau case și își cultivau terenurile. Poate vă veți întreba, dar ce e rău în asta? N-ar trebui oare să ne îngrijim de lucrurile esențiale ale vieții înainte de a face prea mult din orice altceva? Nu-i oare ceva ce nu cauzează niciun rău, ci de fapt un lucru bun că se îngrijau de familiile lor? N-au oare oamenii nevoie de case și recolte? Răspunsul este da, au nevoie. Dar mai mult decât orice, trebuie să-și pună încrederea în Dumnezeu care se va îngriji de tot ce au nevoie. Domnul Iisus abordează această tensiune destul de clar în Matei capitolul 6, versetele 31-33. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Acest mesaj este accentuat în toată Biblia prin proroci, povestiri istorice, pilde, proverbe și prorocii. Intenția lui Hagai este să-i facă pe oameni să-și reordoneze prioritățile, să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. După ce le zice oamenilor să reînceapă construirea templului, Hagai le spune în capitolul 1 cu versetul 5: așa vorbește acum Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Hagai repetă această expresie destul de mult în scurta sa carte. El vrea ca oamenii să se gândească în mod serios la ceea ce făceau. Acțiunile noastre, nu vorbele noastre, arată care ne sunt prioritățile. După cum zice zicala, există oameni care zic, dar nu fac. Și trebuie să fim onești cu noi înșine că și noi putem cădea în acest obicei din când în când. Și noi, ca și rămășița căreia îi vorbea Hagai, trebuie să ne evaluăm pe noi înșine. Trebuie să ne examinăm căile noastre. Ce spun, de fapt, deciziile noastre zilnice despre valorile și prioritățile noastre? Hagai le spune de asemenea israeliților să se gândească la timpul lor și timpul lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, este timpul să-mi zidiți casa. Dar ei zic, nu e timpul să zidim casa lui Dumnezeu, ci casele noastre. Înainte de a-i judeca aspru pe israeliți, haideți să ne amintim că nu suntem scutiți pentru că noi citim acest mesaj după mii de ani. Și noi decidem să nu facem lucrarea lui Dumnezeu și apoi ne scuzăm. Una dintre cele mai obișnuite și mai nocive scuze pe care le aduc oamenii este că nu au timp. Toți avem aceleași 24 de ore în zi și toți suntem responsabili de felul cum petrecem acest timp. Unii îi dau acest timp lui Dumnezeu, alții îl folosesc în mod egoist. Deci, atunci când spunem că nu avem timp pentru lucrarea lui Dumnezeu, ceea ce spunem de fapt este nu valorific lucrarea lui Dumnezeu unde a ajuns pentru a-i dedica din timpul meu. Haideți să recunoaștem, suntem destul de abili în a găsi timp pentru a face lucrurile pe care vrem să le facem, de multe ori neglijând să ne facem timp pentru Dumnezeu și pentru ca voia Lui să se facă prin noi. În capitolul 1, versetele 3-9, Hagai înfățișează o imagine a israeliților și a ceea ce se întâmplă atunci când nu-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Acești oameni își construiau case, ferme, vii, dar nu aveau rezultate bune după efortul pe care îl puneau în lucrul lor. Plantau mult, dar recoltau puțin. Mâncau, dar nu se simțeau niciodată sătui. Se îmbrăcau cu haine, dar nu le era destul de cald. Câștigau bani, dar dispăreau imediat cum îi primeau. Ce nu era în regulă? Cum putem rezolva această problemă? Ar fi trebuit să lucreze de două ori mai mult la aceste lucrări? Răspunsul lui Hagai este nu. A lucra mai mult nu va schimba nimic. Motivul pentru care nu erau binecuvântați este că nu-L puneau pe Dumnezeu și împărăția Lui pe primul loc în viețile lor. Hagai le spune în capitolul 1, versetele 10-11, că Dumnezeu a adus foametea în țară din cauza că poporul nu L-a pus pe El și templul Său ca și prioritate. Hagai spune, puneți-L pe Dumnezeu și casa Lui pe primul loc și veți vedea binecuvântări în viețile și lucrarea voastră. Deși suntem tentați să spunem, nu am timp pentru lucrările Domnului,
Hagai parcă ne prinde de umeri și ne scutură spunând:

Ai timp să nu-L faci pe Dumnezeu prioritatea ta. Predica lui Hagai trebuie să fi fost eficientă, pentru că versetul 14 spune: Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda și duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și duhul întregii rămășițe a poporului. Apoi, așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului Oștirilor, Dumnezeul lor. Când oamenii s-au reîntors să lucreze la templu, Dumnezeu îi asigură în Hagai capitolul 1 cu versetul 13: Eu sunt cu voi. Ceea ce Dumnezeu spune prin această promisiune mângâietoare este: acum vă voi binecuvânta, pentru că aveți prioritățile corecte, punându-mă pe mine pe primul loc. Predica de pe munte ne învață același mesaj. Atunci când cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, El îți va da tot ceea ce ai nevoie pentru a trăi. De multe ori suntem tentați să ne concentrăm timpul și energia noastră pe acele lucruri de care avem nevoie sau pe care le vrem, în loc să ne focalizăm pe Dumnezeu și bunăstarea noastră spirituală. Vedem nenumărate exemple din Vechiul Testament în care Dumnezeu și-a tras binecuvântările de la poporul său care nu l-a pus pe el pe primul loc. A oprit ploaia, a trimis foamete, a adus lăcuste pentru a distruge recolta și așa mai departe. Dumnezeu folosește aceste încercări pentru a-i pune pe oameni pe genunchi și a-i face să-și întoarcă atenția înapoi spre El, de la orice altceva ar avea ca priorități în locul Lui. Cu privire la a fi buni ispravnici, scripturile conțin multă înțelepciune și instruire pentru noi ca și credincioși, fie că este cu privire la cum administrăm timpul sau chiar felul cum ne administrăm banii. Însuși Domnul Iisus pare că vorbește mult despre subiectul banilor, dar mai mult decât banii în sine, El de multe ori accentuează chemarea noastră de a fi buni ispravnici. Repet, suntem ispravnici cu privire la multe lucruri. Conform 1 Corinteni capitolul 4 cu versetul 1, slujitorii sunt ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Suntem de asemenea ispravnici ai sănătății noastre și ale darurilor naturale și spirituale pe care Dumnezeu ni le-a dat. Tot ce avem vine de la Dumnezeu și trebuie să fim ispravnici buni ale tuturor acestor lucruri. Domnul Iisus explorează aceasta în mod logic, când ne învață că dacă nu suntem ispravnici credincioși cu bogățiile lumești, atunci cum ne poate Dumnezeu încredința adevăratele bogății, adică cele dumnezeiești? Punând aceasta în alt fel, dacă nu suntem credincioși în administrarea banilor și ale altor lucruri pe care ni le-a dat Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu ne va binecuvânta din punct de vedere spiritual. Te-ai găsit vreodată în viață într-un loc uscat din punct de vedere spiritual? Ai avut vreo perioadă în care nu te-ai simțit deloc spiritual sau conectat cu Dumnezeu? Ai simțit oare că vrei să eviți rugăciunea, închinarea sau să eviți chiar a fi persoana care Dumnezeu te-a chemat să fii? Să știi că dacă răspunsul tău este da, nu ești singur. Când te găsești iarăși în acest loc, întoarce-te la prima predică a lui Hagai pentru încurajare. Un predicator american faimos a zis odată: în unele dimineți când te scoli, fanfara cântă și tu mărșăluiești. E pur și simplu glorios. Ieși afară și mergi pe muzică, dar alte dimineți te trezești și fanfara nu cântă, dar tu tot trebuie să mărșăluiești. Ca urmașa lui Dumnezeu, noi mergem prin credință, atunci când nu putem merge prin vedere, sunet sau simțuri. Când avem zile în care muzica palpitantă se oprește, dar încă este de lucru pentru Dumnezeu, suntem chemați să mergem înainte. Citește și reflectează din nou la prima predică a lui Hagai în timpuri de felul acesta. Mulți oameni duhovnicești au trecut prin perioade uscate în viețile lor. Când treci printr-o perioadă de uscăciune, de secetă spirituală, ia sfatul lui Hagai și privește la căile tale. Examinează-ți atent prioritățile. Unul dintre motivele pentru secetă spirituală s-ar putea să fie că prioritățile nu sunt în ordinea corectă. Când se întâmplă aceasta, Dumnezeu nu este pe primul loc, ci tu. Lucrarea lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci lucrarea ta. Casa lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci casa ta. Timpul lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci timpul tău. Din fericire, Dumnezeu te iubește prea mult pentru a te lăsa blocat în slăbiciunea ta spirituală. Și cu toate că nu este întotdeauna plăcut pe moment, El tinde să capteze atenția noastră prin a ne ajuta să realizăm că, de multe ori, planurile noastre omenești eșuează. Pe lângă lupte spirituale, mulți dintre noi se confruntă cu probleme financiare și alte feluri de lupte în viață. În timpul acestor lupte, încercăm să găsim soluții într-o sută de locuri diferite. Dar cel mai bun loc de a porni este a verifica dacă suntem sau nu buni ispravnici ai resurselor cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Ispravnicia și sănătatea spirituală sunt conectate. Când devenim ispravnici credincioși, Dumnezeu ne binecuvintează spiritual.
Din acest motiv și, bineînțeles, multe altele, subiectul isprăvniciei ar trebui să fie expus în mod regulat în biserică. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, haideți să urmăm sfatul lui Hagai și să privim la căile noastre. Este Dumnezeu pe primul loc în viețile noastre? Îi dăm întâietate fiind buni spravnici ai timpului, ai banilor și ai darurilor noastre? Hagai ne reamintește că Dumnezeu știe de ce avem nevoie în viață. Deci, în loc să ne punem toate resursele în a căpăta aceste lucruri, ar trebui să îi le încredințăm Lui. Când îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, El se va îngriji de tot ce avem nevoie și ne va binecuvânta spiritual. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel dintâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil, și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare, și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop, împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top. Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat
și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului, Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21:4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21:7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. A-L privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. A-L privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiunea.

Tăcerea lui Dumnezeu în mijlocul suferinței. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Geneza, capitolul 37, versetele 23 și 24. În momentul când Iosif a ajuns la frații săi trimis de tatăl său, spre surprinderea lui, experimentează abandonul. În loc să fie primit bine de către ei, el este aruncat într-o groapă. Iar Dumnezeu pare să tacă, fără să intervină în situația aceasta. Deși este victima nedreptății, Biblia nu zice nimic că ar fi existat semne că Dumnezeu ar fi intervenit direct în acel moment, în momentul acela. Totuși, chiar dacă intervenția lui Dumnezeu nu este menționată în mod explicit, el pregătea terenul pentru ceea ce urma să vină. Uneori, tăcerea lui Dumnezeu nu semnifică absența lui, ci mai degrabă faptul că el lucrează în culise. El nu scapă din control situația, ci uneori lucrează diferit de cum ne așteptăm noi, spre binele nostru. În multe momente ale vieții noastre, cred că fiecare dintre noi am experimentat tăcerea lui Dumnezeu. Chiar dacă te simți abandonat sau ignorat de El, tu trebuie să ai încredere că planul său este perfect pentru tine. El nu a uitat de tine, îi pasă de tine, chiar dacă nu vezi intervenția lui directă în circumstanțele respective. Învață să ai încredere în suveranitatea lui, chiar și atunci când nu înțelegi deceul situațiilor în care te afli. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit, spune cuvântul Domnului în Psalmul 34, versetul 18. Și, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Amin.

Tu nu mă lași la jumătăți de drumuri, nici când în calea mea apar răscruci. Nu te oprești când neagră e cărarea, când în noptează cerurilor lungi. Tu nu închizi zvorul cu răceală când bat în poarta ta în miez de plâns. Nu mă alungi, nici nu mă lași afară în iarna inimii să aștept răspuns. Nu te oprești, nu mă desprinzi de mână când m-ai lipit de pieptul tău, mă leg. Când împletim din ale noastre mâini cununa, mai strâns mă tragi să nu mă mai desleg. Numai tu, la drum cu mine, mă juc să tragem greu amândoi, căci doar atunci când trag la juc cu tine, deși suspin, colega-i dragostei, fiori. Tu mă dorești mai mult ca oricine, deși cunoști în mine ce-i mai rău. Peste păcatele ce nu le știe nimeni, lucește tot mai tare harul tău. Tu, numai tu, doar tu, iubire, mă înveți cum să iubesc și să jertfesc. Eu nu mai merg în viață prin simțire, ci prin credință. Har, doar har ceresc.

După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Pe urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zicea: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zicea: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeea împărățește Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, căci el va fi chemat Nazarinean.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă, și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră și cu ei. Da, într-adevăr, probabil nu este o mare surpriză rezultatul acestui recensământ în privința aceasta. Vârsta aceasta a adultului matur, putem să o numim așa, grupa aceasta 50-54, face parte dintr-un stadiu al dezvoltării pe care, de exemplu, personologul celebru Erik Erikson o numește în felul acesta, adultul matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește, sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare, sau, din potrivă, prin regres, prin stagnare, prin, a nu ne atinge potențialul etapei și potențialul nostru în general vorbind. Ca oricare altă perioadă în etapele dezvoltării, dacă este să mă refer la același personolog Erikson, el spune că există în fiecare dintre aceste etape în care noi accedem de la un stadiu la altul, o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas, și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică, Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este oarecum traducerea, iată, modernă ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erickson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către o următoare etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

0: Da, mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că, deși majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa, nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Ci potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da, depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg, cu privire la viață, scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucruri, cine suntem, de ce suntem în stare, cine este ființa noastră din punct de vedere a personalității, a competențelor, a capacităților, dar și a feedback-ului social și a productivității noastre, dacă am achiziționat răspunsuri împlinitoare, satisfăcătoare și deci toate s-au cristalizat, cum spuneam, într-o identitate de sine echilibrată, așezată, cum spune Scriptura, că nu pot să nu o citez, neavând păreri nici prea înalte, dar nici foarte defavorizante, adică nici îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce-o în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață. Deci, dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care sigur ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză. Apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

0: Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani, poate să fie vârsta de aur, vârsta fericirii sau, spuneți dumneavoastră, atât de profund, iată, poate să fie o vârstă a marilor regrete. Ei bine, înainte de a trece să analizăm această perspectivă, v-aș propune să mai insistăm puțin aici asupra aspectelor care sunt menite să aducă sentimentul acela de împlinire celui care are deja atins această vârstă. E adevărat, și m-aș întoarce la acest studiu, e adevărat că studiul la care facem referire a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne puteam uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate până acum să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, eu știu, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să facă aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde, sigur, de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

0: 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele, vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de către psihoterapeutul Ștefania Botez în edițiile acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Așadar, doamna Ștefania, care este melodia cu care v-ați adresa în finalul acestei emisiuni celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste, din nou invit pe toți ascultătorii noștri să-și îndrepte privirile spre orizontul acela și spre farul acela luminos care ne poate ghida în viață, indiferent de etapele vârstei prin care trecem, indiferent de crizele și provocările pe care le întâmpinăm. Îndreaptă-ți privirea spre Iisus. Acesta este mesajul și încurajarea pe care o fac tuturor și mie personal. Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Particula lui Dumnezeu, de Caluții Elen. Doamne Dumnezeul meu, lacrima de sânge din sufletul tău, din grădina în care ai fost vândut, în diamant, trandafir s-a prefăcut. Lacrima ta de chihlimbar, pogorâtă din al cerului hotar, cu lumina ta m-a învăluit într-o iubire fără de sfârșit. Iar gândul tău nepieritor m-a străbătut cu al vieții fior. M-a înălțat la cerul de diamant, dincolo de eternitate și de neant. Frumusețea ta de neînchipuit, pasul meu către tine a grăbit. Chipul tău mai duios ca un vis, poartă în el taine de necuprins. Căutând să avanții particula lui Dumnezeu, uită că tu ești același mereu. Uită că numai tu ne-ai creat, uită cât ești de bun, de minunat. Uită că într-o clipă totul se va sfârși, uită că lumea aceasta cu foc va pieri. Dar eu în veci nu voi uita măreția și iubirea ta. Slăvit să fie în veac de veac numele tău, ești Alfa și Omega, Mântuitorul meu.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea de astăzi în diaspora cu Dumnezeu. Mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru harul care ne l-a dat până acum din belșug. De data aceasta avem cu noi, dragi ascultători, în emisiune, un frate care prin suferință l-a cunoscut pe Dumnezeu. Aș ruga pe invitatul nostru să se prezinte.
2: Mă numesc Simidran Ionel, sunt din județul Gorj și localitatea Peșteana Jiu. M-am născut într-o familie de ortodoxi, l-am cunoscut pe Dumnezeu în felul lumii. Sunt căsătorit, am 5 copii. Și prin harul Dumnezeu împreună acum îi slujim lui Dumnezeu.
1: Mulțumim, fratele Ionel, pentru alegerea de a fi în emisiunea de astăzi. Aș vrea să vă întreb ce preocupare ați avut până să ajungeți în Belgia.
2: Lucram electrician, ca meserie. A fost o perioadă în care am fost disponibilizat și a trebuit ca să încep o nouă activitate care să pot să mi ajut familia.
1: Să înțeleg că o parte ați fost electrician și mai apoi v-ați schimbat, v-ați reprofilat pe altceva.
2: Da, deci pe urmă am început să lucrez în construcții.
1: Iată că mai toți românii ajung să sfârșească în construcții. De ce nu ați rămas pe electricitate în continuare?
2: Deoarece acolo în România erau foarte mulți electricieni, meseria și majoritatea erau plecați în străinătate, pentru că această meserie e foarte căutată. Am hotărât și eu să merg tot în străinătate să lucrez.
1: Acum câți ani în urmă ați ajuns la Bruxelles?
2: Acum 6 ani, în august, am venit pentru prima dată în Bruxelles. De fapt, am venit pentru o experiență să văd cum este viața în Bruxelles. Nu eram hotărât și în cele din urmă, găsind o biserică în care am putut să mă bucur, am hotărât să rămân în Bruxelles și pe care mi-am adus și familia.
1: Să înțelegem, ați participat la adunare și în România, iar mai apoi aici ați găsit o biserică cu care...
2: Cu care am putut să mă bucur, să am părtășie, seri de rugăciune minunate, în care l-am simțit pe Dumnezeu, în care îl simt în permanență pe Dumnezeu și mă bucur în continuare și dau slavă Domnului pentru această biserică.
1: Momentul în care v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos a fost în România sau aici, în Bruxelles?
2: Momentul în care m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos a fost în România. Aș vrea să mărturisesc cum Dumnezeu mi s-a descoperit. La vârsta de 20 de ani a trebuit să plec în armată, să depun jurământul militar. Și în timpul stagiului militar am avut un mic accident, după care a fost un traumatism, medicii nu mi-a dat crezare și din momentul acela Dumnezeu a început să lucreze în viața mea.
1: Mai exact, frate Ionel, cum a fost acel accident de care ne-a spus?
2: Da, deci caporalul era foarte supărat pe noi, ne-a forțat să urcăm repede pe scări în timp ce trebuia să ducem armamentul la rastel. La un soldat din fața mea a scăpat arma, mi-a venit mie cumva la picioare, m-am împiedicat și am venit jos cu genunchele pe treapta scării și am făcut un lichid la care medicii nu le-au dat importanță când m-am prezentat și am spus că mă doare piciorul și acel lichid s-a transformat într-o infecție puternică care pur și simplu îmi bloca piciorul și nu puteam să-l mai mișc normal, îl ducea mai mult drept.
1: E o experiență dură prin care v-a trecut viața. Îmi spuneați că cu experiența asta l-ați întâlnit pe Domnul Iisus Hristos sau asta v-a direcționat spre lucruri mult mai măreți sau fi încercări prin care Dumnezeu v-a trecut ca să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos?
2: Da, deci acesta a fost primul pas prin care Dumnezeu a început să lucreze în viața mea. Pentru că înainte ca să cunosc să vin în armată. Am mai mers la biserică, dar nu îl cunoșteam pe Dumnezeu. Nu eram încă hotărât pentru că iubeam foarte mult lumea, dar în momentul când am fost lovit la picior, de aici și de la această infecție, am fost operat și imediat după operația aceasta, am fost paralizat pur și simplu de ambele picioare din brâu în jos pe care nu le mai simțeam.
1: Cu siguranță ați fost într-o stare de suferință, de deznădejde și v-a afectat piciorul. Dar spuneți-vă, vă rog, frate Ionel, cum ați ajuns să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos? Ați intrat într-o biserică, s-a apropiat cineva de dumneavoastră, v-a dat un tractat, aveați familia creștină? Sau cum a fost momentul în care cineva v-a direcționat spre Hristos? Erați căsătorit în acel moment?
2: Nu eram căsătorit, pur și simplu eram singur în spital în momentul acela, dar în momentul în care am fost paralizat și m-am văzut într-o situație foarte critică, atunci am sunat la părinții mei ca să vină, pentru că mă aflu în spital și sunt paralizat și am nevoie de cineva care să stea lângă mine, și atunci a venit mama mea, care, văzându-mi starea în care eram, pur și simplu a început să meargă în obiceiurile ortodoxe, pe la mănăstiri, pe la biserici. Am încercat toate metodele care se fac la ortodoxi, dar pentru mine toate erau zero. Până când doctorii, din cauza infecției puternice pe care o aveam la picior, a trebuit să mă reopereze din nou, să-mi lase operația deschisă, și în fiecare zi venea și îmi punea tratament pe rană, dar infecția regenera. Și atunci medicul a hotărât ca să-mi taie piciorul, pentru că a spus că deoarece infecția a intrat în os, o să fac gangrenă și o să mor, la care eu atunci am renunțat. Și atunci i-am spus lui mama mea că singurul care mai mă poate ajuta în momentul în care sunt este numai Dumnezeu.
1: Deci să înțeleg, tradiția, cultura nu v-a ajutat la nimic, oamenii n-au putut să facă nimică, nici medicii. Dar cum a fost felul în care Dumnezeu v-a ajutat?
2: În momentul în care am spus că vreau să mă pocăiesc, mi-am adus aminte cu ceva, un an în urmă, când am fost într-o biserică la Petroșani, unde tot așa niște tineri au ieșit în fața bisericii și s-au predat viețile, la care pastorul din biserica respectivă, din Petroșani, fratele Titi, a întrebat că ce v-a determinat să vă predați de tineri, să vă pocăiți, pentru că alții aleg discoteca, aleg distracțiile. Și ei au spus că au fost bolnavi de boli incurabile pe care medicii i-au dat acasă și numai Dumnezeu i-a vindecat.
1: Frate Inel, curiozitatea mea este, cum ați ajuns la acea biserică? Ați spus că ați intrat în acea biserică. Ați mai fost înainte sau v-a invitat cineva?
2: Am fost chiar în momentul acela, un prieten de-al meu cu care mergeam la biserică, înainte să plece în armată, trebuia să depună jurământul militar și am hotărât să mă duc să-i fac o surpriză. Dar gândul meu și planul meu era cu totul altceva, și ne-am dus să căutăm o cameră la hotel și nu am găsit nicio cameră, și atunci, având un verișor în Petroșani, am hotărât și am zis: o să mergem la verișorul meu, o să vorbim cu el, că de seară vrem să cazăm la el, să dormim la el, și după aceea eu am să plec acasă. Și în momentul în care m-am dus la verișorul meu, el mergea la biserică și l-am întrebat unde merge. Și a spus că eu merg la biserică. Și atunci când am auzit că merge la biserică, m-am bucurat și am zis: vreau să merg și eu la biserică. Și chiar în momentul acela, când am mers la biserică, când acei tineri s-au predat, am fost pentru prima dată, când am fost cercetat, când am simțit chemarea lui Dumnezeu. Și s-a făcut chemarea de mai multe ori, dar dintr-o dată s-a oprit. Și atunci am zis: dacă ar mai spune încă o dată cine vrea să se pocăiască, m-aș pocăi, dar nu s-a mai anunțat. Și de apoi a trecut o perioadă de un an de zile, până când a trebuit să trec prin această suferință și să-mi aduc aminte de acea experiență cu acei tineri.
1: Față de suferință, v-ați reamintit ceea ce în suflet s-a întâmplat cu timp în urmă, când Dumnezeu prin Evanghelie vă chema, dar mai apoi v-ați reamintit și cum a fost momentul ăla, când v-ați reamintit din trecut, de experiențele cu Domnul Iisus Hristos.
2: În momentul acela, pentru mine a fost un moment foarte deosebit, pentru că curgeau lacrimi din ochi, văzând starea în care eram când medicii a spus să-mi taie piciorul. Și atunci am luat hotărârea mea și am zis: dacă medicii umani nu mai poate să facă nimic, este un medic care, așa cum i-a vindecat acei trei tineri de boli incurabile, de cancer și alte boli, mă poate vindeca și pe mine. Atunci doctorul, la cererea mea, m-a reoperat, mi-a lăsat piciorul, nu mi l-a tăiat, și așa a lucrat Dumnezeu într-un fel minunat, că ce n-a putut el să facă în fiecare zi, că venea și îmi punea tratamentul pe rană, după această operație, în timp de 3 zile, infecția s-a oprit.
1: Adică identificați aici o lucrare supranaturală.
2: Aici o lucrare a lui Dumnezeu în care ceea ce nu poate să facă oamenii, Dumnezeu întotdeauna are ultimul cuvânt.
1: Dumnezeu este Cel care face minuni și slavă Domnului pentru ceea ce ați avut parte. Frate Ionel, ați strigat spre Dumnezeu în momentul în care ați fost în necaz. Domnul Iisus Hristos v-a răspuns, v-a vindecat și mulțumim Domnului că s-a atins de trup. Dar aș vrea și curiozitatea mea este cum e întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos în care ați înțeles că aveți nevoie de un mântuitor și trebuie să vă căiți, să vă pară rău de ceea ce ați făcut.
2: Adevărul este că după ce m-am văzut cu piciorul perfect, că nu mi l-a tăiat, dar medicul nu știa exact că sunt paralizat din brâu în jos, atunci i-am spus că nu simt picioarele. Am trecut prin mai multe investigații, prin mai mulți doctori, pe la neurochirurgie, pe la orologie, pentru că aveam probleme cu urina, cu rinichii, aveam probleme pe sistem nervos cu picioarele. Mergea cu mine din diagnostic, dădea fel și fel de diagnosticuri, dar nu era nici unul pe care l-aveam, la care medicul neurochirurg atunci mi-a luat din coloană, mi-a făcut o puncție, mi-a luat un lichid din coloană și atunci și-a dat seama că am o întrerupere pe sistem nervos, dar nu știa unde am această întrerupere și atunci mi-a făcut o injecție în cervical, un lipiodol, care acesta intră în tot organismul să circule și acolo unde este întrerupt, acolo unde el nu mai poate să curgă, să se împrăște în tot organismul, acolo el se blochează și în momentul când m-a pus la aparat, a văzut la partea de toracală, o infecție foarte puternică unde m-a însemnat și m-a operat și după operație am fost eliberat, nervul a început să circule, am început să simt picioarele, dar deja a trecut o perioadă de 4 luni de zile, mușchii mei erau foarte atrofiați și a trebuit să reîncep gimnastica recuperatorie cu masaj, am făcut o kinetoterapie. Timp de 18 zile, după care medicii au hotărât, deja mergeam pe picioarele mele, fără baston, fără nimic, și au hotărât ca să vin acasă să fac o pauză. În momentul acesta, pentru că m-ați întrebat cum m-am întors la Dumnezeu, dacă am avut o cercetare, dacă am avut ceva, în momentul acesta, văzându-mă pe picioarele mele, așa cum v-am spus că am iubit foarte mult tinerețea, distracția, automat diavolul a venit la mintea mea și mi-a spus că sunt tânăr, cum să mă pocăiesc de acum, am tinerețea în față și încet, încet am început să-mi fac alte gânduri. Și atunci a venit o soră la mine, chiar din familie, care suntem neamuri, și mi-a spus că cu Dumnezeu nu mă pot juca, a mai spus că tu singur ai spus că te pocăiești, iar noi ca biserică ne-am bucurat, ne-am rugat pentru tine, am postit pentru tine, pastorul ți-a dat o Biblie pe care cred că ai citit-o și am spus că da, am citit-o foarte mult. Și prin ea atunci am văzut experiențe, am văzut acolo un psalm, mi-am spus cum Dumnezeu lucrează, cum Dumnezeu ușurează durerea și am să mă pocăiesc, dar nu acum mai târziu, la care ea mi-a spus să nu fie prea târziu.
1: Frate Ionel, curiozitatea mea este când acel neam v-a spus că ați promis că vă pocăiți, ce a însemnat pocăința de drept? Ce lucruri probabil vă reproșau și ar fi spus, frate Ionel, asta trebuie să schimbi, sau pocăința în sine, care lucruri le-ați lăsat și astăzi nu le mai faceți la ceea ce făceați atunci când v-a chemat Domnul Iisus?
2: În momentul în care, e drept că eram pe patul de suferință și mă vedeam strâmtorat și știam că nu mai este nimic pentru mine bun, atunci am luat juruință în inima mea, pentru că știam lucrurile care eu le făceam că nu erau bune și am spus, Doamne, dacă Tu mă vei vindeca, mă voi lăsa de fumat, de băutură, de televizor, distracțiile care eu le frecventam, discotecile, balurile și toate acestea, Doamne, le voi părăsi și mă voi pocăi și Te voi sluji toată viața. Dar încă nu am putut atunci, după ce m-am văzut pe picioarele mele, să fac lucrul acesta și m-am reîntors cu gândul, aveam gândul acesta să mă reîntorc și apoi la o vârstă oarecare să mă pocăiesc, dar Dumnezeu, pentru că m-a iubit, așa cum spune în cuvântul lui Dumnezeu, căci pe cine iubește Dumnezeu îi mai dă și câte o nuia, deci nu îl lasă, îl pedepsește, nici o lună de zile n-a trecut și momentul în care am vrut să intru în casă, venind de la un vecin, Dumnezeu a fost bun cu mine, m-a lăsat să pun mâna pe mânerul ușii și dintr-o dată am simțit din nou din brâu în jos că mi se moi picioarele, că nu le mai simt, că nu mai sunt sigur pe ele și m-am lăsat încet în jos, după care nu mai puteam să mai stau în picioare. Și au venit ai mei, când au văzut lucrul acesta, m-au luat și m-au pus în pași și m-a întrebat ce mi s-a întâmplat, dacă m-am împiedicat și am spus nu. Deci nu mai simt iară picioarele, le simt, dar sunt foarte moi, nu mai am putere în ele.
1: Cu siguranță identific asta. A fost un moment în care ați înțeles starea care nu-i pe plac Domnului Iisus Hristos. Sunt lucruri pe care le-ați lăsat în urmă și de atunci încoace aveți o schimbare în viața dumneavoastră.
2: Deci de moment atunci nu am avut nicio remușcare în inima mea. Pentru că credeam că ceva mi s-a întâmplat. Spuneam că o să merg din nou la medic, o să vadă ce s-a întâmplat acolo la operație și o să mă reopereze și o să fiu din nou. Dar nu a fost așa, pentru că după operație, după cea de-a doua operație care m-a amânat de mai multe ori și nu vreau să mai mă opereze, vrând să mă duc într-o țară, în Italia sau în Franța, să mă opereze cu laserul, dar la insistențe mele m-au operat și după operație am rămas paralizat complet. Deci nu mai simțeam deloc picioarele, nu mai simțeam degetele, nu mai mișcam absolut nimic.
1: Vom afla mai apoi ceea ce s-a întâmplat în viața fratelui Ionel după ce vom asculta o piesă muzicală.

0: Vă reamintesc că suntem la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu. Avem ca invitat pe fratele Ionel Simidrianu. Numele meu este Claudiu Dochița. Frate Ionel, am vrea să știm cum s-a întâmplat pentru că ați ajuns să fiți paralizat, dar astăzi, văzându-vă, nu sunteți paralizat. Cum au decurs lucrurile?
1: Imediat după ce doctorii au constatat că nu mai simt picioarele, au făcut niște pași, și anume ca eu să nu îmi pierd nădejdea, ca eu să nu mă îmbolnăvesc psihic, moral. Au spus că totul o să fie bine, o să merg din nou, o să fac gimnastică recuperatorie și o să-mi revin. Iar la mama mea a luat-o deoparte, fără să aud eu, și i-a spus următoarele. Copilul dumneavoastră, din punctul nostru de vedere, noi nu putem să mai facem nimic. De murit nu va muri, dar toată viața lui o va petrece într-un corucior cu rotile. Am mai spus doctorii, printre altele, acolo unde am făcut prima operație, după ce l-am deschis, noi pur și simplu i-am mărit operația, nu am găsit pic de infecție la ceea ce credeam noi că o să fie și am ajuns la concluzia că aici este degetul lui Dumnezeu și numai Dumnezeu poate să mai facă o minune cu el. Acestea fiind spuse, au hotărât ca să mă evacueze la recuperarea medicală și deoarece liftul nu se oprea exact la etajul la care trebuia să opresc eu și a trebuit să oprească ceva mai sus și a trebuit să cobor niște trepte, atunci am avut niște dureri foarte mari pentru că fiind operat proaspăt a trebuit să merg cu brațele pe umerii altora, operat fiind aici la un spate. Și atunci, simțind durerile acelea, am început să plâng și m-am abținut să nu zic nimic față de colegii, de partenerii care mă duceau la salon, dar după ce am rămas eu și cu maică, mi-am început să plâng, am început să mă cer cu Dumnezeu, am început să-i zic lui Dumnezeu, Doamne, de ce nu m-ai luat, Doamne, de ce m-ai lăsat să mă chinuiesc, mai bine mă luai la operația aceasta, mai bine nu mai deschideam ochii și pur și simplu plângeam. Și atunci mama mea a venit la mine și mi-a spus în felul următor: nu mai plânge, nu te mai certa cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ți-a arătat că te iubește. După prima operație de la coloană care ți-a făcut-o, Dumnezeu, prin medici, te-a pus pe picioare, ai fost pe picioarele tale, dar n-ai vrut să vii nici cu mine la biserică, la ortodoxi, și nici în partea cealaltă, mi-a spus ea, la pocăiți. Ai preferat să rămâi acasă, ți-ai făcut alte planuri. Și pentru că și Dumnezeu te-a iubit și te are în planul lui, trebuie să faci ceva pentru el. Și atunci i-am spus, uite, eu de fapt aș vrea să mă pocăiesc, dar singur din familie nu pot, pentru că știu că într-o familie de pocăiți trebuie să fie pace, trebuie să fie dragoste, trebuie să fie liniște. Și atunci m-am întrebat, dar de unde știi tu lucrurile acestea? Pentru că de atâtea ori când nu veneam seara acasă și mințam că am fost în alte direcții pentru că dumneata era împotriva pocăiților și nu vrea să auzi de pocăiți, eu mă duceam la evanghelizări, mergeam în familie la pocăiți, dormeam acolo și vedeam, făceam o diferență cum este în familie la ei și cum este în familie la noi. Și drept la care maică mea mi-a zis așa, uite, dacă Dumnezeu vrea să te vindece, eu mă pocăiesc, dacă nu, nu mă pocăiesc. Și atunci mama mea a cerut un semn de la Dumnezeu și a zis, uite, eu mă pun pe genunchi și mă rog, tu te rogi acolo și am pat, pentru că eu nu mă puteam da jos din pat. Și a zis, Doamne, a zis ea, s-a rugat în felul următor, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat și ne ai în planul Tău de mântuire, Doamne, nu-ți cer să vindești copilul meu cum a fost după prima operație, dar atâta cât să poată să meargă într-un baston, într-o cârge, să-și bea o cană cu apă și să nu mai depindă de altul. Așa a spus că s-a rugat ea. Eu m-am rugat, am spus, Doamne, dacă prima vindecare a fost din mâna Ta, de la prima operație, și eu mi-am închetrit inima și am spus că medicii au reușit operația și că eu am făcut gimnastică recuperatorie și m-am pus pe picioare, te rog frumos să mă ierți și nu-ți cer să mă vindeci cum a fost după prima operație, pentru că nu mai îndrăznesc lucrul acesta, pentru că nu merit, dar numai să-mi arăți un semn că mă vei vindeca, să pot să merg într-un baston sau într-o cârge și eu te voi struji toată viața și pe unde voi merge, voi mărturisi cum Tu ai lucrat în viața mea. În momentul acela am simțit cum din creștetul capului și până în vârful degetelor a venit puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, atunci eu l-am comparat cu un curent electric, pentru că încă nu cunoșteam puterea lui Dumnezeu cu adevărat. Și fără să vreau eu, fără să am intenția de a mișca picioarele, de a le ridica, puterea lui Dumnezeu, cum eram întins, mi-a ridicat picioarele, așa mi le-a mișcat în sus și în jos. Și pe loc atunci am simțit picioarele și chiar în seara aceea m-am dat jos din pat și am încercat să merg cu hârjele, mi s-a părut comod, și apoi am încercat cu bastonul și am văzut că e un pic mai greu, dar am început să merg cu bastonul și a doua zi m-am dus la gimnastică și doctorița care făcea gimnastică cu mine, pentru că știa situația în care eu eram, pentru că nu mișcam picioarele, nu făceam eu gimnastică cu picioarele mele și pur și simplu doctorița a mișcat picioarele, când m-a văzut că merg pe culoarul spitalului, a venit la mama mea și i-a spus: Doamnă, ce i-ați făcut? Și la care mama mea i-a spus: eu nu i-am făcut nimic. Dumnezeu, aseară ne-a rugat și am cerut de la el și Dumnezeu l-a pus pe picioare. Acesta a fost prima dintre puținele experiențe pe care le-am avut, pentru că vedeți bine că sunt pe picioarele mele și atunci mergeam într-un baston. Deci experiența cu Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu a continuat.
0: Identificăm lucrarea supranaturală, minunea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, frate Ionel, cum Dumnezeu s-a atins de trupul dumneavoastră. Însă observăm în Evanghelie Domnul Iisus Hristos, când se atinge de cineva, se atingea de trupul lui, dar totodată erau unii care erau mântuiți trup, suflet și duh. Haideți să ajungem cu conversația în momentul în care v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și ați înțeles realitatea păcatului și faptul că păcatul vă separă de Dumnezeu și nu puteți să aveți intimitate, părtășii cu Dumnezeu, chiar dacă El v-a vindecat, chiar dacă El v-a răspuns rugăciunilor. Momentul în care ați înțeles că aveți nevoie ca cineva să vă acopere, să vă șteargă păcatul, unde a fost momentul ăla? În Belgia, în România?
1: Da, în România s-a întâmplat după exterminarea de la București. Medicii au hotărât ca să merg în Mangalia, într-un sanatoriu balnear, în care statul mi-a oferit un bilet gratuit, și acolo pentru prima dată m-am visat, fiind în stațiune, deci m-am visat că pur și simplu am mers la biserică la noi acolo în sat, de fapt unde am luat și am încheiat legământul cu Dumnezeu, dar am mers la biserică aceea și eram îmbrăcat în alb și foarte mulți erau îmbrăcați în alb, intrau în scăldătoare, într-o apă. Eu eram îmbrăcat în alb, dar eram bolnav și stăteam lângă scăldătoare. Acolo, după ce am citit în Biblie, am înțeles că Dumnezeu pur și simplu mi-a arătat scăldătoarea de la Betesda, dar se făcea că toți intrau și eu nu puteam să intru. Și a venit, exact cum scrie acolo, la scăldătoarea de la Betesda, a venit Domnul Iisus la mine și m-a întrebat: tu nu intri în apă? Și am zis: Doamne, eu nu pot, sunt bolnav. Și a zis: te ajut eu. Și m-a luat Domnul Iisus pe brațe și m-a băgat în apă. Și în momentul în care m-a băgat în apă, pe loc am simțit vindecarea trupească și am ieșit din acea piscină și am început să sar de bucurie în sus și le arătam la oameni: priviți, nu mai am nimic, sunt perfect sănătos, pot să merg acum, pot să merg. Din care m-am trezit și mama mea, fiind undeva la cumpărături când a venit, i-am spus ce am visat. La care ea, știind cum se procedează la frații pocăiți, mi-a spus: aceasta nu este ce crezi tu. Și aceasta este că Dumnezeu îți arată că trebuie să închei legământ cu Dumnezeu, trebuie să ne pocăim cu adevărat. Și pentru că mai aveam încă 2 săptămâni, nu aveam decât 1 săptămână de când stăteam în sanatoriu, atunci am hotărât și am zis: dacă așa stau lucrurile, eu nu vreau să mai stau în stațiune, vreau să merg acasă și vreau să merg la frați, să merg la biserică și să închei legământ, să fac botez cu Dumnezeu.
0: Ne-a minunat lucrul acesta prin care Dumnezeu v-a trecut și felul în care Domnul Iisus Hristos v-a chemat la pocăință, la credință în Domnul Iisus Hristos. Și până la urmă, ce ați ales după aia? Ați plecat din stațiune, ați mers acasă sau ați mai rămas?
1: Categoric că am mers acasă, deși a trebuit să am o lămurire cu doctorița și cu doamna care făcea gimnastică cu mine. De fapt, pur și simplu m-a făcut că sunt nebun exact ca pe Pavel, lucru care mulțumesc Dumnezeu. De ce m-a făcut nebun? Pentru că în momentul în care m-am dus la doctoriță și am spus că vreau să plec, mi-a spus, dar nu se poate, că alții plătesc bani grei ca să ajungă aici și dumneavoastră aveți un bilet gratuit, mai aveți încă 2 săptămâni și pur și simplu renunțați. Ce m-a determinat? Și atunci i-am spus, uite ce mi s-a întâmplat, i-am relatat visul care l-am avut, i-am explicat ceea ce înțeleg eu că trebuie să fac și am mai explicat că pot să fac gimnastică cât o-i face. Pentru că eu așa m-am rugat la Dumnezeu, așa i-am cerut. Îi mulțumesc Dumnezeu că acum pot să merg în baston, nu mai am nevoie de nimeni, pot să mă duc unde vreau eu și vreau să mântuiesc sufletul. Deja înțelesasem că trebuie să am mântuirea sufletului. Era mult mai mult de valoare, pentru că în timpul acesta am citit foarte mult și în Biblie și cuvântul lui Dumnezeu pentru cei care îl studiază, îi călăuzește și îi luminează. În momentul acesta, doctorița pur și simplu mi-a zis că sunt nebun. Și ea nu poate să facă lucrul acesta, că dacă ea va face lucrul acesta, va avea probleme. Și eu am spus, nu o să avem nicio problemă, pentru că eu pur și simplu, eu voi semna hârtia și va fi semnătura mea că eu am luat această decizie. Atunci doctorița a luat hârtie și a scris că subsemnatul Simidean Ionel a hotărât să plece și refuză să mai stea la noi în stațiune. Și eu am semnat. Mi-a făcut biletul de ieșire și am zis să mă duc să-mi iau la revedere și la doctorița care făcea cu mine tratament. Și când m-am dus la ea și i-am spus că vreau să plec, și atunci mi-a zis, păi de ce vrei să pleci? Și atunci i-am spus, uitați de ce vreau să plec. Tot altfel, i-am spus visul, păi și mi-a zis, tu crezi că Dumnezeu te vindecă El? Nu trebuie să mai faci gimnastică? Și am zis, eu știu că Dumnezeu m-a vindecat, eu sunt așa cum sunt și dacă Dumnezeu vrea să mă vindece complet, mă vindecă, dar eu sunt mulțumit de starea în care sunt. Și atunci mi-a zis, Dumnezeu dă, dar în sân nu bagă. Și atunci i-a spus, Dumnezeu bagă și în sân. Și pur și simplu n-am luat la revedere de la ea și am plecat. Și în momentul în care am ajuns acasă, n-am mai așteptat să mai vină mătușa mea la mine, n-am mai așteptat să mai vină frașii și surori să mă cheme la biserică. Pur și simplu, următoarea, deci am ajuns vinerea, duminica am plecat la biserică și în timp ce mergeam spre biserică, pentru că drumul era oricum mai lung, mi-a luat cârjele ca să pot să fiu sigur că ajung, pentru că nu rezistam să merg la drum întins mult, Dumnezeu mi-a pregătit și un mijloc de transport. În momentul când am luat pauză, că deja eram obosit, chiar atunci a oprit o mașină lângă noi, care era un prieten de familie și m-a întrebat, ce faci, Onele, ai plecat la casa Domnului? Și m-a zis, da. Și tu, zice, și tu crezi că Dumnezeu poate să te vindece? Eu cred că Dumnezeu m-a vindecat și dacă El vrea, poate să mă vindece pe deplin. Am plecat și am ajuns la biserică și acolo pentru prima dată Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt și prin 2 cântări pe care le-a cântat un frate care pur și simplu erau exact viața mea, erau exact suferința mea și atunci cred că am vărsat cele mai multe lacrimi pe care am putut să le vărs. Pur și simplu am stat numai plângând timp de 2 ceasuri.
0: Vă reamintiți versurile acelor cântări?
1: Prima cântare care mi-aduc aminte spunea în felul următor. Zile lungi de suferință s-au rotit în jurul meu. Ai zdrobit a mea ființă, Doamne, fiindcă m-ai iubit. Dacă mi-ar fi fost doar bine la tine, n-aș fi venit. Iată-mă să-mi vin la tine, sunt zdrobit și nu mai pot. Am ajuns ca o povară pentru cei care mă văd. Și am plecat în căutare. Medici mulți am întrebat. Mi-au făcut ce-a știut, Doamne, dar tot nu m-au vindecat. Iată-mă, sunt vin la tine, sunt bolnav și nu mai pot, am ajuns ca o povară pentru cei care mă văd. Și continuă. Și cealaltă cântare, mi-aduc aminte ceva din ea, care spune în felul următor, atâtea dureri pe cale am avut și mare suferință am zdrobit. Eu priveam mereu spre ceruri, unde mi-e izbăvitorul, Domnul meu. Și mai spunea în altele, când Dumnezeu s-a apropiat de persoana respectivă și când Dumnezeu i-a vorbit, că se atinge de El și îl vindecă. Și pentru mine lucrurile acestea, pur și simplu, vă dați seama, am plâns foarte mult și după serviciul divin au venit foarte mulți tineri la mine și m-au întrebat dacă mi-au plăcut, dacă mă pocăiesc. Și am spus, da, eu îmi place foarte mult și vreau să mă pocăiesc, vreau să rămân în casa lui Dumnezeu. Și am rămas în casa lui Dumnezeu și am mers la biserică timp de 6 luni de zile și în perioada aceasta, în timp ce mergeam, s-au hotărât un botez la care m-am înscris și în timpul în care, că nu se făcea catecheză atunci, dar pe mine m-a întrebat păstorul județan ce m-a determinat să mă pocăiesc, de ce vreau să fac legământul, să încheie un legământ. Și el m-a întrebat, tu vrei să te botezi ca să te vindece Dumnezeu de trupul acesta? Și am zis, frate, eu-s vindecat, pentru că eu am fost bolnav, paralizat complet, eu nu puteam să mă întorc în pat după o parte pe alta, nu simțeam picioarele. Eu acum sunt vindecat, eu mă pocăiesc ca să mântuiesc sufletul, pentru că știu că mai multă valoare are să mântuiesc sufletul și să fiu cu Dumnezeu. La care păstorul atunci a zis, dacă faci pentru mântuirea sufletului, atunci noi nu mai avem nicio întrebare. Și când a ajuns și a întrebat-o și pe mama mea, că am luat împreună, am luat botezul, conducătorul bisericii a zis el păstorului județan, i-a întrebat-o, nu cumva face botezul pentru copilul ei? La care păstorul județan, fratele Gorică Botonel, a spus, o mamă pentru copilul ei face orice, nu am nicio întrebare să-i pun. Și a rămas ca să împreună am luat botezul.
0: Îmi reamintesc când Domnul Iisus Hristos, fiind pe pământ, a vindecat pe cei 10 leproși. Doar unul s-a întors să le laude pe Dumnezeu, măcar că toți au fost vindecați. Am ajuns la starea asta în care ne-ați spus felul în care Hristos v-a vindecat trupul, ca mulțumire pentru lucrul ăsta v-ați predat viața și îl slujiți pe Dumnezeu. Asta implică mulțumirea. Din momentul în care v-ați întâlnit cu Hristos, ați încheiat un legământ în apa botezului, ați devenit copil al lui Hristos și Dumnezeu ne-a chemat să aducem multă roadă. Acum, ca mulțumire, ca cinste, ca onoare la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în trup, în suflet, felul în care îi răspundeți prin slujirea care îi aduceți lui Dumnezeu, roadele pe care le aduceți, ce vă găsiți făcând acum pentru slava lui Dumnezeu în slujba Lui?
1: Acum, aici am, de fapt, chiar după ce am încheiat legământ în apa botezului, față de acolo din biserică, am început să mă folosească la cuvântul lui Dumnezeu, am început să laud pe Dumnezeu vocal, s-am intrat în cor, ne-am făcut acolo și un grup de tineri care am început să mergem să facem evanghelizări, asta spun când eram în România după ce m-am întors. Și în timp a fost o perioadă în care l-am cunoscut pe Dumnezeu, adică vreau să spun vindecarea completă pe care am avut-o a fost imediat după ce am încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului.
0: Acum câți ani în urmă ați încheiat legământ în apa botezului?
1: Acum 20 de ani.
0: După cât timp v-ați căsătorit?
1: M-am căsătorit după 4 ani de zile, după ce Domnul m-a vindecat.
0: Spuneați că ați fost vindecat complet. Cum s-a întâmplat acest lucru?
1: Da, deci imediat după ce am încheiat legământ în apa botezului, s-a iscat în inima mea o dorință de a merge la Petroșani, acolo unde am avut pentru prima dată chemarea, ca să merg să mărturisesc în biserica aceea cum Dumnezeu m-a vindecat. Deși nu eram vindecat complet, dar eu știam că sunt vindecat, pur și simplu. Una, aveam pace sufletească, aveam bucurie prin Duhul și mă găseam pe picioarele mele. Nu mai trebuia să mai am pe cineva care să mă însoțească, să fiu nevoit, să fiu ajutat de cineva. Și atunci mama mea, când i-a spus că vreau să merg la Petroșani, a zis, da, cu cea mai mare dragoste, mergem. Și pentru prima dată în viața mea, atunci mi-a vorbit Dumnezeu, chiar atunci când am fost la rugăciune, pentru că s-a nimerit exact într-o vineri seara și s-a făcut noapte de veche, și Dumnezeu, într-un târziu al serii, printr-un vas de lucru din Petrila, a venit o descoperire și suna în felul următor. Tinere, acum nu vreau să mă scot pe mine în relief și vreau să scot lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrarea a fost în felul următor. Tinere, lacrimile tale și rugăciunile tale au ajuns la tronul meu de milă și de îndurare. Vindecarea ta va fi gramnică, dar să crezi din toată inima și să nu te îndoiești. Bagă de seamă că vor veni multe persoane la tine care vor căuta să te întoarcă din nou înapoi, dar tu să nu accepți, că dacă vei accepta, vei fi zdrobit și vei trece printr-o suferință mai grea decât aceasta. Și acum vă închipuiți ce suferință mai grea decât aceasta. Și eu știu că ar fi fost suferințe mai grele ca acestea, dar mi-era suficient aceasta și am hotărât cu tot din adinsul să nu mai mă întorc, pentru că am luat această hotărâre. Și chiar după ce am avut această lucrare, a doua zi, duminica, am mărturisit în biserică cum Dumnezeu a lucrat în viața mea. Și s-a citit chiar textul vindecarea ologului de la poarta cea frumoasă, la care fratele Titi m-a întrebat, dar acum sunteți vindecat complet? Și atunci am spus, frate, mai am un baston de care mai mă folosesc. Păi cum, nu crezi că Dumnezeu te poate vindeca pe deplin? Și am zis, frate, cred, dar când Dumnezeu hotărăște, El mă va vindeca. Nefiind obișnuit cu lucrările de descoperire și nu știam să le urmăresc, cum acum sunt atâția ani care normal că le urmărești, imediat la 2-3 zile am uitat de lucrarea care am avut-o și am decis ca să mai rămân acolo în Petroșan pentru că eram pensionat și nu lucram în perioada aceea și mergeam seară la studiu biblic, la seara tineretului, mă bucuram. Deci creșteam și spiritual și simțeam așa, mă bucuram și am început să înțeleg adevărata bucurie și făceam comparații între bucuria din lume și bucuria acum actuală și atunci am ajuns la concluzia că bucuriile acelea erau trecătoare pe când acestea erau bucurii ziditoare, bucurii care le simțeai în inimă, pace care rămâne și imediat a trecut așa de repede, a trecut timpul, aveam deja 2 săptămâni de când avusesem acea descoperire, eram tot în Petroșani și într-o marți seara veneam de la biserică, de la seara de rugăciune, în fața mea mergea un frate care acum a trecut la Domnul, fratele Tache, care el obișnuia să fie la un verișor de-al meu și acolo se întâlneau și ne plecam pe genunchi, ne rugam și fiecare spuneau din cuvânt câte o experiență și îmi plăcea să fiind și în dragostea din tine, să tot ascult din cuvânt, așa, ca un, cum spune că cuvântul Domnului este un izvor nesecat. Și cu dorința aceasta ca să pot să-l prind pe fratele care era mai în fața mea, dintr-o dată am auzit o voce care îmi spunea, aruncă bastonul. Era așa în amurgul serii, deci să îngâna ziua cu noaptea și n-am știut ce se întâmplă în momentul acela, am crezut că cineva din spatele meu îmi spune să arunc bastonul și m-am uitat în spate și n-am văzut pe nimeni. Nevăzând pe nimeni în spatele meu, am zis, cred că mi s-a părut mie ceva. Și am mai făcut un pas și din nou am auzit o voce, aruncă bastonul. Atunci am imediat în mintea mea, exact cum a spus, cum era lucrarea, că dacă voi crede pe deplin și nu mă voi îndoi, vindecarea mea va fi grabnică. Dar în momentul acela, la a doua strigare a Domnului, început să deja în mintea mea să vină gânduri de îndoială și ziceam, dacă ar fi mai pe zi, l-aș arunca, dar acum calc cu piciorul pe o denivelare, mă duc jos, fratele se duce înainte, poate rămân aici, cum mai mă ridic de jos. Venea diavolul și îmi plea capul cu fel și fel de gânduri și am mai făcut un pas. Și nu mi-am adus nici atunci aminte de lucrarea care mi-a avusesem. Dar în momentul când a treia strigare a fost, aruncă bastonul căci eu te-am vindecat, atunci mi-am adus aminte lucrarea care am avut-o prin fratele respectiv și imediat am făcut analiza și am zis, stai, mi-am adus aminte și am zis, Dumnezeu a spus că vindecarea mea va fi gramnică, dar să cred în toată inima și să nu mă îndoiesc. Și am zis, în inima mea deja a apărut îndoiala. Dacă nu-l arunc acum, nu-l voi mai arunca niciodată. Și atunci, ca să fiu sigur că diavolul nu va veni să mă facă să iau basonul, să-l văd și să fac cu părere de rău și parcă vreau să-l iau, pentru că pe acolo curgea un râu, am dat cu el în jiu, că așa se cheamă râu, am dat cu el în jiu. Și în momentul când am dat cu el în jiu, fratele care era înaintea mea a auzit zgomotul acela care se aude în liniște, în seara, foarte repede se aude și el atunci s-a pur și simplu s-a speriat și a zis, cine dă cu bolovan acolo? Și am zis, nu dă nimeni cu bolovan, frate. Zic, am auzit vocea Domnului, mi-a spus să arunc bastonul că mă vindeca și eu l-am aruncat. Dar în momentul când am aruncat bastonul, eu am rămas așa în picioare. Deci n-am mai făcut niciun pas. Și atunci el s-a întors și a zis, frate, păi dacă Domnul te-a vindecat, mergi prin credință în numele Domnului, frate, și dă slavă Domnului. Și am făcut un pas, am văzut că merge și al doilea, că totuși parcă mă temea când fac pasul să nu mă duc într-o parte. Și când am văzut, am zis, am dat slavă Domnului și când am ajuns acasă, imediat am intrat în cameră la vărul meu, am bătut la ușă și el mă întreabă, când m-a văzut așa că vin vioi și asta, zice, unde e bastonul? Și am zis, pe jiu la vale. Și ne-am pus genunchi, ne-am plecat genunchi împreună cu soția lui și i-a mulțumit Domnului. Și mulțumesc Dumnezeu că el și-a făcut lucrarea și apoi am venit acasă la Gorj, la noi și am mers la biserică și frații de acolo când m-au văzut s-au bucurat, am mărturisit cu Dumnezeu, m-a vindecat și la întoarcere de la biserică, vreau să scot și lucrul acesta în evidență, exact cum era acei pe care Dumnezeu îi vindeca și pe urmă zicea, este el, seamănă cu el, nu știu dacă este el, lucrul acesta mi s-a întâmplat și mie. momentul când am venit de la biserică, aceleași persoane care priveau spre mine cu ceva, cu o lună înainte, când mergeam la biserică, bine, timp de 6 luni, vreau să spun cu o lună înainte, acum când m-au văzut cum merg, cum vin de la biserică, la amiază, la ce a terminat serviciul divin, m-au întrebat și au zis, tu nu cumva ești băiatul acela care treceai pe aici la biserică într-un baston și mergeai așa mai greu, așa? Și au zis, ba, eu sunt. Și acum cum de te-ai făcut bine? Ai mers la altul doctor? Și am zis, da, am mers. Și care este doctorul acela? Vreți să vi-l spun? Eu vi-l spun, este Domnul Iisus. Eu zic că am mers la Petroșani, la altă biserică, la un verișor, mi-am rugat și acolo Dumnezeu m-a vindecat. Și atunci oamenii au zis, da, mare este Dumnezeu. Și când îi întreba, dar nu vă pocăiești noastră? Păi nu pot, că bărbatul meu e rău, eu sunt așa. Și cum se scuză oamenii?
0: Slavă Domnului pentru că sunteți o mărturie vie a lucrării lui Dumnezeu în viața personală, cum Domnul Iisus Hristos v-a vindecat. Însă aveți nădejdea asta că Hristos este Mântuitorul, El este nădejdea și nădejdea aceasta că aveți numele scris în Cartea Vieții?
1: Categoric am această nădejde. Chiar fiind atunci încă bolnav și chiar nu eram vindecat pe deplin, a venit o prietenă la mine de credință și m-a întrebat și a zis, zice, Ionele, dar tu crezi pe deplin că Dumnezeu te poate vindeca și că tu ești copilul lui Dumnezeu pe deplin? Și eu am zis, un înger dacă ar veni și mi-ar spune lucrul acesta, că nu sunt și că nu voi fi vindecat, eu nu-l cred. Pentru că eu cred pe deplin ce e scris în cuvântul lui Dumnezeu.
0: Dragi ascultători, vom reveni după o pauză.

0: Vă reamintesc, dragi ascultători, suntem în emisiunea de astăzi sub genericul În diaspora cu Dumnezeu, iar ca invitat îl avem pe fratele Ionel. Numele meu este Claudiu și aș vrea în continuare să aflăm cum ați cunoscut-o pe soție.
1: Vreau să spun că și soția este un dar pe care mi l-a dat Dumnezeu, pentru că prin soția pe care o am putut să cresc mai mult spiritual, având experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu și mi le-a povestit, mi le-a explicat și chiar multe lucruri din Biblie pe care eu nu le înțelegeam, Dumnezeu mi le-a descoperit prin ea.
0: Dar unde v-ați cunoscut soția? Unde v-ați întâlnit cu ea?
1: Soția am cunoscut-o în stațiune deoarece medicul mi-a spus că va trebui să merg în stațiune să fac câteva proceduri deoarece boala pe care eu o am va trebui să mai continui ceva tratament. Și atunci am luat prin sindicat acolo unde lucram un bilet de stațiune în sanatorul balnear și sindicatul a spus că nu poate să-mi ofere la sanatoriul balnear unde eu vroiam și mi-a dat un bilet și am fost cazat la un hotel și unde trebuia să merg în altă parte la o bază de tratament. După ce am fost cazat la hotelul respectiv, împreună cu încă o familie, ne-am plecat genunchii și ne-am rugat și am rugat pe bunul Dumnezeu ca să ne scoată o persoană, o soră, un frate, care să ne îndrume spre biserică, deoarece era pentru prima dată când vroiam să merg la biserică în Mangalia, deși mai fusesem înainte, dar atunci eram bolnav și nu puteam să umblu. Și în momentul în care după ce ne-am rugat, am ieșit afară din hotel și căutam pur și simplu biserica, așa cum ne-a rugat, ca Dumnezeu să ne arate pe cineva care să ne îndrume. Și la o oarecare distanță de noi, când mi-am aruncat privirea, am văzut o tânără și după portul și după cum era îmbrăcată, automat mi-am dat seama că este o creștină și atunci am hotărât să vorbesc cu ea și să o întreb unde este biserica. Dar ea, fiind la o distanță oarecare, o pierdusem din ochi pentru un moment. Mi s-a părut că a intrat într-un magazin și ca să mă convin că este acolo, am mers la acel magazin, am dat o raită și am văzut-o într-adevăr, era în magazinul respectiv și am așteptat-o afară ca să o întreb unde este biserica. După ce a ieșit din magazin, am oprit-o, am spus, nu te supăra, am o întrebare, am spus, pacea Domnului, am salutat-o și la care ea mi-a răspuns și m-a întrebat ce întrebare. Și am spus, uite, sunt venit de puțin timp aici în Mangalia și m-ar interesa dacă vrei să-mi spui, să-mi explici unde vă strângeți la biserică, unde vă rugați, pentru că vreau să merg și eu la biserică. Și atunci ea m-a întrebat unde sunt cazat, i-am spus la ce hotel sunt și pentru că știa împrejurarea în care hotel sunt cazat, a spus că de acolo, chiar dacă ți explic cum să ajungi, n-o să reușești. Și atunci ea a hotărât să meargă la o altă familie care era aproape de hotelul unde eram eu cazat, ca să vin împreună cu familia respectivă la biserică. Și mi-a făcut cunoștință cu sora respectivă, și la care, pur și simplu, când mi-a făcut cunoștință, sora respectivă s-a recomandat, cum o chema, Luminița, eu am început să zâmbesc și atunci am întrebat de ce zâmbești? Și mi-a zis că mi-ai făcut cunoștință cu sora Luminița, dar cu tine nu mi-ai făcut cunoștință.

0: mergem la masă. Și ne-am înțeles cu persoana respectivă, am intrat în biserică, eu am stat cu el, iar sora cu care m-am întâlnit la biserică, care acum este soția mea, s-a așezat lângă soția fratelui. Când am hotărât să plecăm la ora respectivă la 7:30 și am ieșit din biserică, sora a ieșit împreună cu nevasta fratelui să ne conducă afară din biserică, dar fără să-și dea seama, ea nu s-a mai întors înapoi în biserică și a rămas de vorbă cu persoana respectivă și eu cu fratele mergeam ceva mai înainte, undeva la un 10 metri înainte și le mergeam în spatele nostru. Și la un moment dat atunci eu am zis, măi Dorel, nu-i frumos, noi mergem înainte și ți-ai lăsat soția în spate, hai să așteptăm să vină soția ta. Și în momentul când a venit soția lui, ei au plecat înainte și atunci am rămas cu persoana respectivă, cu soția, care acum mi-e actuală soție. Și atunci am început să discutăm, să o întreb de când este ea pe calea Domnului, cum l-a cunoscut pe Dumnezeu, ea m-a întrebat cum l-am cunoscut eu și din vorbă în vorbă am început să ne cunoaștem așa, adică experiențele care le-am avut cu Dumnezeu și la un moment dat mi-a zis eu de aici ne schimbăm direcția, ea trebuia să plece acolo unde stătea, unde locuia, pentru că avea o soră în Mangalia care locuia în Mangalia și stătea la ea în perioada respectivă și eu atunci am luat-o în direcția mea și m-am dus la hotel, dar înainte să plec am întrebat-o ce lucrează și pe la ce oră vine de la serviciu, dacă ne mai putem întâlni în afară de biserică să mai avem unele cuvinte, ceva să mai vorbim, că am spus pentru că nu cunosc pe nimeni aici și mi-e foarte greu și a zis da, de ce nu și ne-am mai întâlnit câteva zile așa chiar la biserică și după biserică și pot să spun că nu a fost așa o, cum spunem noi, o prietenie așa îndelungată, pentru că în momentul când eu am început să merg pe calea pocăinței, pot să spun că îndrumător care m-a învățat multe lucruri a fost acest verișor care l-aveam la Petroșani. Și mi-a explicat că la noi, la pocăiți, nu e ca în lume să vorbești nu știu câți ani cu o fată, să faci anumite lucruri. Și eu știu că oricum trebuie să fie ceva diferit. Și atunci, după ce ne-am întâlnit de mai multe ori, așa, într-o perioadă scurtă, am zis ca să nu mi se lege mie inima de persoana respectivă, pentru că deja aveam 25 de ani. Am zis, n-are rost să mi se lege inima de ea și după aia să știu, Doamne, ar fi bine să mă căsătoresc cu persoana respectivă, este darul Tău care Tu mi l-ai pregătit, pentru că cu ceva luni mai în urmă am avut ceva, niște descoperiri, că Dumnezeu mi-a pregătit o binecuvântare, dar nu știam care este persoana respectivă. Mă rugam pentru persoana respectivă, dar nu știam dacă este ea. Și atunci mi-am zis, uite, ce ar fi să ne întâlnim, mi-am zis, de exemplu, mâine în fața centrului de afaceri. Era acolo un hotel, centru de afaceri. Și a zis, dar ai o afacere? Ai vreo afacere? Și am zis, poate am mai mult decât o afacere. Și atunci am hotărât și ora la care să ne întâlnim. Eu am zis, o să mă duc ceva mai devreme. Chiar dacă am zis la 7:30, eu o să fiu acolo la 7 ca să fac așa un repertoriu, ca să știu cum să vorbesc, să nu o sperii pe fată, că știu că nu e ceva frumos la din toată hapă. Și am avut cam aceleași gânduri și ea a venit mai tot, deci trebuia să vie la cum am hotărât, dar și ea a venit totodată cu mine, pentru că ea atunci s-a gândit și ea la același lucru, pentru că și ea avusese o lucrare printr-o soră de acolo din Mangalia, că va veni un tânăr din depărtare și după felul cum se va comporta cu tine, după felul cum va vorbi cu tine, vei înțelege că el este persoana pentru care tu te rogi. Și acum s-a gândit și ea la lucrul acesta ca să mergem să punem undeva înaintea lui Dumnezeu ca să știm ce avem de făcut.
1: Afacerea a ieșit profitabilă pentru că v-ați întâlnit să discutați anumite lucruri?
0: Întotdeauna Dumnezeu este acela care hotărăște lucrurile și când toate lucrurile sunt din partea lui, nimeni nu poate să se opună.
1: Îmi reamintesc că ați spus că și soția este un dar de la Dumnezeu. Cu siguranță mai apoi ați decis să vă căsătoriți, Dumnezeu v-a dat binecuvântarea și soția este o binecuvântare de la Dumnezeu. Sănătatea în trup, vindecare este un dar de la Dumnezeu, faptul că ați venit la credință este un dar de la Dumnezeu. Sunteți binecuvântat de

0: Dumnezeu în anumite domenii, din plin, Domnul Iisus Hristos, și-a întins mâna spre dumneavoastră. Cu siguranță, anii au trecut de atunci, mi-ați spus că aveți și copii. Câți ani au copiii? Cel mai mare, cel mai mic, câte ani are?
1: Cel mai mare are 17 ani, o fată, iar cel mai mic are 8 ani, care este în clasa a treia. Am 3 fete și 2 băieți.
0: Sunteți cu toată familia aici în Bruxelles?
1: Categoric. Și mă bucur foarte mult că anul acesta am avut harul din partea lui Dumnezeu ca toate cele trei să intre în apa botezului, să încheie legământ cu Dumnezeu, dintre care două din ele, gemenele, au fost botezate și cu Duhul Sfânt.
0: Măreți Dumnezeu avem și minunat
1: Foarte
0: felul în care El a
1: mulți.
0: lucrat în viața dumneavoastră. Continuă să binecuvânteze rodul trupului, familia și mai apoi ceea ce Domnul Iisus va îngădui. Mulțumim Domnului pentru că ne-a binecuvântat din belșug. Ne-a dat harul să-L cunoaștem pe El, ne-a vorbit, ne conștientizează de alegerile pe care vrem să le facem. În jurul nostru pune oameni care ne ajută să ne fie pentru noi un sprijin, să ne mentoreze pe calea credinței, iar în trupul lui Hristos avem nevoie de părtășie de unul cu altul. Dumnezeu să binecuvânteze audiența noastră și dacă sunt persoane care au trecut, trec prin astfel de încercări, de situații, vedem cum Dumnezeu are soluția, cum Dumnezeu este acela care intervine în numele Domnului Iisus Hristos și binecuvântează pe cei care au nevoie de vindecare, care cred că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, poate vindeca. Domnul Iisus Hristos poate binecuvânta cu un partener pentru viața de căsătorie. Domnul Iisus Hristos poate să dea mântuirea și să scrie numele în cartea vieții. Mă bucur pentru că, văzând binecuvântările lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, sunteți un om din belșug binecuvântat și ați spus că aveți nădejdea asta, siguranța asta că Domnul Iisus Hristos este personal, stăpânul, salvatorul, mântuitorul al dumneavoastră, cât și vedem că a schimbat, transformă viața familiei. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și vreau să-i mulțumesc fratelui Simidreanu Ionel pentru binecuvântarea care a adus-o nou personal audienței și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și în continuare să mărturisiți ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în viața dumneavoastră, celor care trec prin astfel de încercări, iar totodată Dumnezeu să vă binecuvânteze familia cu pace și bucurie.
1: Mulțumesc și eu de asemenea pentru că m-ați invitat la această emisiune și am avut acest har ca prin această mărturie pe care am depus-o cei care vor asculta, cred că Dumnezeu o să lucreze în inima lor și încurajez să se încreadă pe deplin în Dumnezeu pentru că El lucrează și astăzi, ca și în trecut, El este neschimbat. Mulțumesc de asemenea tuturor celor care colaborează cu noi și zic ca Dumnezeu să îi binecuvinteze și să-i ajute să rămână în continuare pe calea lui Dumnezeu și să se păstreze curați până când Domnul va veni să ne ia acasă.
0: Dragi ascultători, rămâne o încurajare pentru noi mărturia fratelui Ionel și Duhul Domnului să ne călăuzească, să ne direcționeze, să analizăm viața noastră. Iar dacă printre ascultătorii noștri sunt oameni care trec prin o încercare, caută un partener, Domnul Iisus Hristos este acela care din belșug caută și așteaptă ca noi să-L apelăm, să-L chemăm pe El să intervine, să ne direcționeze pașii. Încheiem emisiunea noastră de această dată și până la o nouă revedere, Duhul Domnului să fie acela care va păstra mintea noastră curată, alegeri înțelepte să facem și în inima noastră să păstrăm curată nădejdea aceasta și în toată purtarea să trăim în curăție, cinstindu-L pe Dumnezeu prin viața care a pus în noi. Pe Domnul Iisus Hristos să mărturisim celor din jur. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Până la o nouă reauzire, rămâneți sub binecuvântarea Domnului. Amin.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Salmul 5. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne. Ascultă suspinurile mele. Ia minte la strigătele mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept, căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție din pricina vrăjmașilor mei. Netezește calea ta sub pașii mei, căci nu este nimic adevărat în gura lor. Inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis și pe limbă au vorbe lingușitoare. Lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule. Fă-i să cadă prin însăși sfaturile lor. Prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr, că se răzvrătesc împotriva ta. Atunci, toți cei ce se încred în tine se vor bucura, se vor veseli totdeauna, căci tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău, căci tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjuri cu bunăvoința ta, cum l-ai înconjura cu un scut.

ingredientul principal pentru orice domeniu al vieții este acela care îi conferă gustul, definiția sau unicitatea între toate celelalte aspecte ale lumii care ne înconjoară. O lume pestriță și plină de oferte tentante. Tot astfel este și când aducem în discuție sarea. Ingredientul fără de care nicio mâncare de calitate nu are gust și nu are substanță. Un element pe care chiar Biblia îl tratează dintr-o perspectivă cu totul deosebită și totodată nouă pentru mulți dintre ascultători. Mă bazez în această afirmație pe vorbele binecunoscute ale Mântuitorului Lumii, care, privind spre noi, spre credincioșii săi, a afirmat cu tâlc: voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va mai căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Am încheiat citatul cules din Evanghelia după Matei, capitolul 5. De ce a făcut Domnul Iisus uz de această analogie și de ce n-a folosit altele mai simple sau mai directe? Ei bine, analizând atent cuvântul lui Dumnezeu, în speță Cartea Legii cu trimitere exactă la Levitic, capitolul 2, remarcăm faptul că sarea era elementul cheie care nu trebuia să lipsească de la nici o jertfă adusă înaintea Creatorului. Pentru că acest compus chimic, considerat banal în zilele noastre, era atunci unul dintre simbolurile folosite de Dumnezeu pentru a reprezenta, în mod fizic, legământul dintre sine însuși și umanitate. Înțelegând acest misterios detaliu legislativ al Bibliei, textul care ne stă astăzi în față capătă o cu totul altă dimensiune și o nouă greutate. În fapt, analizându-l atent, vom înțelege că noi, credincioșii, suntem, sau mai degrabă ar trebui să fim, nici mai mult, nici mai puțin decât exemplele vii ale legământului pe care dumnezeirea le-a făcut cu umanitatea. Că suntem emisari ai dragostei dintre Creator și oamenii pe care i-a creat cu atâta pasiune. Ei bine, motivați de aceste gânduri, acolo unde suntem fiecare dintre noi, ar trebui să ne dăm astăzi silințele, să trăim precum fiii și fiicele unui rege, aducând în jurul nostru gustul, esența, lumina și unicitatea Creatorului nostru. Alegând astfel să fim definiția divină a grupului în care activăm, nu doar oamenii care sălășluiesc pe acest pământ înglodat în păcat ne vor aduce cinste și onoare, ci chiar cerul întreg se va pleca cu admirație în fața noastră. Astfel, vom aduce cinste Mântuitorului, dar dacă nu vom pune în practică viața vieții de zi cu zi și ne vom confunda cu mentalitatea lumii păcătoase, soarta noastră va fi precum a stelelor căzătoare care își părăsesc natura celestă pentru a rămâne veșnic, doar praf și cenușă bătute de vânt încoace și încolo. Tu fii un om înțelept și acolo unde ești, alege astăzi căile înțelepciunii, căci doar de tine depinde ce amprentă lași în această lume. Aceea a unei ființe regale sau, din contră, a unui renegat al împărăției divine. Acolo unde sunteți, lăsați să se vadă în voi dragostea divină. Fiți binecuvântați!

Nu te teme să cânți când nimeni nu mai cântă. Nu te teme să râzi când totul te îndeamnă să plângi. Nu te descuraja să stai la pământ răpus de furtuni. Tu ești destinat liniștirii peste orice val înălțat peste tine. Nu te uita la ce nu poți, privește la ce poți deveni. Nu privi țărâna, privește răsăritul zilei, cerul plin de ciocârlii fără grijuri. Nu fi unul plin de prea mult, nu mai pot. Alege să faci pași peste ape la mâna întinsă ție. Nu te teme să fii împotriva vâltoarei lumii. Tu trebuie să fii unic, proaspăt, de dincolo de zare. Nu te uita la cei neputincioși plângându-și de milă. Vei deveni unul din mulțime. Privește la tatăl tău care te veghează și nu dormitează. Așa vei fi cunoscut pe pământ, în cer, dar și în întuneric. Nu lăsa lumina să-ți fie slabă pâlpâire, nu vei putea desluși calea. Fă din lumină soare tare la amiază, vei putea păși peste șerpi și scorpii. Nu asculta nemulțumirea ghemuită peste tot unde privești. Ascultă mulțumirea iscate în chiote de îngeri, ce dă gust fiecărei zile. Nu te lăsa oprit din drum. Mulți vor să o faci. Drumul tău însă e bătătorit zilnic de Dumnezeu ce-și suflecă mânecile pentru binele tău. Nu pleca în iureșul zilei fără să guști chicoteala cu tata. Stai de vorbă cu el, apoi ziua ta va deveni plai de poveste de pe alt tărâm. Fă din Dumnezeu păstorul tău, fii oița ce nu poate țopoi fără toiac și nu ia. Fii oița care behăie plină de bucurie în pășuni liniștite unde el te duce. Fii zi de zi oița zburdarnică a marelui păstor. Psalmul 23, prelucrat de Carmen Motora. Bună dimineața, cu recunoștință pentru harul unei noi dimineți. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia nevalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul lui. Cum înveselește unt de lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina căci s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține unde lemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, așa este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nici o bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor se ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

Există Dumnezeu? Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu? Există Dumnezeu? Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă, dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie

Uza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1 cu 25 declară: căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu. Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există. Și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dă-mi voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența Lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11:6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Care sunt adevăratele valori ale tale? Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Coloseni, capitolul 3, versetul 2. Acest verset ne îndeamnă să ne îndreptăm atenția și să ne concentrăm asupra lucrurilor de sus, asupra celor veșnice, în loc să ne îngrijorăm și să ne concentrăm mai mult asupra lucrurilor pământești și trecătoare. Adesea ne găsim prinși în preocupările lumii acesteia, lucrurile materiale, căutând lucrurile pământului acestuia și confortul pământesc. Dar cuvântul Domnului ne provoacă să ne schimbăm perspectiva și prioritățile. Ne amintește că mințile și inimile noastre trebuie să fie aliniate cu scopurile lui Dumnezeu și cu voia Lui pentru viețile noastre. Îndreptându-ne privirea spre lucrurile cerești, ne detașăm de grijile și preocupările lumii. Aceasta nu înseamnă că ar trebui să ignorăm responsabilitățile noastre pământești, ci mai degrabă ar trebui să avem o perspectivă spirituală care să ne modeleze deciziile și acțiunile noastre zilnice. Atunci când mintea noastră este concentrată asupra lucrurilor de sus, devenim mai conștienți de prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Căutăm călăuzirea și înțelepciunea Lui și cultivăm o intimitate mult mai profundă cu El. Lucrul acesta ne eliberează de îngrijorări, de anxietate, pentru că avem încredere că Domnul se va îngriji de nevoile noastre și ne va călăuzi pe calea cea dreaptă. Așadar, a ne concentra mintea asupra lucrurilor cerești ne face atât de mult bine. Trăim într-o lume plină de distrageri care ne pot abate atenția de la ceea ce este cu adevărat important. Însă, cu toate acestea, urmând sfatul lui Pavel, putem trăi o viață mai împlinită și mai semnificativă, experimentând pacea și împlinirea care vin doar dintr-o relație profundă cu Domnul. Amin.

Epistola lui Pavel către Coloseni. Capitolul 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară, când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întăritați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătate.
după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului.

0: O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă împreună cu invitata noastră Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
2: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da. Dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
1: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
2: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, de... și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că...
1: Cred că orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea cu ce mă îmbrac mâine.
2: Da, să știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
2: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
2: Îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate. Eram trei fete, dai seama, sunt braște fete, eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secăduri, cumpăram și apoi le modificam și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta. Când o să fiu mare, eu trebuie să fac cumva haine. Cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitoreze, nu știam nimic, absolut nimic, dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic și rup pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și... mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur case nu pot să fac, mă duc la jurnal, că acolo, sigur, pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vest, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat... licența pe modă și comunicare. Cam mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
2: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
2: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și zic că Elena... cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce faină o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
2: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
2: Da, și uite
1: care
2: că a și venit...
1: limita?
2: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu...

0: criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete, și nu o zic ca o laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva, și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine să... Uite ce fain îmbrăcată fata asta. Fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
0: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că, în primul rând, eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică, asta e rochia care mi-am dorit-o. Și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de roche de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creezi haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit ție mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni, și de doamne, și de copilași, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați, și pentru mame, și pentru copilași.
1: Excelent! Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
0: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac, și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
1: Aveți o nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
0: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa, pur și simplu, ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că școlile alea profesionale sau așa, în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva, și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu predai cumva și cursuri? Și mi-a zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi-a zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în 2 zile, era prea multă materie, și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână. Și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, să începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi. Și eu nu le spuneam de la început că, uite, știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit. Și... de acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, zice, da, mai povestește-ne, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și că eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, cum să, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar rămân, pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie la tine, trebuie să întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta, uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, în a găsi un băiat serios și văd în viața mea că se poate și că e ok și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
0: Da, uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Sunt câteva lucruri practice și câteva principii.
0: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta și descrierea cursului meu, nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic, dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o rochie acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochia, ci să învețe ele. Și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate, frumos pe interior.
1: Prima rochie,
0: dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochii de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochii. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie sau le zic că nu am timp de cafele, toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
1: Ce înseamnă? Cât muncești?
0: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum? Cât muncești?
0: Acum
1: 8 ore. Și 2 copii? 8 ore.
0: 8 ore la atelier, dar fiind cumva... Firma mea nu se cul copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec, să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
0: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun? Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp, că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea, și pe mine mă furam. Mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11-12 noaptea sau la 8 când văd ele. Asta e, pot să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
2: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
0: E mult studente, eu le zic cursante.
1: Cursante.
0: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe și anume, eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă, noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri, dar nu avem nevoie de încă unul în plus, dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci, nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu, ăsta e primul lucru, dacă știi că asta trebuie să faci și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Asta e primul și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor, nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație, deci îmi tot zice că și mie acum chiar îmi merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț, dacă știu că trebuie să facă asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Că ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vrea să facă asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să facă asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc, pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine, lumea culorilor e, nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
1: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
0: Doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu, că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri. După cum vezi, fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear, care se pot purta și se și pot comanda. Dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta, că poți să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privire admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
1: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
0: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. Am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că în primul rând fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care el a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-L văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică. Și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea. Că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele. Și era foarte fain că la final, când veneam să le ia rochia și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite. Le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să îl zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochia ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce, Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
1: O binecuvântare.
0: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit totul așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dorim la alți copilași. Și le-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Stai, el s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30%, 40% și am ajuns la 50%. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam și uite așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să, în bogăție să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să l-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar Da, Dumnezeu chiar se implică, știi? Toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu, na, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
1: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu o cunosc prea bine. Dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecata unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
0: Așa e.
1: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Conflicte de Doru Sătmărean. Conflicte au existat de când e lumea. Există și vor exista pe toată durata sa. Între Dumnezeu și îngerii ce s-au răzvrătit și cu omul ce în lume cu drag l-a plămădit. Primul conflict a apărut în univers. A fost când păcatul a apărut și omul a avut regres. Între Dumnezeu și om, când i-a fost călcată porunca, prin neascultarea sa, omul și-a stricat cu el relația. Conflicte între oamenii ce gândesc diferit, ce își prețuiesc gândirea și planul construit. Conflict între generațiile cu idei noi venite. Au fost de când e lumea, la fiecare generație apărute. Conflicte se nasc între copii și părinți și ajung unii față de alții neiubiți și nesuferiți. Conflicte se nasc între frați și frați de sânge și urii ce nu se mai pot niciodată stinge. Conflicte se nasc în biserici, între nepocăiții frați, și se fac singuri de Domnul condamnați. Conflicte ce duc la certuri și destrămări, ce nu aduc zidire, ci suferințe și alte urmări. Conflicte cu forme și fenomene negândite, ce au produs doar rupturi între generațiile nepregătite. Tinerii se simt neînțeleși și dezorientați. Părinții sunt depășiți, nepregătiți și dezarmați. Un dezechilibru tragic între tabere se formează. Știința caută soluții pentru conflicte ce se creează. Dar soluțiile, terapia, nu în lume se pot afla, ci la Domnul, care soluții întotdeauna va avea. Biblia descrie multe conflicte ce s-au produs, nu mai deosebite ca acum, la care lumea a ajuns. Mintea omului bătrân de cel tânăr mereu s-a deosebit. Întotdeauna înțelepciunea cu pripa nu s-au potrivit. Tinerețea niciodată n-a înțeles înțelepciunea, n-a avut răbdare cu ea să-i asculte sfătuirea. Înțelepciunea așteaptă ca tinerețea să se maturizeze, aplanând conflictul creat ca diferențe să modeleze. Răgnetele independenței naște conflicte, dorința de libertate în pofte neîmplinite. Tânăr drag, deschide sufletul în luptele ce ai, spune-le Domnului ce cunoaște viața cu al ei vai. Divergentul născut din atinereții teribilism, ce decurge din neascultare și neconformism, lasă-te prelucra de Domnul prin Duhul Său și îți va da claritate vieții în conflictul tău. Conflictul existent în noi aduce necredință, văzând lumea fără sens și a noastră existență. Dar sensul lumii nu se găsește în neclarul din ea, ci în Domnul și rostul cu care a creat lumea. Conflicte produce societatea cu a ei conformism. Dacă noi, tineri dragi, ca ea refuzăm să gândim, fă ca Timotei, de Pavel învățat prin epistola sa, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea prin purtarea ta. Să fii exemplu în tot ce faci trăind în lume, față de bătrâni, vârstnici sau tinerii ca tine. Să fii ca Domnul în a lui tinerețe pe pământ, în vorbe și fapte,
arătând că ești din cel sfânt, căci tinerețea și zorile ei sunt trecătoare și vei avea și tu conflicte cu generația viitoare. Te vei mira cum de tineretul nu înțelege viața, amintindu-ți că și tu ai fost cândva în situația asta. Conflicte există între neprihănire și păcat. Întotdeauna au fost de la primul om creat. Diavolul s-a amestecat cu al neascultării păcat, producând primul conflict ce pe pământ a existat. Și de atunci produce cât poate de des conflicte, numai ca lucrările Domnului să nu fie împlinite. Dar Domnul, care cunoaște așa bine în fapte, știe să-i dărâme planurile în intențiile avute. Toate conflictele ce în lume au luat amploare au fost lucrarea diavolului, producând răul care... Domnul nu produce conflicte, doar le îngăduie ca să-și arate rezolvarea prin pace și dragoste. Orice conflict ce în lume vreodată s-a născut a avut un rost, acela de a se face Domnul cunoscut prin oameni, prin popoare ce s-au luptat. Domnul a intervenit și pe unele le-a aplanat. Istoria decurge cum a plănuit-o El. Orice conflict se produce plănuit în planul acel, alcătuit odată în sine, de la început, de la care Biblia ne spune că nu s-a abătut. Și nu se va abate deloc nici de cum, ci toate-i vor urma planul până la sfârșit de drum. Conflicte, războaie, de toate se vor mai întâmpla, între popoare, între generații sau în mintea cuiva. Dar orice conflicte vor apărea în lume sau viața ta, să nu te despartă de Domnul și mântuirea sa. Necazurile au fost prevestite, că toți le vom avea. Nimeni nu va fi scutit, oricât de bună i-ar fi viața. Așa a gândit Dumnezeu lumea cu acestea toate, necazuri, conflicte și războaie aducătoare de moarte. Dar nu te îngrijora, de ți-ai încredința viața Domnului, de ți se va întâmpla ceva, va fi doar prin voia Lui. Fii liniștitor de uri, certuri și conflicte, așa cum Domnul a făcut în viața Lui cu cele apărute. Nu le produce tu, nu le ațâța tu mai tare. Fii făcător de pace când conflictul apare.

0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și invitatului nostru, Marty Coyne. Marty, bun venit!
1: Bine am găsit, slavă Domnului!
0: Marty este din Statele Unite ale Americii, așadar româna lui este rom-engleză și lucrul acesta nu strică deloc din farmecul poveștii lui, care e foarte interesantă și foarte antrenantă. În episodul trecut, Marty ne-a introdus în familia, în povestea familiei lui, o familie cu 9 copii. Până la 6 ani a crescut într-un cadru normal, plin de viață și de bucurie, iar la 8 ani părinții lui au divorțat, 2 ani, un an de conflict și de tensiune și de violență domestică l-au bulversat pur și simplu și dintr-un copil care era un copil fericit a ajuns un copil cu preocupări foarte străină de viață creștină. Deși familia lui era catolică, deși el se considera un bun creștin, se pare că lucrurile acestea nu au fost suficiente pentru a fi un om mântuit și a avea o viață din abundență. A vândut droguri, s-a drogat, mă gândesc că să te-ai și drogat dacă le-ai vândut, nu doar le-ai comercializat. A ajuns implicat în mai multe bătăi pe stradă, tatăl său era polițist, însă toate lucrurile acestea până într-o zi, frații lui s-au întâlnit cu Hristos și l-au chemat la biserică, iar în punctul acesta am rămas în episodul trecut, Marty, arată-ne ce s-a întâmplat în seara aceea în care ai fost invitat la biserică.
1: Da. Vreau să, în primul rând, cer scuze de limba mea de nou, limba română pocită, dar Dumnezeu să ajută.
0: Unii și-ar dori să vorbească engleză așa cum vorbești tu română, deci...
1: Da. Dar pot să înțeleg puterea lui Dumnezeu în viața mea. Eu nu sunt mândri de trecutul meu, dar eu sunt recunoscut de Dumnezeu și harul lui. Așa de mult har în viața mea se schimbă viața mea pierdută în păcat, un sclav de păcat și eliberat din harul lui, din sângele lui Domnului Iisus și am simțit iubire și pace care nu a plecat în 40 de ani. Mă simt ca ieri am întors la Domnul și încă am iubire ala pentru El și cuvântul Lui și oamenii Lui. Dar atunci n-am iubit pe Dumnezeu și când fratele meu al treilea, mai în vârstă decât eu cu un an, a început să citesc Biblie, să merg la biserică des și fratele meu mic, am fost încurajat, cum spune,
0: înconjurat
1: de frații mei, trei din noi cinci, întors la Domnul, pocăiți, eu spun nebun, am spus, bă, ce cu voi, Jesus freaks. dar am respectat pentru că ei au fost sincer și am văzut pacea care ei au avut mai adânc decât eu am avut cu proștiul meu sau banii mei sau ce am gândit să dă viață nu a fost destul de bun. Dar în fine, când fratele meu a invitat la biserică, am fost puțin supărat cu el. Am spus, bă, cum tu vorbesc cu mine? De multe ori dorm în același cameră și eu pune pe genunchi să mă rog fiecare seară, nu cântează ce proștii am făcut, am fost religios în felul meu. Și de multe ori am spus el, bă, ai rugat lui Dumnezeu? Și înainte el a întors la Domnul, a spus, bine, Marti, și eu să mă rog, știi, ca un catolic bun. Și din nou am simțit neprihănit, uite, eu spune fratele meu să te rog lui Dumnezeu și fratele meu mic, eu să arată cum să plimbă după Dumnezeu. Îți dai seama cu tot proștii care am făcut în contra de lege și... dar vezi, am spus, eu nu vin de drogul la nimeni, eu nu pupă pe nicio fată care nu vrei să pupă, eu nu forțez nimeni. Vezi, eu sunt un om bun cu crucea mea pe gât și cu merg la biserică și mărturisesc păcatul meu la preot. Și, uite,
0: amuzant nivelul de spiritualitate pe care ți l-ai propus și pe care socoteai că l-atingi, prin urmare te socoteai bun.
1: Da, a fost un fel de zelot, dar zelot greșit, foarte greșit. De fapt, eu știu, eu am fost pe drum de iad cum spune Biblia, cu bunătatea mea, care nu e nimic lângă Iisus, nu e nimic lângă Dumnezeu, nu pot să pună bunătatea mea, inimă bună, religios, lângă ce a făcut Iisus pe cruce. Dar n-am știut asta, până l-am văzut frații mei și ei au vorbit de Evanghelie de multe ori în casă. Marti, vin la biserică. Eu amintesc odată am fost drogat cu prietenul meu și plimbă în casă și fratele meu, cel mai mare, care deja a avut aproape un an în credință sau 6 luni, și el a vorbit despre Evanghelie. Iisus a murit pe cruce pentru voi și el plânge. Și eu am stat cu prietenul meu, am fost puțin rușină, dar în același timp am spus, bă, ce vorbește el, e foarte adânc, e altceva. Și el a spus tot Evanghelie. Iisus a murit pentru tine, pentru păcatul tău personal pe cruce și a înviat din morți. El e Dumnezeu, el vrei tu să fii născut din nou, să vin la el. Și am stat, bă, am auzit așa în viața mea lucruri din asta. Am avut un verișor și mătușă pochit care nu prea a vorbit cu mine, dar am auzit de la ei și am mers la o lecție cu odată când am fost mai mic cu verișorul meu, dar nu. Fratele meu a vorbit drept și frumos și, cum am spus, viața lui a fost schimbat radical. Nu mai face proștii, lucrează, are pace, are o veselie care n-am văzut din nimeni. Și atunci când ei am invitat la biserică de multe ori, am fost, cum spun, simpatic cu el. Am spus, am înțeles, frate, eu vreau să merg la biserică, eu nu sunt frică, dar am de lucru. Am făcut scuze pentru că n-am vrut să merg, am plăcut păcatul meu, am plăcut să trăiesc cum trăiesc eu. Și lucrez și vin drogul, am bani în buzunar tot timpul, eu dă bani la alții. Am plăcut. Dar am știut, eu am o goliciune în inima mea care ei nu mai are. Am văzut ceva. Și atunci, într-o zi, cea mai fain zi în viața mea, am venit de la lucru, în haină de stație de benzin, și am văzut două preoți în casă, două frați de la biserică lor. Și am crezut ei pastor sau ceva mare, știi, cu Biblie în mână. Am zis, ce cu oamenii ăștia? Și atunci am tras fratele meu, am spus, vin aici, ce cu băieții ăsta? N-am vrut ei să audă. Și am spus, uite, am adus pentru că am mers în față de la biserică și am dat viața mea la Domnul și am scris pe o foaie să vizitez casa mea. Și atunci ei au venit să vizitez. N-am crezut, am spus, bă, mincinosul, tu ai dus pe asta pentru mine. Eu nu sunt fraier. Eu știu ce ai făcut aici. Dar cred că eu sunt frică de ei. Ei nu sunt frică. Hai să vorbim despre Domnul. Eu sunt și eu religios. Eu pot să vorbesc cu ei. Și atunci am intrat cu ei, a stat pe canapia și unul, eu mă rog pentru ei fiecare an, la martie, pentru că a fost martie când am venit la Domnul. Și unul a fost în tot felul de religii, el a fost, cred că, născut catolic și a făcut hindu, după aia a făcut budiști, cred că a făcut și musulman și în fine a făcut pochit. Și cam am ascultat și am spus, bă, în capul meu, bă, de ce n-ai stat catolic, bă, în toate ciuriburii unde ai mers cu religie după religie? Dar totuși, el a fost un om drăguț și a vorbit despre iertare lui Dumnezeu și trebuie să vin să ai o relație personală cu Dumnezeu, să fii născut din nou, să ai o viață nouă, cu credință adânc, personal. Și am zis, bă, asta e adânc. N-am plăcut maturie lui, dar am plăcut ce a spus din Biblia. Și alt om, numele Brad, unul a fost Bob și unul a fost Brad, Brad a vândut cocaine. Și a vândut drogul. Și a spus, bă, am avut bani și n-am avut pace, am vândut drogul, am făcut tot fel de drogul. Na, el a mai ascultat. Și a spus, bă, asta sună ca mine. Și tot a spus, trebuie să vin la Domnul. Toți suntem păcătoși. Și a maturit din Biblie. Ioan 3:16, Roman 6:23. Și pe loc, noi spunem bulldog, un câine din ăla rău. Am stat așa și am ascultat. Am avut respect, dar n-am lăsat să vede nicio crapătură din scuta mea sau cum. Uh-huh. Și am spus, am stat așa și mama mea a avut o prieten care a fost un om dur, el a stat la masă și a ascultat și i-a dat mărturia. Fratele meu mic a fost acolo încântat pentru că el e cu Domnul, fratele meu mare cu Domnul. Și am stat cu respect și ei a spus după mărturia, putem să ne rugăm? Și am spus, cum să nu? Eu mă rog fiecare seară, rugați-vă. Și ei a dat o rugăciune și afară am ținut bulldog, am ținut așa.
0: Nici nu, nici... În exterior păreai dur și
1: da,
0: inaccesibil.
1: Nici pot să mai fac cum am făcut atunci, pentru că am Duhul lui Dumnezeu în mine acum și vreau să fiu un om blând și curat, nu așa bătuș. Și dar am stat așa...
0: Încruntat.
1: Da, încruntat așa. Dar în intru am tremurat. O, de frică! Am tremurat. Bă, oamenii ăsta, spune mie ce a spus Dumnezeu, chiar El vrea viața mea. Eu știu, eu sunt un păcător și nimeni poți, trebuie să convingi. Eu sunt un păcător. Și am crezut, am religia mea. Eu sunt iertat din preot catolic. Eu fac cum spune biserica catolic și eu sunt iertat. Dar am știut, eu nu sunt iertat. Eu știu, merg să mărturisesc la preot și tot fac proștii. Și n-am putere să schimb. Nici nu vreau să schimb. De fapt, am fumat cânăpă cu niște oameni în școală. Am făcut și în școală, nu cu profesori, cu muncitori la școală. Și am spus, uite, oamenii astăzi în vârstă faci drog toate viața lor, așa să fie eu. Și oamenii spun, bă, tu să scurtezi viața dacă continui să proștești. Am spus, nu cântează. Dacă mor, mor fericit cu alcool și mult alcool am băut. Și whisky și de toate. Și am spus, na, când ești tânăr poți să bate pe corp. Și am bătut pe corpul meu. Nu știu cât am stricat, poate așa nu știi limba română pentru că am cap.
0: S-au ars prea mulți neuroni.
1: Da, exact. Dar în ziua asta, minunat, băiețul ăsta a rugat, am spus mulțumesc, am dat mână prietenului, mama mea a urcat și am văzut fața lui schimbat, spus, băieți, voi sunteți băieți buni, mulțumesc pentru ce ai împărțit la copii. Parcă el a vrut să spun, ei are nevoie de asta, dar nu eu. Aha. Copiii ăsta răi, ei trebuie asta, dar nu eu. Și atunci am rămas așa în pace cu ei și ei a plecat și am mers în camera mea, am pus pe genunchi, asta a fost minunat, am stat în genunchi și am simțit, parcă am vorbit cu două Dumnezeu. Vrei Dumnezeul tău care ai făcut în capul tău să fii cum tu vrei Dumnezeu, să iertă, să nu bagă în iad, să fac ce vrei tu și după aia să tot să ajungi în rai? Sau vrei Dumnezeu ăsta care El vrei tu să fii schimbat, să pocăiești, să recunosc păcatul tău, să cunosc numai ce El a făcut pe cruce poți să salvezi, nu bunătatea ta. Vrei Dumnezeu ăsta? Și am stat în genunchi și am spus, nu pot să dau numai Sfântul Mărie și Tatăl nostru. Parcă eu vorbesc în vânt, dacă spune așa, pentru că eu știu prea mult acum. De fapt, așa n-am vrut să merg la biserică cu frații mei, pentru că am fost frică, ei are adevăr. Mm-hmm. Am fost frică.
0: Ți-a fost frică de adevăr.
1: Da, și am spus, mai bun stai în întuneric cu meu, cu plăcere, decât să știi adevăr. Dar de fapt, ei au avut o maturie așa de extraordinară. Am știut ei are adevăr și eu n-am. Dar n-am vrut să merg mai departe. Stai departe, nu vorbesc despre Dumnezeu cu mine pentru că mă simt comod în religia mea. Și nu vreau să știi, pentru că am știut că învață adevăr, este accountabil de adevăr, cum spune.
0: Adevărat.
1: Da. Și atunci

0: atunci toți vrei să mergi la împărăție lui. Nu vrei nimeni în iad. Și atunci dacă tu spune eu trebuie să fii născut de nou, eu vreau să fii născut de nou. Și dacă nu știu ce înseamnă aia, atât eu știu, eu sunt păcătoș și tu ai murit pe cruce pentru mine și tu vrei viața mea. Eu să dau. Asta a fost rugăciunea mea. Și a venit, cred acum, pot să mă uit înapoi, diavol, cu tot fel de argument. Bă, omule, tu chiar vrei să fii pochit? Ești foarte popular la școală, ai bani, ai drog, ai de toate, fetei, ce cu tine? Dacă tu faci ca frații tăi, trebuie să pochești. Numai aia. De fapt, am spus fratele meu de mult. Am spus, bă, omule, dacă eu vin la Domnul Iisus, trebuie să nu mai am fete și drog. Și am vrut el să spun, nu, trebuie să nu mai ai aia. Am vrut să spun, atunci eu stai cu Dumnezeu meu. Dar știi ce a spus el? Foarte deștept, de la Dumnezeu. El a spus, Marti, să nu cer ce trebuie să dau, ce trebuie să pochesc în ce domeniu. Vin la Domnul Iisus și lasă el să spună ce să fac.
1: Foarte tare.
0: Da. Și a spus, am vrut să argumentez, dar el a dat un răspuns foarte bun, dar în ziua aia când am pus pe genunchi am spus, știu, tată, eu sunt păcătoș, am tot fel de gândire proști sexuală în capul meu și știu nu-i plăcut în ochii tăi și știu fac rău și sunt mândru, dar eu nu cântează. Și diavol, care a venit cu tot fel de argument, bă, chiar dacă fac așa, tu nu vă fi la fel. Nu mai ai prieten cum ai. Nu o să fii popular. Și a spus, bă, diavol, a spus însuși la mine, gândirii din asta, a spus, am avut tot asta și tot ai lăsat în sărăcie. Tot eu sunt gol. Tot n-am fericire cum are frații mei. N-am pace cum are ei. N-am putere în contra de păcat. Dar uite la ei schimbat. Parcă nici nu-i frații mei. Atunci, du-te în sărăcie cu argumentul tău despre tu să fii schimbat. Eu vreau să fii schimbat. Și Domnul Iisus, nu cântează cât costă, eu să merg după tine. Și am rugat, n-am simțit flugere sau lumină în camera mea, am simțit, am făcut decizia. Și am culcat. Eu amintesc în dimineață când m-am trezit, am fost obișnuit să fumez cânăpă direct pe autobuz la școală. Noi, gașca mea, e șef în spate, nimeni stai în ultimul bănc și noi stăm acolo și fumăm până la școală, cât vrem noi. Și am trezit în dimineață, m-am spus, bă, am rugat ieri să fiu un fel de alt om. Dumnezeu, eu sunt al tău, fac cu viața mea ce vrei. Și am intrat în ordine.
1: Asta a fost primul gând când ai trezit dimineața.
0: Da, pentru că parcă am uitat ce am rugat. Primul gândire a fost, viață, hai să fac ca de obicei. Dar la doilea gândire, bă, omule, ce ai rugat ieri seara? Am rugat să fii născut din nou. Care nu exact știi ce înseamnă aia, dar eu știu, vreau, am alt viață. Vreau să plimbă după Iisus. Cum sunt frații mei. Vezi, n-am avut ce înseamnă să plimbă după Iisus. Dar am văzut frații mei, cum ei merg la biserică, citesc Biblia. Și atunci am intrat în autocar cu autobuz până la școală, cu gașca mea. Eu amintesc, Marti, hai, a dat drogul și am spus, nu vreau. Dar cum nu vreau? Ce cu tine? Pentru că niciodată am refuzat. Dacă am fost bolnav, dacă am avut doare cap, nu cântează, fac. Și am spus, nu vreau. Și nu știu cât a durut, poate o săptămână, nu mai mult, poate 3 zile. Și am început să vorbesc, am spus la frații mei, vreau să merg la biserică cu voi. Și
1: după, le-ai spus că ai făcut pasul acesta?
0: Nu știu, dar sigur am spus, cred că am spus. Bă, când a venit preoții tăi la noi, am rugat să fii născut din nou, să fii un om nou. Și ei au fost încântați, hai la biserică, spus, vreau să vin. Și am început să merg, poate am mers o dată, 2 ori, dar eu amintesc că am avut cam 5 prieteni foarte buni și ei au spus, bă, Marti, ce cu tine? Nu mai fumezi, nu mai vorbesc proștii despre fetei, nu mai înjur, ce se întâmplă cu tine? Direct la mine. Și am uitat la ei.

0: Iisus, băieți, am dat viața mea lui Iisus. Eu vreau să fiu cu Iisus. Eu sunt, Biblia spune, născut din nou. Și ei, îmi amintesc, am avut unul mexican, unul italian și două ca mine, un irlandez, două curcitori, sau cum spune. Și ăla mexican și cu unul mai mic în statură a spus, a arătat așa și a spus, na, e bun pentru tine, Martin, mă bucur, eu văd, ești altfel, bun, bun, e bun pentru tine. Și așa, ține la tine. Și unul, alt șef în echipă, a fost un om de bătaie, a spus, bă, proștule, ce ai făcut? Nu mai vreau să aud despre Dumnezeu, ce ai întors la Domnul? Lasă-mă în pace cu asta. Și, na, trei a făcut așa și unul a venit lângă banca mea și a stat la mine și a spus, bă, Marti, spune mai departe, ce ai făcut exact? Randy a fost numele, a spus, Randy, nu știu exact ce am făcut, vreau să fii un om nou și vreau să nu mai fac păcat și am putere să fii altfel. Și vreau să mai aud, Marti, vreau să mai aud asta. Și, de fapt, fratele meu a dat o Biblie de ăla ușoară pentru că n-am citit nimic, am copiat toată școala până la clasa 10, când am întors la Domnul. Eu amintesc când a venit exam mare, am pus numele meu în colț și am dat prietenul meu, coleg, și am spus, când ești gata, bag cu al tău la profesoră. N-am făcut aproape nimic. Dar cum să fac, am fost în toată direcția. Dar el a început să vin, am avut în subsol, camera mea, unde fac tot fel de proștii, și toți colegele mele are voie să intre în casă, fără cheie, nimic, să merg la mine în subsol. Și el vine și citesc Biblie înainte de școală. Și stai pe patul meu, Marti, uite aici ce am citit. Pentru că n-am citit. De fapt, fratele meu a spus ceva foarte interesant, nu știu când, poate primul trei luni. A spus, Marti, dacă vrei să crești în credință, e patru lucruri. Să vin la biserică, fellowship, împărăție cu frați, să roagă-te, să citesc Biblia și să vorbesc cu alții despre Dumnezeu. Și am spus, bă, eu nu sunt rușinos, eu pot să vorbesc despre Dumnezeu. N-am fost rușinos când am avut chef și drog, am spus la toți, vin la mine, facem proștie împreună. N-am fost rușinos, nici nu vă fi rușinos când vorbim despre Domnul. Să mă rog, am rugat toată viața mea, dar acum parcă am viața personală cu Domnul, mă rog, cu mult mai plăcere. Eu să mă rog, să merg la biserică, ușor, șeful meu să lasă la oră 6:30 să merg cu voi fiecare marți seară, joi seară, duminică la biserică. Dar să citesc, n-am citit niciodată, nici nu știu să citesc bine, am fost în școală specială să învăț să citesc și n-am plăcut deloc. Dar dacă Dumnezeu spune să citesc Biblia, dacă vrei să fii credincios, eu să fac și ăla. Și el a dat o Biblie și am spus, cum să citesc? El a spus, roagă-te lui Dumnezeu să deschidă ochii și începe să citesc. Și am spus, bine. Și eu amintesc, prima dată când am deschis Biblia, am stat pe pat exact ca fratele meu, am spus, Domnul Dumnezeu, arată-mă ce tu vrei eu să știi din Biblia ta. Și am deschis în mijloc, direct la Proverbe 23, unde scrie despre alcool și femeia. Am spus, bă, Biblia e viu. Am crezut, e vechi, dar uite aici, scrie așa, el care bei mult, intră în bătaie. Exact cum am făcut eu. El care bei mult și uită la vin în pahar, el gândește poftă de femeie. Am spus, băi, parcă Dumnezeu vorbește direct cu mine. Și am spus, bă, asta a prins gust. Și atunci am început să citesc Biblia zilnic. Și dacă am citit puțin, am citit, cum a spus fratele meu, să citesc, am mers la biserică. Bineînțeles, aproape toți prietenii mei în școală, la clasa 10, toți au vrut să fie prieteni cu mine la distanță. Marti nu mai cumpăr drog, nu mai cumpăr bere, nu mai are chef în casa lui, nu mai vorbesc despre găgic, nu mai vrei să bată cu oameni. El e altfel și nu am avut cel rar atunci, am avut telefon din ăla pe fix Și tot timp când ne ajunge casa, mama spune, uite, a sunat o grămadă de oameni, toți sunt pe listă. Eu spun, da, am prea mulți prieteni, nu trebuie să vorbesc cu ei. Acum vin în casă, cine a sunat? Nimeni, Martin, nimeni a sunat.
1: S-a făcut liniște.
0: Da, am spus, nu cântează, am prieteni nou la biserică, la ora de adolescență. Așa de-am plăcut marți seara să merg la biserică, la ora de adolescență. Și am întâlnit cu oameni acolo care iubește pe Domnul, nu toți, mulți merg numai pentru părinții forțează sau să ai prieteni, dar eu am mers să crești în cuvântul lui Dumnezeu cu frații mei și am fost foarte apropiați cu toți frații mei. Avem oră de rugăciune în casă, invităm prieteni de la școală. De multe ori am avut o microbus plină de prietenii mei să merg la biserică la ore de evangelizare, cum a fost când eu am mers și oamenii au întors la Domnul. A fost
1: viața
0: foarte
1: ta s-a
0: fain.
1: Schimbat complet.
0: Da, radical.
1: Radical, într-o seară în care te-ai proșternut în fața lui Dumnezeu și ai zis vreau să fiu născut din nou, fără să știi ce presupune naștere din nou, fără să ai cunoștințe biblice. Dumnezeu a știut exact ce vrei, ce nevoi are. Te-a luat în serios, tu ai luat în serios ceea ce ai spus. Suntem la finalul și al acestei emisiuni. Nu știu cum zboară timpul, Marti, că nu te-aș întrerupe cu nimic, te-aș lăsa să-mi povestești până mâine.
0: Vreau să spun mai mult cum am, pentru că ai fost numai 16 ani cu diavol, acum am 40 de ani cu Dumnezeu și multă povești.
1: Dacă accepți invitația mea, aș continua discuția într-un alt episod și poate că ascultătorii noștri cunosc pe celălalt Marti, Marti născut din nou, Marti care împărtășește Evanghelia și care face misiune peste hotare. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune.
0: Plăcere.
1: Mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat și ne-ați urmărit până la această oră. Poveste interesantă, nu-i așa? Nu poți să fii atât de jos sau căzut atât de mult în păcat sau legat atât de mult și Dumnezeu să nu te poată scoate. Dacă ești sincer, dacă vii așa cum ești și spui, Doamne, vreau să fiu născut din nou, lucrul acesta se poate întâmpla acum. Închei acum să-ți las timpul acesta, să stai de vorbă cu Dumnezeu și să-i spui ce te frământă cu adevărat. Fii binecuvântat, toate cele bune!

Psalmul 45. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic: lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da, slava ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea, și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Smirna, aloia și casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele. În casele tale împărătești de fildeș, te înveselesc instrumentele cu coarde. Printre prea iubitele tale sunt fete de împărați. Împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău și casa tatălui tău și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Și fiindcă este domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Și fiica tirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoința ta. Fata împăratului este plină de strălucire în lăuntru casei împărătești. Ea poartă o haină țesută cu aur. Este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cusute la gherghef și urmată de fete, însoțitoarele ei, care sunt aduse la tine. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei și intră în casa împăratului. Copiii tăi vor lua locul părinților tăi. Îi vei pune domni în toată țara. Din neam în neam îți voi pomeni numele, de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.

Ce poate face poporul lui Dumnezeu pentru a mișca inima Domnului în aceste vremuri primejdioase? Este biserica lipsită de putere pentru a face ceva? Trebuie să stăm și să așteptăm revenirea lui Hristos sau suntem chemați să luăm o măsură drastică într-un anumit fel? Când întreaga lume în jurul nostru este cutremurată, iar inimile oamenilor simt teamă, suntem noi chemați să luăm armele spirituale și să luptăm cu adversarul? Cu siguranță, urmașii lui Hristos au un rol în aceste vremuri întunecate. Dar ce ar trebui să facem? Să ne conformăm cu restul lumii văzându-ne de treburile noastre? Nu, niciodată. În vremea profetului Ioel, o zi de întuneric se apropia de Israel, așa cum nu mai fusese văzută vreodată în istorie. Chiar și profetul a strigat, vai, ce zi! Da, ziua Domnului este aproape. Ioel 1:15. Sfatul lui Ioel pentru Israel, în casa aceea întunecată, era, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și îi pare rău de relele pe care le trimite. Ioel 2, versetele 12 și 13. Aceasta a fost chemarea lui Dumnezeu pentru biserică. Nu descurajați și nu disperați. Să nu credeți minciuna diavolului că nu există nicio speranță. În schimb, conform cărții Ioel, strigătul poporului către Domnul ar fi trebuit să fie, Doamne, oprește această ocară a numelui Tău. Nu lăsa ca biserica Ta să mai fie batjocorită. Domnul a răspuns, chiar și acum, când m-ați dat la o parte din societate, iar mila pare a fi inexistentă, când omenirea mi-a batjocorit avertismentele, iar frica și întunericul acoperă pământul, chiar acum vă îndemn să reveniți la mine și să arătați lumii îndurarea mea. Satana dorește ca biserica să creadă că nu mai există nicio speranță, dar Dumnezeu se coboară la noi prin acest cuvânt din Ioel. Există speranță și îndurare. Chiar și acum. Eu sunt blând și încet la mânie, iar acum este timpul să vă întoarceți la mine prin rugăciune. Este vremea să ne întoarcem la Domnul prin rugăciune mai mult ca niciodată.

Despre simplitate și nu numai. Cred că lucrurile se vor întoarce pentru cei aleși la simplitatea primară a existenței. Definitiv, noi nu suntem făcuți să supraviețuim într-o lume atât de superficială pe care am creat-o. Vom obosi. Vom arunca la gunoi toate ideile acestea inutile, toate cuvintele prin care îmbrăcăm miciuna în popoțonat. Ne vom arunca doctrinele false la gunoi și vom căuta izvorul acela necrăpat. Ni se vor usca buzele de atâta sete și nu vom mai avea încotro decât să căutăm apa adevărată. Vom înțelege în sfârșit că nu există cărți care ne vindecă rănile născute din rebeliune și indecență. Ne vom sătura de statistici și studii, de zboruri cu avionul, de parcuri de distracții, de vacanțe extenuante, de case și mașini, de dulapuri doldora de haine, de accesorii nefolosite, de parfumuri. Ne vom sătura de ele atunci când vom înțelege câte am fost în stare să jertfim ca să le avem. Ne vom sătura de toate, de bucurii, de tristeți, de dureri, de toate, căci pentru om nu există loc pe pământ menit să-l fericească pe deplin și nici disperare mai mare decât pierderea lui Dumnezeu. Omul a fost născut cu o sete indestructibilă după Dumnezeu și toată viața va căuta apa care să-i aline setea. Vom vrea să aruncăm în spate toate pentru a primi adevărul. Iisus a spus asta în multe feluri. Omul care a găsit comoara ascunsă și a vândut tot ce avea pentru a-și însuși adevărata comoară, femeia care a pierdut moneda și a scotocit toată casa bucurându-se cu toți vecinii când a găsit-o, omul care a apucat plugul și nu s-a mai uitat înapoi, cei ce vor să trăiască vor trebui să se lase îngropați în pământ asemeni seminței pentru a da naștere unei vieți noi. Ne vom întoarce cu fața spre el, așa cum florile se întorc după soare și nu ne va mai păsa de nimic altceva. Doar asta cred că ne va salva. De Nicoleta Grecia. Bună dimineața, cu recunoștință pentru darul primit de sus al acestei noi zile. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi, căci cel ce face răul n-are niciun viitor, și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi

el le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16 cu 34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9 cu 1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Isus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32 cu 5. Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Isus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți veseli mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu
este marele nostru

rege și ca atare El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8:4. Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Promisiunea Domnului pentru tine. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Psalmul 121, versetul 8. Psalmistul face o declarație atât de frumoasă și adevărată, spunând că Domnul va veghea asupra venirii și plecării noastre. Aceasta se referă la venirea și plecarea de acasă, la activitățile noastre zilnice, dar și în călătoriile noastre. Promisiunea este faptul că Dumnezeu ne va oferi îndrumare și protecție în orice moment, în orice loc și în orice circunstanțe. Poate te paște nesiguranța și incertitudinea, însă cuvântul de astăzi îți amintește atât de clar că tu nu ești singur. Dumnezeu este cu tine și veghează asupra ta în orice moment. Având credință în această scumpă promisiune divină, putem avea pace, ceea ce este o mare mângâiere pentru fiecare dintre noi. Să fim ferm convinși că Domnul este adevăratul nostru ajutor și protector. Siguranța și bunăstarea noastră depind mai mult de Dumnezeu decât de propriile noastre eforturi. De asemenea, El este întotdeauna prezent și atent la nevoile noastre. Deci nu suntem singuri. El vede, cunoaște toate circumstanțele noastre. Chiar și atunci când nu înțelegem ce se întâmplă, putem avea încredere că El este la lucru și ne protejează de orice pericol. Domnul este păzitorul nostru. Iată dar că certitudinea de a avea un păzitor etern ne umple de curaj și pace. Încrezându-ne din toată inima în El, toate îngrijorările noastre dispar, iar inimile se umple de liniște. Un maraton este o cursă de 42 de kilometri și 195 de metri. Este inutil să fim în frunte pe toți, să putem practic să-i înfruntăm pe toți cei 42 de kilometri, dacă nu parcurgem ultimii metri, cei 195 de metri. Deci ceea ce contează pentru fiecare dintre noi este terminarea cursei. Putem trăi vremuri de prosperitate, în care Satana poate să ne ofere lumea cu plăcerile ei, dar nu trebuie să uităm niciodată că noi suntem pelerini în lumea aceasta. Vor fi necazuri, vor fi pericole, de un fel sau altul, dar Domnul este alături de noi. El este refugiul nostru, puterea noastră și ajutorul nostru, mereu prezent în necazurile noastre. Așadar, încrezându-ne în El, vom ajunge cu siguranță la casa noastră cerească, în deplină siguranță. Amin.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude închinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Vedindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din ceruri vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis acea solie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris, s-au spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râdna noastră vrem, e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la uricani, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 6. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când un pământ este adăpat de ploaie care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi, care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduința, fiindcă nu putea să jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis: cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne este pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului. O nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea noastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre locul nostru de muncă, despre felul în care Dumnezeu poate fi văzut acolo unde mergem noi aproape în fiecare zi. Împreună cu noi astăzi este Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport marfă. Iulian, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur că ai acceptat să vii și cred că e interesant și ai multe lucruri interesante să ne spui, pentru că, iată, aveți peste 50 de camioane în întreaga Europa. O experiență interesantă. Nu doar în România circulați, ci și în Europa. Ce înseamnă să ai principii, ce înseamnă să coordonezi o flotă de camioane, ce înseamnă să mergi la locul de muncă, iată, acolo unde sunt șoferi, unde sunt tot felul de contracte, de anturaje, de clienți, de furnizori, și să se vadă Dumnezeu în ceea ce faci. Hai să luăm cu începutul. Tu, în momentul de față, ești manager, dar ești și acționar la firma la care lucrezi. Cum ai ajuns aici?
2: Vale, eram prin 2007-2008, exact, nu mai știu ce lună, exact data. Ce știu e că lucram atunci la o firmă mare de transport din Timișoara și nu eram mulțumit. Nu eram, cum să spun, îmi plăcea ce făceam, dar era mult prea dificil, să zic așa, pentru viața personală. Și eram hotărât să renunț. Și chiar atunci a venit invitația.
1: Erau provocările prea mari sau îți luau prea mult timp și nu aveai timp de viață?
2: Luau prea mult timp, nu aveam timp de viață personală și provocări, mă refer și din punct de vedere a compromisului, că tot ajunge să vorbim despre așa ceva, erau destul de mari. Și am spus că renunț la așa ceva pentru că nu eram gata să fac așa ceva, deși salariul era bun, era mare, mai ales în vremea aceea. Și a venit invitația actualului asociat, partener, de a lucra pentru el. Am luat-o ca o provocare, deși propunerea era aproape la jumătate din salariul care le aveam atunci.
1: Câte camioane erau la cealaltă firmă?
2: Peste 100, 200, ceva de genul, oricum, în jur de 200 de camioane. Au acum și mai multe camioane, deci destul de mare. Dar nu lucram cu toate, bineînțeles. Era părticica mea pe care mi-o făceam. Și am venit acolo în ideea că e o provocare, o iau de la zero, e un început, hai să facem ceva împreună. La momentul ăla aveam un singur camion. Nu făcea doar transportul, făcea cu el transportul, dar și servicii de plasare forță de muncă în Suedia. Nu eram șofer, dar le cam făceam pe toate la început, știi? Și partea bună, să spun așa, și provocatoare era că am primit mână liberă. Și asta a fost cel mai important. Adică încrederea reciprocă, știi, când lucrezi cu cineva și spune, uite, te-am luat pentru că am încredere că ceea ce faci, poți să faci bine. Și
1: chiar așa, încrederea se câștigă sau îți este acordată la început și doar trebuie să o păstrezi?
2: Amândouă. Eu cred că amândouă. Adică nu se poate una fără alta. Sigur că trebuie să dai încredere la început, dar și în timp o câștigi. Pentru că întotdeauna ea trebuie să fie văzută și în fapt. Știi? Adică nu ai cum să lucrezi cu cineva dacă nu-i dai credit, dacă nu-i dai încredere din start. Adică îi dai ceva pe mână, îi dai ceva să lucreze. În exemplu tău cu șoferul, nu-i dai un camion, adică e vorba de peste 100 de mii de euro acolo și îi dai încredere că ceea ce face, face cum trebuie și e profesionist în ceea ce face. Dar în același timp trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel, degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
2: Da, aș spune, prin harul lui Dumnezeu suntem aici, pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi?
1: Deci, cum îți explici această creștere?
2: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul lui Dumnezeu, atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar dacă poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
2: A fost ani de zile în care am, nu știu, m-am străduit mult, adică chiar am muncit, am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie, îmi place ce fac, dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci, să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Zici, măi, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi de administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar a făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
2: Așa e, și eu cred că nu poate veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul al mare, știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântată de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
2: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, eu știu, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră, să cum ne-am dezvoltat oamenii, noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea. Și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
2: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator. Adică, așa cum am zis, spre exemplu, în vechiul loc de muncă, da, dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
1: Călcai peste conștiința ta?
2: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac,
1: erau împotriva
2: conștiinței. Aproape în mod constant. Înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac. Și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când cauți să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat, oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa cred că a lăsat Dumnezeu, noi spunem etica muncii, dar etica muncii a fost de mult lăsată Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
1: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
2: Provocări zilnice. În fiecare zi nimica nu e la fel.
1: Ești dinamic.
2: Cam așa e.
1: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți să-ți trăiască. Și ei sunt dinamici și trebuie și lor să le faci față.
2: Așa e.
1: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia? De asemenea, solicitantă am putea spune. Da, de fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
2: Așa este. Mărturisesc că a fost mult mai greu înainte, odată

0: între ei, ies în oraș cu ei sau... Altfel, dacă nu-ți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu-ți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate, oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Avem atât de multe de făcut, tot timpul sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu, uite, nu urmă cu regret. Nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte, trebuie să-ți propui, pe de altă parte, ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici, acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstrezi echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sincere, adevărate și care ne motivează înspre bine.
0: Așa este.
1: Că tot prietenii pot să ne strice rău de tot.
0: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, dar Dumnezeu a lăsat-o cu o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis totdeauna oamenilor. I-am spus în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici, la lucru, le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții, în dificultate, în bucurie, în asta, n-are rost.
1: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of, ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă, dar contează cu ce inimă
0: te
1: duci.
0: Și asta am vrut să spun. Nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Știi? Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu simt neapărat așa și nu mă aștept ca toți să simtă la fel. Până la urmă, trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta, că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci, mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit. Că asta le spun și celor din birou și chiar și șoferilor. Da? Adică dacă ești acolo și ești într-o cursă, și tot timpul ești nemulțumit și ți este foarte greu și nu-ți place ce faci ăsta, caută-ți altceva, că Dumnezeu nu te-a lăsat acolo să trăiești viața în felul ăsta. Mizerabil, știi? Deci nu...
1: El vrea să ne bucurăm de viață.
0: Exact.
1: Dar bineînțeles că bucuria sau fericirea, care să folosim și un cuvânt biblic, este asociată cu ascultarea de Dumnezeu, dacă mergem după principiile Lui.
2: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Vorbeai tu de corvoadă și fiecare loc de muncă are și corvoada lui. Are și părțile dificile, părțile mai grele. Mă gândesc și la faptul că ai spus că înainte de 2008 ai început în domeniul acesta, deci ai prins și perioade de belșug, dar și perioade de criză. Anul acesta a fost un an dificil. Cum te raportezi la perioadele de criză? Că la alea de belșug avem impresia toți că ne raportăm bine.
0: Așa este. Este o provocare. Este o provocare pentru că în perioada de criză atunci intensitatea stresului crește. Te gândești, ok, ce se întâmplă? Vom avea de lucru? Nu vom avea de lucru? Și bineînțeles cauți să nu pui pe seama oamenilor lucrul ăsta, că ești acolo să cauți ca să funcționeze bine lucrurile. Mărturisesc că în criza din 2008-2009 firma a mers mai bine decât înainte, adică a crescut. Nu știu ce se va întâmpla acum, sigur, e un context diferit. Ce știu e că Dumnezeu poartă de grijă și dacă noi ne facem partea, nu are de ce să-mi fie teamă. Deci ceea ce ține de noi, de mine, este că

0: ca firma să supraviețuiască acestei crize, ca așa pot să spun, ăsta este obiectivul minim, da, să supraviețuiască, să treacă mai departe și oamenii să rămână, adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să, eu știu, să, da, spunem gata, închidem și ne luăm către afusele și am plecat. Nu, vrem să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne temă de lucrul ăsta.
1: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator pentru un manager?
0: Da, îs provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Uh-huh. Provocările zilnice țin, spre exemplu, da, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. Ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene, în mod special domeniul automotive, unde lucrăm destul de mult, spre exemplu. Da, acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strigă un camion, clientul, pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să-i găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt, poate, uite, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Au fost perioade în care a fost vreme foarte nasoală, știi, furtună, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi? Cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
1: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
0: Da, sunt care se închidă complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, da, astea vin
1: cu... Ce poți face când nu se mai poate?
0: Nu prea ce să faci, nu prea ce să faci. Sigur că na, clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care o aveți?
0: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termen de livrare. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
1: Cel care strică somnul șoferilor.
0: Da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, ok, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Noi am făcut regulă în firmă și ne, să zic așa, nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci sunt, pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații...
1: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile...
0: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Sunt situații în care ajungi la, cumva, la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită, așa era, încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost 2 accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla a trebuit să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să le spun băieților, băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotiv. Da, e marfă de... Dacă n-ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul. Și atunci mi-am asumat și am spus, băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
0: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine.
0: Mi-a rugat pentru ei să nu se întâmple nimic. Clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5 minute suna, unde sunt? Și trebuia să-i dăm GPS-ul, uite aici. Pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore, dar...
1: Intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
0: Oh, foarte mult, foarte mult. Și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun. Și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci în momentul în care spun, băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu, nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și o veni de nicăieri. Și se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
0: Mă, unii zimbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus, știi, Iulian, tot spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat să văd inima Lui.
1: Interesant, se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă Lui de treburile
0: în
1: astea.
0: În fiecare detaliu din viața noastră, fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi, știi? Cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, așa. Dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
0: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
1: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
0: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună o trecut dincolo, lăsând ceva în urmă.
1: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
0: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
1: Să ne simțim acasă când ajungem acolo,
0: exact,
1: să nu fie un șoc pentru noi.
0: Da.
1: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred, așa cum cred eu, și spuneai tu, să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Crăciunul, de Valentin Popovici. Noi n-am știut că în noaptea aceea rece, la Betleem, în Iesle, lângă boi, plângând, ni se năștea în grajd un rege, din cerul slavei coborât la noi. Ni te vestiseră de mult bătrânii și în visul lor profeții te-au văzut, te așteptau și robii și stăpânii. Dar ai venit și nu te-am cunoscut. De atâtea ori cu glasuri legănate, preoții ne citeau din sulul scris și toți stăteam cu suflete furate de dorul lui Jehova cel promis. Dar cine ar fi putut atunci cunoaște că tu, Mesia, așteptat din veac, vei coborâ smerit și te vei naște ca cel mai slab din oameni și sărac? Credeam că cerul în fulgere aprinse ne va orbi cu ochii tăi de jar, când colo tu te naști pe paie întinse, la pâlpâirea unui felinar. Palatele erau și așa prea multe, puteai găsi în ele pat curat, dar ai lăsat ciobanii să se asculte duiosul plâns, copile minunat. Tu, creatorul lumilor de astre, în paie, Doamne, să ajungi să stai? Din tronul tău pe drumurile noastre, uitat și nici măcar un pat să n-ai? Dar azi, când casele sunt pline, când toți sătui trăiesc în bogății, se mai gândește cineva la tine, copile sfânt, că iarăși ai să vii? O, cum să nu, Iisuse, ia privește! Palatele te așteaptă luminos și împodobită lumea pregătește și pentru tine un Crăciun frumos. Ți-au scos în frig, afară, lângă poartă, cumva pe aici iarăși dai să treci, o iesle ca să împarți aceeași soartă, în staul să te naști, în paie reci.

0: sunt un păcătos mântuit, dar nu orice păcătos, un mare păcătos. M-am născut în epoca comuniștilor în care se lupta împotriva credinței că nu există Dumnezeu. Am fost crescut într-o familie religioasă și am studiat toate cărțile religioase în ceea ce privește religia ortodoxă. Dar am crescut fără tată de la etate de 4 ani și jumătate într-o familie săracă. Mama muncea și lucra cu ziua și tot ce îi punea în față să mănânce, lua în poală și mi-aducea și mie și lui fratele meu, că aveam un frate paralizat și trebuia să am grijă de el. Am ajuns la o vârstă în care toți copiii mă băteau și n-aveam pe nimeni. Și a început după aceea un film, cum era pe vremea aceea, cu Jean Marais, un film franco-italian. Am văzut filmele acelea și am început să învăț felul cum se lupta acela în film și după aceea am ajuns ca să fiu un campion în rândul derbedeilor, ca ceilalți care mă bătea, ei să asculte de mine și să le fie frică. Am crescut după aceea mai mare și am ajuns în valul lumii. Am ajuns în păcatul beției, în păcatul destrăbălării și de multe ori trebuia să fiu mort, dar scăpam ca printr-o minune. După aceea am întâlnit o fată la un bal. Prima seară am întâlnit-o și prima seară am convins-o că mă însor cu ea. Și după aceea eu nu aveam gând tensurat. Dar fata aceea a vrut să arunce într-o apă și mi-a fost milă de ea și după aceea m-am însurat cu ea. Avea 14 ani și jumătate. După câteva săptămâni, fiind un păcătos condus de plăcerile lumii și de aventurile vieții, am lăsat-o și cu prietenul care umblam, am început iarăși o viață destrăbălată. După aceea, pentru că mă costa, pentru că era mică, m-am împăcat cu ea. A trecut vremea, am plecat în armată, a venit în armată după mine, ea mă iubea, ținea la mine. Am venit din armată și viața mea a continuat din rău mai rău, pentru că eram robit de păcatul beției și atunci când mă îmbătam, diavolul mă punea să fac mari prostii. Ajunsesem ca să dau și în bătrânul, în tataia al meu, care m-a crescut în locul tatălui, că nu aveam tată. De multe ori trebuia să fiu omorât. Într-un scandal în care eram eu și cu vărul meu, m-a lăsat și 8 inși era sărise pe noi și a fost o minune că am avut o pompă și cel care a vrut să-mi bage cuțitul în mine l-a lovit cu pompa și am scăpat. Ar fi multe din păcatele și viața care am trăit-o să spun, dar consider că aceasta numai de aici să înțelege ce fel de păcătos eram eu în viața mea. Iubeam adevărul, dar așa cum îl iubește lumea. Am ajuns într-o uzină de aici, din Ploiești, care se numea Uzuc. Am ajuns să fiu un gestionar acolo, eram cunoscut. După aceea mi-am făcut școala de macaragie, am ajuns macaragiu. Și după aceea am ajuns la nuntă la sora mea, pentru că tata, care mă părăsise căsătorit, ea îi făcea nuntă fiicii. M-am dus acolo la nuntă, m-a văzut cât de destrăbălat eram și a doua zi s-a luat de mine. Și am avut o discuție cu el și el mi-a zis, băi, gândește-te la Dumnezeu că ceea ce faci tu mori și îți rămâne copiii pe drumuri. Și eu i-am spus, ce spui mie de Dumnezeu, mata, care ai fost un om religios și m-ai lăsat și am crescut fără tată. Mi-a adus Biblia și am întrebat, ce carte e asta, că restul religiei ortodoxă am citit și bă, mi l-am citit toată religia ortodoxă. Zice, aceasta e singura carte a lui Dumnezeu, Biblia. Păi dacă e o Biblie, dă-mi un coace, că mă interesează. De ce sunt atâtea religii? Vreau să o citesc. Și am început să citesc Biblia în genunchi, făceam semnul crucii și ziceam, Dumnezeule, dacă Tu existi, și eu aș vrea să știu de ce atâtea religii. Vreau și eu să știu adevărul acesta. Și am citit-o 3 luni și jumătate. După 3 luni și jumătate am înțeles, în special când am ajuns în Noul Testament, am înțeles femeia care era condamnată pentru păcatul adulterului, era condamnată la moarte și Domnul Iisus Hristos i-a spus să dea primul în ea care n-are păcat. Și aceia au plecat. Și m-a mișcat mult iubirea Domnului Iisus și modestia în care El a lucrat și după aceea faptul prin care i-a zis femeii, zice, nu te-a osândit nimeni, dar zice, nici eu nu te osândesc, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Am apreciat sinceritatea acestei femei, chiar dacă era o păcătoasă pe care era condamnată să fie omorâtă cu pietre. Și după aceea am înțeles că a ajuns ucenica Domnului Iisus. M-a mișcat mult de tot și am zis, Doamne, femeia aceasta nu era păcătoasă, era mult mai mare păcătos. Dar pe mine ai putea să mă ierți? Și am citit în continuare Biblia, am stat de vorbă cu fel de fel de oameni în toate religiile și ajunsesem la religia aceasta a pocăiților, care crede în direct în Domnul Hristos, care crede în cuvânt, care îl urmează pe el, dar și aceea aveam așa o rezervă. Pentru că atunci când am stat de vorbă cu unii, eu eram interesat dacă pot să fiu iertat de păcate și ei îmi spuneau, zice, dacă îl primești pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, vei fi iertat. Și eu nu înțelegeam, ba încă mă supăram și mă gândeam că zic, ei nu gândește bine cum el e în cer și spune să-l primesc eu. Dar după ce am stat de vorbă câteva ore din Biblie, după aceea ei a cerut să se roage și le-am dat voie să se roage, m-a mișcat rugăciunea lor și după aceea mi-a zis, roagă-te și tu cum știi, cum ai stat de vorbă cu o persoană și ei spune ce dorință ai. Și atunci eu în genunchi am spus, Dumnezeule, tu știi că eu sunt un mare păcătos, tu mă cunoști, dacă poți să mă ierți și pe mine, dacă poți să faci ceva din mine, că tu vezi că eu sunt robit de diavolul, pentru că e noaptea, vinea diavolul în vis la mine și mă chinuia, mă luptam cu el. În armată când am fost, mi-a trimis mama tămâie, mi-a trimis o cruce, mi-a legat-o de gât. Cei din unitate cu mine se sperau noaptea când eu o răcăiam și mă luptam cu diavolul. După aceea am venit acasă și acasă tot la fel mă luptam cu diavolul în vis. Și într-o noapte soția a fost plecată la părinții ei și a venit diavolul la mine noaptea aceea în vis. Și m-am luptat cu el și am chemat numele la toți sfinții din religia ortodoxă care eu îi cunoșteam ca să le cer ajutor. Și nu m-a ajutat nimeni. Și atunci, pentru că eu auzisem de Fiul lui Dumnezeu, dar încă nu citisem atunci Biblia, nu mai auzisem despre el, am strigat, Fiule al lui Dumnezeu, dacă poți să mă scapi și pe mine de diavolul, ajută-mă, ai milă și de mine. Și el a venit într-un chip așa și după aceea a venit cu o lumină puternică de tot și l-a izgonit pe diavolul. Dar eu după aceea mi-am văzut în continuare de viață, am mers înainte până în momentul atunci când cu creștinii aceia i-am spus lui Dumnezeu dacă poate și să mai facă ceva și din mine. Domnul Iisus Hristos nu l-am văzut la față, a venit ca așa ca într-un stâlp, nu se vedea, și atunci a făcut niște lumini puternice, nu cum sunt luminile acelea la flama aceea, la sudură, mai puternice. Niște lumini puternice și diavolul a plecat. Dar după aceea diavolul iarăși a venit la mine și mă scula nevastă mea din somn. Diavolul nu-l vedeam nici ca persoană, venea cu niște ducuri groaznice care te săgeta, era ceva groaznic. Și după ce am chemat numele Domnului rugăciunea cu frații aceștia, peste mine a pătruns o lumină puternică, o lumină cerească, și atunci frații au plecat, i-am condus la mașină și când am venit de la mașină, eu i-am spus soției, măi, să știi că e o viață fericită să îl ai pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, să fii iertat. Și atunci îi spuneam, băi, eu mă duceam în fundul iadului, că eu am fost un mare păcătos. Și uite, acum eu știu că El m-a iertat. Și în mine a început o altă dorință, o altă viață. Mi-era frică până să ajung la credință că eram robit de păcatul beției și alte păcate în viață care domnește și în zilele noastre de astăzi. Și atunci, după ce l-am primit pe el, în mine a luat ființă o altă viață. Am înțeles cu timpul că el a produs nașterea din nou și mi-a dat și Duhul lui cel Sfânt, ca eu după aceea să pot să-l cunosc, și după aceea am început viața de credință. În viața de credință am ajuns până acolo că doream și mă încredeam în mine că eu îl voi birui pe diavolul, cel care mai venea noaptea la mine ca să mă chinuie, dar nu mai avea nicio putere. Și atunci Dumnezeu, ca să-mi arate că noi nu avem biruința asupra diavolului, biruința noastră este dacă rămânem în Fiul Său și în numele Lui și prin El și prin sângele Lui putem să avem prin credința în El biruință. Dar eu însă nu înțelegeam bine treaba asta. Și aveam în grădină, o grădină acolo, o pompă bătută și o pus acolo o pompă prin care udam și m-am dus ca să ud electric. Era legată la o pompă electrică și o mână nevăzută îmi scotea curentul, după aceea o mână nevăzută îmi oprea pompa. Și m-a rugat și am zis, Doamne, știu că Tu poți să mă ajuți, izgonește-l pe diavolul de aici. Și mă rugam ca eu să-l birui, zic, să trebuie să plece, că mă rog și trebuie să pleci. Și am stat de dimineața de la ora 8 până la 4 seara lângă pompa aceea, rugându-mă și luptându-mă ca eu să bag apă să ud grădina. Și la 4 am renunțat, eram terminat, am venit acasă, a venit soția. De la serviciu am povestit și ei și noaptea m-am culcat, m-am rugat, i-am spus necazul și am visat pe diavolul, l-am văzut în chip de om, negru, capul nu l-am văzut, l-am visat în vis că el trecea iarăși în grădină, acolo la grădină și eu mă pregăteam să plec să mă duc să ud. Și după aceea m-am rugat dimineața, când m-a dus în grădină, el tot acolo era. Nu-l vedeam, dar nu mă lăsa să ud. Și atunci iarăși m-a rugat, după aceea am început să plâng și am zis, Doamne, eu mă lipsesc, dacă Tu vrei să usuce grădina aceasta, că nu ploua, și am venit în casă, m-a rugat plângând, și după aceea Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit. Cuvântul care îți spunea Apostolul Pavel, pot tot în Hristos, despărțit de El, nu pot nimic. Și atunci eu, cu credință în Domnul Iisus Hristos, când a venit diavolul la mine, nu m-a avut puterea asupra mea. Și de atunci a urmat după aceea necazurile, probleme în viață. Mama, care mă cunoștea cine eram înainte, a vrut să mă facă dascăl la Biserica Ortodoxă. Și eu am spus, nu pot eu să mă lepă de împărăția lui Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos, care eu am înțeles că trebuie să-L urmez pe El, și trebuie să rămân în cuvântul Lui și trebuie să duc o cruce, că pe calea credinței ai și cruce de dus. Și cum să mă las eu de El și să mă duc într-o religie care n-ai nicio siguranță în ceea ce privește iertarea păcatelor? Și mama a început să mă urască. Tatăl meu de-al doilea mă ura de mult pentru că el a fost la viața lui un criminal, a omorât un tânăr, când era el tânăr, că-l gâdila și a făcut pușcărie și era un bețiv, era un om ordinar de tot. Și eu a venit odată beat și s-a certat cu mama, eram și eu atunci puțin băut când s-a certat și a început să strige lui mama. Era băut și i-am zis să tacă, el n-a vrut și a scos cuțitul ca să mă taie. Eu i-am prins mâna când a dat cu cuțitul, i-am rupt cuțitul și l-am bătut. Și de atunci el avea o ură mare de tot pe mine. Și el a vrut să mă atragă și pe mine, tot așa, după căderea lui Ceaușescu, el a vrut să mă atragă tot așa într-o organizație din asta, cum e pe pământ, fel de fel de organizații. Și eu am spus, nu, eu rămân cu Domnul Iisus Hristos, eu nu fac nicio politică. Și el m-a urât mai rău. Și după aceea a convins-o pe mama ca să ducă la miliția respectivă care era atunci pe timpul lui Ceaușescu și să îmi facă reclamație că eu sunt împotriva lui Ceaușescu și că fac parte din cultul marturilor lui Iehova și ca să poată să mă aresteze, să mă bage în pușcărie. A venit miliția, m-a luat de acasă, am ajuns acolo și erau mulți milițieni, s-au luat tare de tot de mine, eu am spus că nu este adevărat, o auzeam pe mama până să intru acolo, cum mințea și bărbasul și tot, și după aceea mi-a făcut dosarul și a adus cătușile să mi le pună, am întins mâinile, dar nu mi l-a pus. Și după aceea am avut un îndemn să ies afară. Nu mi-a zis să ies, am ieșit afară și a zis că acum vine cu cătușele, dar însă n-a mai venit după mine, mi-a trimis dosarul la întreprindere și acolo m-a anchetat un securist. Și până la urmă Dumnezeu a lucrat ca să n-ajung în pușcărie, pentru că cred că nu eram pregătit să trec pe acolo. Și după aceea mama a trecut o perioadă, s-a îmbolnăvit și i-a dat Dumnezeu cancer la plămâni. 3 luni și jumătate o păzeam și eu și cine mai era din familie și ardea de vie în foc. Cu o săptămână până să moară, eu eram acolo și cu Biblia, dar nu-i mai spuneam din Biblie pentru că nu credea. Și ea țipa, îi dădeam cu apă pe față, deschidem geamurile. Și la un moment dat, când își mai așa a revenit, i-am zis, măi mamă, matale, nu știi că trebuie să pleci din lumea aceasta. Și da, mamă, dar zici, tu nu vezi că arde vie în foc și nu mai mor. Dar zic, uite, te întreb și eu sunt băiatul matale, nu? M-ai purtat în burtă, sunt vorba aceea, carne din carne, mata. Zic, mata, crezi că eu îți vreau răul? Uite, te întreb și eu ceva acum. Dacă mori, ești pregătită? Păi zice, da, mamă, cum să nu? Zice, i-am spus păcatele lui Popa, m-am împărtășit tot. Și e sigur că ești iertată de păcate? N-a putut să mai vorbească. I-am deschis din Scriptură, i-am citit de la Epistola lui Ioan, din mai multe părți, din Efeseni, răscumpărarea pe care o avem prin sânge, din mai multe părți. Și după aceea, când i-am citit, ea a rămas pe gânduri și a început să plângă. După aceea n-am întrebat-o nimic, dar prin faptul că plângea și regreta păcatul, m-am bucurat că zic a pătruns lumina, a crezut cuvântul. Și după aceea a țipit un pic. A țipit un pic și că a țipea câte puțin, nu putea să doarmă. După aceea o văd că se trezește și un pic zâmbind așa. Și am zis, domnule, zic, arată-o razna, zic, nu-i mai, să, în boala care o ai să și râzi. Și ea îmi spune, mamă, zice, ce-o fi cu mine, zice, am ațipit un pic și a venit Domnul Iisus la Hristos la mine în vis, avea un registru mare, a stat de vorbă cu mine și m-a scris acolo în registrul acela, în cartea aceea. Și eu i-am deschis Biblia și i-am citit, uite, mamă, te-a scris în cartea vieții, ești scris acolo. Cei ce nu sunt scriși în cartea vieții merge la judecată. Cei și i-au scris acolo că a crezut în el au fost iertați prin sângele lui. Și mama l-a primit pe Domnul Iisus. A mai trăit o săptămână și într-o săptămână l-a mărturisit la toți și după aceea a plecat. Au trecut ani și ani. Am ajuns după aceea să fiu urmărit de securitate. Mergeam într-o seară, mergeam la schimbul 2 noaptea. Pe vremea aceea Ceaușescu făcea economie de curent electric și nu mai era lumină pe stradă, mergeam pe mijlocul străzii. Pe la jumătatea străzii, pe Veronica Micle, pe acolo, vedeam eu în umbră, așa, în lumina lunii, o persoană ca venea. Și eu mergeam și eu. Când am ajuns să ne intersectăm, persoana asta s-a oprit, a ridicat o mână sus și am văzut cuțitul în mână, în raza lunii, dar a rămas cu mâna blocată. Și mi-am dat seama că el trebuia să mă omoare. Și el, când a văzut că a rămas cu mâna blocată, a luat-o la fugă și a plecat. Minuni din acestea ar fi multe să vă spun. Dar mă gândesc că unii poate și se potignește când aude minuni. Dacă Duhul Dumnezeu mă îndeamnă, o să vă spun minuni care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, așa după cum mă călăuzește El. Aveam 3 copii și era la o vârstă și ei mai mă ajutau și n-am avut porc. Și am zis să cumpăr un porc pentru ei. Și am găsit un porc la sora lui mama. Și porcul acesta era mare, era frumos, dar sora lui mama cerea cam mult. Dar pentru că eu vreau să lucrez în numele Domnului, zic că îi spun că face porcul și îi spun restul, zic, ți-i las în numele Domnului. Am luat porcul, am mers pe lângă ele, am dat banii și pe la mijlocul cursii și-a rupt piciorul porcul, piciorul de față. După aceea a rămas în trei picioare. Și mergea așa. I-am dat banii și mergeam pe stradă. Pe la jumătatea străzii și-a rupt și piciorul la altul. Și a rămas în picioarele din spate și în râd. Uița, a venit lumea, m-a ajutat, l-am dus la acasă cu o căruță și după aceea fiecare își dădea părerea. Zice să-l tai că nu se mai face bine, alții își dădea părerea. Eu m-am dus într-o cameră acolo, m-am rugat plângând și am spus, Doamne Iisuse Hristoase, Tu știi că copiii mei n-are ce să mănânce și ei, ca fiecare copil de Crăciun atunci. Ce să fac? Îl tai, nu-l tai, se face bine, nu se face bine, mă duc după veterinar. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin vis. Mi l-a arătat după aceea că era crescut, șchiopăta, dar însă porcul se făcuse bine. O lună și jumătate a mâncat culcat și a băut apă. Și porcul s-a făcut bine. Soția mea nu s-a pocăit după 4 ani de zile. Și ea lucra la o fermă și s-a apucat și fura de acolo, din ferma aia. Fura uruială de la vite și eu îi spuneam mereu, măi Marta, nu e bine, mă, nu mai facem așa. Ea se ducea la adunare, dar nu-l primise pe Domnul Hristos și stătea cât stătea, îmi spunea cine lua parte la cuvânt și nu. Și după aceea eu am prins-o că fură și m-a rugat, am strigat cu lacrimi și a zis, Doamne, fă Tu o lucrare, că e vorba de lucrarea Ta. Zice că uite ce face pocăiții, dar ea nu e pocăită. Fă Tu ceva. Și după aceea, când vii într-o seară de la servici, la 12 noaptea, era speriată rău de tot. Și o întreb, ce mă, ce ai pățit de ești așa speriat? Zice, hai să spun adevărul. Tu mi-ai zis să nu mai fur uruială de acolo, de la fermă. Dar eu, tu când erai de schimbul 2, eu o duceam uruială și o dădeam la porc, o dădeam la păsăr, o dădeam la vacă și zice, aduceam câte o dublă și ceva aduceam. Și zice, când am adus uruială, m-am dus, am dat la porc, porcul n-a mâncat. M-am dus, i-am dat la vacă, nici vaca n-a mâncat. Am dat la păsăr, nici păsăre n-a vrut să mănci. Și m-am speriat. Și atunci i-am zis lui vecina, măi, eu am niște uruială, dă tu la porc, uite, asta e pusă sare în ea pentru vacă, asta e pentru porc, pentru păsă. Și le-a dat și la vecina a mâncat. Și la mine zice, n-a mâncat. Și atunci Dumnezeu a cercetat-o și a mai trecut o vreme, dar n-a luat seama. S-a ajuns până acolo că ea nu vroia ca să fie credincioasă și a ajuns la concluzia că trebuie să ne despărțim și să nu mai fim căsătoriți. Și aveam atunci 4 copii. Erau micuți, nu erau mari așa. Și i-a spus, bine mă, dacă tu nu vrei să mai stai, uite ce e. Și își luase cameră în Ploiești și vino și copiii, 2 copii care vrea cu tine și 2 care rămâne la mine. Și atunci eu am postit, posteam câte 2 zile la rând și am postit. Și am postit și m-am rugat și după ce am citit din Scriptură, Dumnezeu mi-a vorbit din cartea Rut. Să facă Domnul ca această femeie care intră în casa ta să fie ca Leia și Rahela care a sidit casa lui Israel. Și nu înțelegeam vorbirea, dar mai stau ce mai stau și a venit nevastă mea să împărțim copiii. A venit, s-a așezat pe pat, așteptam să... Și i-am spus, măi, uite, vorbește tu prima și vezi care-i vrea cu tine, care vrea cu mine. Și a stat pe gânduri, a stat și după a început să plângă și a zis, zice, vreau să-L primești eu pe Domnul Iisus Hristos. A stat în genunchi și L-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Și așa a rămas familia mea întreagă. Ceea ce am uitat să vă spun, că până să ajung să-L primesc pe Domnul Iisus Hristos, până să vorbesc cu frații aceia, eu aveam o fetiță de 1 an și jumătate. Mi-a luat casa foc, mi-a murit fetița aceea și 2 fete gemele care erau și alea au fost intoxicate. Și când m-am dus la spital, nu mi-a garantat că scapă, dar Dumnezeu a scăpat cele 2 și mi-a murit fetița aceea. Și atunci mie mi-a vorbit cu putere, pentru că eu i-am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, nu mă pocăisem atunci, Doamne, trebuia să mor eu, că sunt un păcătos. A murit fetița aceasta care nu e vinovată și pe care eu, era o fetiță la un an și jumătate, vorbea cursiv, era frumoasă și aveam o dorință ca să o ajut în viață, să ajungă și ceva. Și zic, ai luat-o pe ea, eu trebuia să mor. Și după aceea Dumnezeu a lucrat, mi-a trimis frații aceia care v-am mai spus și l-am primit pe Domnul Iisus. Cine aude această înregistrare să știe că oricât ar fi de păcătos, nu are el păcate ca Dumnezeu să n-aibă putere și să sângele lui Hristos să nu-l curățească de păcat. Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu iubește mare păcătoși. Și atunci, dacă ne dăm viața Lui de niște mari păcătoși, înțelegem iubirea Lui și vom fi cu adevărat fericiți în viața aceasta scurtă în care o trăim în comparație cu veșnicia. Și putem să ajungem ca să dăm mărturia, la fel ca înaintașii noștri care s-au luptat cu fiarele în arenele romane, și noi în zilele acestea din urmă, timpurile vor fi grele și ne vom lupta cu fiarele acestea, care omul a ajuns ca o fiară, dar Domnul Iisus Hristos ne-a promis și este cu noi și El este în noi și noi facem parte din trupul Lui, biserica, și noi trebuie să umblăm cu El și să urmăm cu toată lepădarea de sine și să dorim ca să creștem, să ajungem la statura plinătății de care El să poată să folosească de noi ca niște martori și luptători pe baricadele credinții care a fost dată odată pentru totdeauna. Dumnezeu să fie slăvit, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin.
1: N-am avut îndemnul să spun că erau mai multe lucrări, dar...

Salmul 38. Doamne, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta, căci săgețile tale s-au tipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu, căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miroase greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire. Tulburarea inimii mele mă face să gemn. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea ta și suspinurile mele nu sunt ascunse. Inima-mi bate cu tărie, puterea mă părăsește și lumina ochilor mei nu mai este cu mine. Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau deoparte. Cei ce vor să-mi ia viața își întind cursele, cei ce-mi caută nenorocirea spun răutăți și toată ziua urzesc la înșelătorii. Iar eu sunt ca un surd, n-aud, sunt ca un mut care nu deschide gura. Sunt ca un om care n-aude și în gura căruia nu este niciun răspuns. Doamne, în Tine nădăjduiesc. Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule, căci zic, nu-mi îngădui să se bucure vrăjmașii mei de mine și să se fudulească împotriva mea când mi se clatină piciorul. Căci sunt aproape să cad și durerea mea este totdeauna înaintea mea. Îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Dar vrăjmașii mei sunt plini de viață și plini de putere. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mulți la număr. Ei îmi întorc rău pentru bine, îmi sunt potrivnici pentru că

Versetul zilei 284. Epistola 1 lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, versetele 9 la 11. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați,

Fiul risipitor era ruinat. În ce avusese, în emoții, așteptări, doruri, bucurii, era falimentat total, gol. Peste toată ruina lui zburda deznădejdea. Singurul orizont mai părea să fie slugă, sluga tatălui. Tata însă îl vede de departe, îi zărește falimentul ce doare mai tare ca rănile vii. Tata aleargă înaintea lui, lasă tot pentru fiul lui risipitor și plin de sine odată, cade pe grumazul lui mirosind a porci, îl sărută în neștire. Îi era dor de el, îl aștepta privind zarea. Nici o judecată, nici istorii vinovate, nici un blam, nici învinuiri pe măsură, nici un reproș, ți-am spus eu. Tata tace și sărută un falimentat întors acasă. Sărutul face bine, vindecă, alină tot, copleșește vina, mirosul adânc de porci. Fiul nu apucă bine să spună că se vrea argat. Tata cere haina, cea mai bună, aceea purtată de aleșii de rang. Îl îmbracă să nu îi se mai vadă zdrențele. Tata cere inel pentru el, cu pecete, semn că e din nou membru în familia lui, cu drepturi, cu iubire ce uită trecutul. Tata cere încălțăminte. Fiul lui desculț nu se poate, numai slugile umblă așa. Fiul încălțat simte bucuria iertării. Tata cere vițel îngrășat. Masa plină, veselia fac din fiul pierdut bucuria lui. Întoarcerea copilului devine festin pentru părinte. Fii pierduți, rătăcitori, risipitori, ruine totale. Copleșiți de vină, apăsați de faliment, goi pe dinăuntru. Noi suntem. Doar un gând ne salvează. Tata în zare. Să ne iasă înainte, să ne umple cu săruturi peste mirosul de risipă, să ne îmbrace, încalțe, să ne pună inel în deget, ca fiii. Fără judecăți, fără învinuiri, fără condamnări, cuvintele noastre de iertare se pierd în toată iubirea lui, în sărut ce alină durerea cea mai mare, că am fost pierduți, rătăciți departe. Iar festinul, o, festinul cu tata, face din noi fii de împărat. Masa e plină, tata serbează cu noi. Meditație de Carmen Motora din Luca, capitolul 15, versetul 11. Bună dimineața! Noi, fiii risipitori, întorși acasă din drum sau nu încă? Pentru aceștia din urmă, îi invit la conversație cu tata. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți și azi o binecuvântare.

cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice: afară este un leu, pe uliță este un leu. Cum se învârtește ușa pe țițânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și-i vine greu s-o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice: am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntrul lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 uriciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboare ea și gura lingușitoare pregătește pieirea.

De ce este important să credem în inerența Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2:15. Iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7:11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ochii Domnului. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Proverbe, capitolul 15, versetul 3. Deși nu putem înțelege acest lucru cu mințile noastre finite, pentru că dacă am face-o, am fi ca Dumnezeu. Dumnezeu nu este orb la răul care se întâmplă și nici la binele care se întâmplă, la fel. Deși acest lucru îl știm cu toții, uneori este important să ne amintim lucrul acesta. Avem tendința să presupunem că ne putem ascunde acțiunile de fața Domnului sau că El s-ar putea să nu observe când păcătuim. Dar, în realitate, nu ne putem ascunde de Dumnezeu. Când regele David a păcătuit comițând adulter cu Batșeba și a plănuit uciderea soțului ei, a încercat să-și acopere păcatul. Dar Dumnezeu a văzut totul și a trebuit să ia măsuri pentru tot ceea ce a făcut. Un alt caz. În biserica primară, Anania și Safira au crezut că își pot ascunde păcatul și ipocrizia, dar s-au înșelat. Pentru că Domnul era conștient de înșelăciunea lor și în cele din urmă i-a demascat și au plătit cu prețul vieții. Totuși, Domnul vede și partea bună a lucrurilor. Evrei, capitolul 11, enumeră credincioșii care l-au onorat pe Dumnezeu. Acest capitol ne arată clar că Domnul vede binele și îi răsplătește pe cei care fac binele. În concluzie, expresia ochii Domnului sunt peste cei drepți este mai mult decât o simplă observare. Dumnezeu veghează asupra copiilor săi, acordându-le o atenție specială, așa cum face și cu cei ce fac răul. Amin.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria înainte de și după. Era tinerea vremii. Timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai întrupat, zăgazul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești, iar staulele case împărătești și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege. Te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, ca pașii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când te-ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

Faptele Apostolilor, capitolul 3. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă celor ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: „Uită-te la noi!” Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: „Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă.” L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: „Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umple? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai lui. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremele așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri: „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii, de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea.
Voi sunteți fii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții voștri când a zis lui Avraam: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale.

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea, marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat! Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, știi? Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da, așa este. Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
0: Da.
1: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: Deci te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, în foarte puține cuvinte, ce ne ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat dintotdeauna de consiliere, de fapt în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: Calitate? Consiliere?
1: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu ți se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată. Îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să ne spui și ce nu este consilierea sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilieri este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care îi traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai te la facultate, când ți-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali, habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un individ în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfat repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cutare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii, în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori, consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură. Și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții. Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da.
1: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa. Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul,
1: sau... Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine? Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclui, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi. Când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
0: Celuilalt, da.
1: Se înjumătățește. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni. Suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți. Da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă pluchează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: scrapă
1: măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sărbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten mai, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea să
1: protejăm, cădem în, ne protejăm, dar e ca și cum, e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți stranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
0: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie, să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este, sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Ca atunci când trecem de la, zice noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
0: Da.
1: De
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, dar în consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume.
0: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
1: Da,
0: în
1: orice.
0: Da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă. sau o izgârie pe unii, nu s-au acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic vine, e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da.
1: Să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțiu, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație, care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier, în anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare. formare, 250 de ore de formare ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care pierd 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea. Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
0: de
1: atât
0: fapt,
1: dai seama
0: acolo,
1: câte nu
0: acolo
1: cunoști.
0: Voiam să ajung de anumite.
1: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da, și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie, ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce a fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
0: Da.
1: Da, la 30, la 15, la 20 și foarte mulți timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelie, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
0: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos spus, da.
0: În termeni simpli, fără...
1: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că... Sau, niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței, el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta, și pleacă cu o întrebare ruminatoare.
0: Da? Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează, tâmplare știu asta, lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
0: Da.
1: Și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
0: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile continuă să lucreze.
1: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făina însită, îi scuturată și se catalizează diferite lucruri.
0: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, ăsta este un gând pentru mai târziu, iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de întrajutorare, interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o

0: dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
1: și
0: nu am
1: chef.
0: Și când
1: este foame sau nu.
0: Exact, exact. Suntem foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, eu sunt nebun.
1: De ce? Iar în spațiu meuritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
1: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuia să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
1: Da.
0: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit dacă, și dacă este onest. Este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist. Să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
1: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
1: Asta este de reținut.
0: Da? Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, bau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
1: În mod special
0: ce este psihoterapia.
1: Anume.
0: Da, sigur, da.
1: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea. Are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te

0: râde tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-este doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: No.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorele. Uh-huh. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da, da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea,
0: aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și
1: spună. Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschid sufletul, este fix ce-mi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și tu în picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca melcul.
1: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi când te cu melc, odobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
1: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei conservere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
1: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător.
0: Da. Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine, nu prea se practică în cultura noastră.
1: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Am înțeles bine,
1: chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!

De ai avut nenorocirea, de Traian Dors, din volumul Cântării îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. De ai avut nenorocirea să-ți legi inima de piatră și te-ai alipit de dânsa cu puterea ta întreagă. Cheamă, cântă-i, plânge, roagă, fă ce vrei, dar niciodată să n-aștepți ca să se moaie, să n-aștepți să te înțeleagă. De-ai avut nenorocirea să-ți legi inima de vântul, nesatornic totdeauna, ușuratic fără stare, suferă, aleargă, cheamă-l, înconjoară tot pământul, dar să n-aștepți ca pustiul să nu-ți fie și mai mare. De-ai avut nenorocirea să-ți legi inima de-o floare, care pierde în clipa în care ai mai multă trebuință, poți să o uzi cu râu de lacrimi, să o încălzești cu a ta suflare, vei rămâne tot mai singur cu înșelata ta credință. De-ai avut nenorocirea să-ți legi inima de oameni, ai să plângi, dar niciodată nimănui să nu bași vină când pe căi îndurerate mii de lacrimi ai să semeni și a ta inimă călcată nu va mai scăpa din tine. Dar dacă ai avut în viață harul fără preț de mare să-ți legi inima de Domnul, să afli dragostea curată, fericit va fi al tău suflet în odihnă și în păcare și nici inima, nici ochii nu-ți vor plânge niciodată.

0: L-am invitat în platou pe Alin Nonu, care ne va povesti despre viața lui și cum Dumnezeu l-a eliberat. Acesta este scopul principal al acestei mărturii. Un bun venit, Alin!
1: Bună ziua!
0: Ai 18 ani, ești foarte tânăr și mă gândesc că în spatele tău este o viață de adult. Te-ai confruntat cu multe dependențe, sau probabil una importantă, dependența de droguri. Hai să vedem un pic dacă poți să-mi povestești de familia ta biologică.
1: Bun. Eu m-am născut în Turnu Severin, undeva pe lângă Turnu Severin, într-un sat. Și noi am mai avut frați și mama noastră naturală ne-a născut pe mine, mai am o soră geamănă. Ne-am născut pe amândoi, dar din păcate nu au avut resursele să ne întrețină, n-au putut să ne întrețină, așa că au fost nevoiți să ne dea la o mamă maternală. Și de la mama maternală, părinții noștri adoptivi, care îi avem și acum, ne-au adoptat pe mine și pe sora mea geamănă la 3 ani jumate, 4 ani.
0: Te-ai simțit confortabil acolo?
1: Da, foarte confortabil. Adică, cel puțin, stăteam la țară, mama noastră maternală era o mamă foarte faină și avea grijă de noi. Țin minte și când am plecat de la ea, cumva i-a părut foarte, foarte rău că am plecat de acolo. Mai aveam o soră acolo, adică o soră, o fată care a fost adoptată de ea, de mama noastră maternală și cumva și acum mai țineam legătura și mai vorbeam din când în când cu ea, îi spuneam ce mai fac.
0: Ce te-a impactat cel mai mult la mama ta maternală?
1: Păi, nu știu, cumva grija pe care a avut-o de noi, pentru că eu eram un serviciu, dar mi-a plăcut foarte mult când, chiar dacă pentru, poate din afară se vedea ca un serviciu și-a pus cumva sufletul
0: Ai
1: în ce
0: simțit
1: a făcut.
0: dragostea ei pentru...
1: Da. La 4 ani nu prea aveam ce, dar cumva simțeam că eram îngrijit. Și am simțit când au venit părinții noștri adoptivi să ne ia, am simțit cumva că a fost așa o rupere față de ea și cumva eu chiar au părut rău că am plecat de acolo.
0: La ce vârstă ai fost adoptat?
1: 3 ani jumate, 4 ani. Și eu și sora mea.
0: Amândoi în aceeași familie?
1: Da.
0: Și cum poți să ne explici, sau cum poți să îi descrii pe părinții tăi adoptivi?
1: Păi am niște părinți minunați, în primul rând. Sunt oameni cu facultate, oameni foarte faini. Tatăl meu tot timpul a lucrat ca manager. Mama mea ca și contabil a terminat finanțe bănci. Deci,
0: De
1: oameni,
0: o familie foarte bună.
1: da, o familie foarte bună. Și noi am fost adoptați la București, am stat un pic acolo la București, la școală, la tot ce înseamnă grădiniță. Și de acolo, din cauza tatălui meu, pentru că nu putea să aibă timp așa mult de noi, din cauza serviciului, am ajuns la media și unde acum stăm.
0: Deci ai avut așa un lanț prin toată România, te-ai plimbat.
1: Da.
0: Dar să vedem cum a început activitatea ta cu dependențele. Știu că te-ai confruntat cu această problemă.
1: Da. Păi,
0: când a început?
1: Începutul, parcursul a fost din clasa 5-a, când eu cu sora mea am început să fumăm țigări normale. Cumva tot timpul am avut o atracție spre dependență. Și am văzut, mi-au plăcut foarte mult, mi-au plăcut țigările din clasa 5-a, încă eram singurii care fumam și eu și sora mea. Și după, pe clasele mici, îmi luam foarte mult bullying, hărțuile din partea colegilor, pentru că au aflat cumva că sunt adoptat, făceau mișto de mine că sunt adoptat, că sunt mai negru la culoare, adică făceau foarte mult mișto de mine. Și la vârsta aia n-aveam maturitatea necesară neapărat să înțeleg sau să confrunt situațiile care erau la școală, nu știam să vorbesc cu părinții despre problemele pe care le aveam, nu știam în momentul de atunci, nu îmi dădeam seama cât de mult mă afectau lucrurile alea și ce m-am împins de fapt spre dependență.
0: Te simțeai satisfăcut atunci când fumai sau efectiv era o joacă pentru tine?
1: Țigările, prima oară, au fost o joacă, dar a fost așa.
0: Și apoi?
1: După aceea au devenit o dependență țigările, cel puțin. Până a devenit o dependență destul de... Până acum, 4 luni, am ajuns să fumez câte 2-3 pachete de țigări pe zi.
0: Nu discutai niciodată cu părinții tăi adoptivi problema ta, că efectiv ai ajuns în dependență față de țigări sau nu-i interesant?
1: Nu că nu-i interesat, tot timpul au fost foarte interesat de noi, adică ne-au povestit tot timpul despre ce înseamnă fumatul, ce înseamnă bine. Era un pic amuzant că noi mai facem glume în familie despre asta, că mami fumează, știți? Și mami, în timp ce fumați, zicea copii să nu vă apucați de fumat. Adică e cumva...
0: Anormal.
1: Da,
0: exact.
1: E cumva amuzant așa, dar tot timpul a fost foarte interesat, adică am părinți, deci s-au interesat tot timpul de noi și de situația noastră și, dar cumva și țigările astea m-a ajutat foarte mult să mă calmez.
0: Deci simțeai că o calmare după ce consumai țigările? Îți părea rău că ai ajuns în situația respectivă sau te simțeai mulțumit? Care era feeling-ul tău?
1: Păi la un moment dat am ajuns să nu mă mai satisfacă. Pe clasa 7 mai ales, când am dat de prima oară contactul meu cu drogurile, a fost pe clasa 7, atunci am simțit cea mai mare satisfacție. Acolo a fost așa o joacă de copii, mai fumam și nu puteam să zic că eram neapărat prins, că fumam o țigară pe zi sau pe la două zile. Nu era așa o dependență mare.
0: Era bucuros că ai ajuns în activitatea asta de a consuma droguri sau cum te simțeai tu când te consumai droguri? În prima fază erai bine, dar apoi?
1: Păi în prima fază a fost că cumva eu am fost foarte supărat, am venit toată de la școală, știți, am venit toată de la școală și ne-am foarte supărat pe ce mi s-a întâmplat, pe lucrurile care mi le-au spus colegii și a venit un băiat nou în grup la noi și mi-a spus că, uite, fumează, atunci, acum se numesc etnobotanice, sunt niște droguri care le fumezi și ești ca un fel de zombi, pur și simplu, nu mai știi de tine, în timpul după ce l-ai fumat ești inconștient, nu știi ce se întâmplă. Și atunci când am încercat prima oară, pe lângă că am început să ies cu grupul normal, m-am simțit foarte satisfăcut, că trăiam în lumea mea, efectiv. Simțeam că sunt în lumea mea, știam că eu creez lumea în mele, că eu eram acolo și făceam ce vroiam și cumva m-au satisfăcut foarte, foarte mult.
0: Crezi că datorită faptului că prietenii tăi te-au provocat sau mai bine zis te-au marginalizat că ai ajuns în această situație sau crezi că datorită faptului că nu ai fost tu atent sau nu ai vecheat suficient și ai ajuns în situația respectivă?
1: Eu cred că partea cu prietenii e mult mai validă, deoarece eram tot timpul respins, n-am avut așa mulți prieteni până pe clasa 7-a, n-am avut cine mulți prieteni. Și când am fost acceptat, mai ales de un grup, m-am simțit validat de ei, m-am simțit apreciat de ei la început și cumva când te simți validat sau apreciat de un grup, faci cam orice să rămâi în grupul acela. Și dacă înseamnă consum de droguri sau cam orice, tot ce se poate face, faci ca să poți să rămâi în grupul acela.
0: Deci te-ai identificat efectiv cu grupul respectiv și ți se părea anormal să nu faci ceea ce ei făceau.
1: Exact. Mi-era frică să nu fiu respins.
0: Deci toată teama a fost respingerea datorită faptului că grupul puteau să te elimine sau să te accepte sau să nu te accepte. Și ce făceai? Efectiv, era un lider acolo care vă coordona sau oricum?
1: Nu, noi pur și simplu, când am început, a fost pe la răspăciul clasei a 7-a și fumam, ziceam, hai să ne vedem, cumpăram, ziceam, hai să facem rost de bani, am ajuns să fum din casă, de la părinți, ne-am furat la mami telefonul de serviciu, bani în casă, lanțuri, ceasuri, cam tot ce se putea fura, am furat de la un prieten bun, euro de pe masă, pur și simplu, și ne cunoșteam de când ne-am mutat în media, adică prieten foarte bun. Cumva, când ești dependent, nu mai contează ce, pe cine rănești, pe cine, cât de, ești egoist, pur și simplu nu te mai interesează de nimeni.
0: Deci, efectiv, nu mai gândeai corect.
1: Nu mai gândeam corect, nu mai păsa de nimeni, pur și simplu, când ajungi în starea aia, să-ți placă atât de mult, să trăiești cu ea. Adică eu am început deja să o văd ca o normalitate pentru mine. Dacă nu fumam sau dacă nu mă drogam, cumva în ziua aia nu puteam, sau în zilele aia nu puteam să funcționez normal. Chiar dacă pare ciudat că atunci când te droghezi, cel puțin cu etnobotanice, ești zombie, cumva nu puteam să funcționez normal, nu eram eu ok, eram irascibil, eram... Și părinții observa foarte rapid schimbarea asta, eram printre cei mai buni din clasă, la învățătură și pac, m-am dus pe cealaltă parte unde eram dependent, nu m-a interesat de nimeni, eram rău la școală, am început să scadă notele foarte mult, nota la portare.
0: Deci nu mai aveai niciun gând pentru viitor, deci erai mulțumit de moment, de prezent, de ceea ce făceai. Te gândeai tu unde vei fi peste 5 ani, 10 ani, dacă vei merge mai departe sau efectiv aceste gânduri nu existau niciodată?
1: Nu m-a interesat. Primul gând care de genul ăsta a apărut la 16 ani, la un moment dat am făcut o supradoză de la etnobotanice. Și atunci a fost primul gând, când, și cumva prietenii mei m-au abandonat, au fost cei mai buni prieteni mei, m-au lăsat acolo, mi-au furat și telefonul, m-au lăsat, m-au abandonat și primul gând atunci a fost, dar ce fac eu cu banii mei, ce să fac peste 5 ani, peste 10 ani?
0: Exact.
1: Și când am văzut că prietenii mei m-au abandonat, m-am dus pur și simplu la părinții mei, m-am mărturisit. Am spus, uitați, eu mă confrunt cu asta deja de aproape 3 ani și încă mă gândeam, am ajuns prima oară la centru Teen Challenge de la București, unde acolo Domnul mi-a arătat ce trebuie să fac și m-a schimbat așa frumos în 3 luni de zile, cât e pentru minori, la 16 ani am trebuit să fac programul de minori. Am ajuns și la un liceu teologic de aici din Cluj, la Maranata și cumva Domnul mi-a arătat ce vrea să facă cu viața mea, dar știți cum e, când nu vedezi, recazi și eu așa am pățit.
0: Hai să vedem care a fost primul tău impact cu Domnul, sau mai bine să zic cu biserica, pentru că nu provii dintr-o familie creștină și totuși undeva ai avut o relegare cu biserica.
1: Păi am fost o dată, la un moment dat am fost la o rugăciune. Eram în centru încă și am fost la o seară de rugăciune. S-a cântat cântarea Ține-mă în brațul tău, parcă așa era. Și atunci ziceam, ce spun oamenii ăștia, mâinile sus, toată lumea, era pastorul acolo, chemări în față, rugăciuni. Și nu eram familiarizat cu lucrurile de acolo. Și am, ce spun oamenii ăștia? Și la un moment dat am zis, mă, dacă Dumnezeu există așa, eu credeam în Dumnezeu, nu știam despre Iisus Hristos și așa, eram trăit într-o familie ortodoxă, dar cumva nu erau să fi știu tot. Și tot am auzit despre Iisus Hristos, schimbă vieți, și am zis, Doamne, arată-mi iubirea ta, mamă, și am zis, așa o copleșire, efectiv m-am zis, atât de copleșit în momentul ăla și m-am pus pe genunchi, am început să plâng. Deci tot programul cât a ținut o oră și un pic dinainte, când mă gândeam ce sunt cu ăștia și ce fac, am început eu să plâng, stăteam acolo, nu puteam să mă opresc, plângeam în continuu și în continuu și nu știam ce e cu prezența asta. La un moment dat, să vă gândiți că așa am ajuns, am zis, Doamne, dar tu te umpli mai încolo, că sunt prea copleșit cumva. Era la un moment dat, ce e cu prezența asta așa frumoasă, atât de puternică și așa sfântă, pur și simplu mă simțeam că nu puteam să, adică nu puteam eu să mă ating de ea, nu că ea nu vrea să vină la mine, nu mă simțeam eu vrednic, ziceam, Doamne, dar stai un pic mai aia să facem pași distanță că deja nu mai pot eu, adică a fost un moment foarte fain când am simțit pe Dumnezeu și atunci am început să citesc Biblia, să îl cunosc pe Dumnezeu, să vreau să mă mut la teologie, cumva a fost prima mea experiență cu Dumnezeu.
0: Hai să vedem cum l-ai văzut pe Dumnezeu înainte și cum l-ai văzut după experiența pe care ai avut-o atunci.
1: Păi pe Dumnezeu vedeam așa, fioros și dacă greșești, abia așteaptă să te împiedici un pic să faci o greșeală și facea să fii pedepsit, bam, direct. Dar după când am văzut cât de mult ne iubește și că când te pocăiești, nu te pocăiești și faci lucrurile de frică pentru Dumnezeu, faci din iubire pentru Dumnezeu, faci toate lucrurile, respecti cuvântul Lui, toate lucrurile le faci pentru că tu iubești și din iubire le faci. Și cum zice, că vedeți că bunătatea lui Dumnezeu vă îndeamnă către pocăință și așa e. Deci am văzut că nu frica aia de Dumnezeu m-a făcut să mă întorc la Dumnezeu, ci iubirea față de El. Deci acum îl văd un Dumnezeu iubitor care, mai ales când am recăzut, m-am simțit așa nevrednic. Am zis, Doamne, mi-a arătat iubirea ta, dar poate nu sunt vrednic de ea. Și mai ales când am recăzut, a fost un moment, am început să mă rugez mult mai mult decât mă rugam înainte și l-am simțit, mai ales când am revenit să mă pocăiesc, iar l-am simțit așa cu brațele deschise și mi-a zis, pare de că tu te-ai schimbat, eu nu m-am schimbat deloc.
0: E foarte fain. Ai spus la un moment dat că prietenii tăi cei mai buni te-au părăsit, dar te-a găsit Hristos și cred că El este actualmente prietenul tău cel mai bun și cel mai credincios, care nu te-a dezamăgit și nu te va dezamăgi niciodată. Să vedem cum l-ai perceput-o, cum te-ai apropiat mai mult de El. Pentru că ai ajuns acolo, ai fost în biserică, ai fost cercetat, ai fost plin de bucurie, dar ce ai făcut concret mai departe?
1: Concret, a fost pur și simplu studiant. Deci mi-e place mult să citesc. Și cumva toată închinarea care o făceam pentru Dumnezeu era prin citire. Eu asta am făcut, ca să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Mă rugam, Doamne, dă-mi înțelepciune ca să pot să, cumva, ca să cunoști pe Dumnezeu, trebuie să știi și cartea, Biblia, care El a făcut-o pentru noi. Cumva, prin cartea, pe lângă experiența personală care o ai cu Dumnezeu, trebuie să știi și ceva practic, să vezi vieți. Și asta am făcut eu ca să cunosc pe Dumnezeu. Am citit, m-am interesat, am căutat și asta mă, așa m-am interesat eu de Dumnezeu cel mai mult.
0: Cum ești actualmente?
1: Păi acum sunt după o recădere, am recăzut la un moment dat din cauza nevecherii, am crezut că pot singur și m-am dus la un majorat unde n-am fost, unde nu trebuia să fiu și am recăzut și a fost, domnul meu a arătat ce înseamnă să fiu departe de el, a fost un an groaznic unde am început să consum mult mai mult, am avut 67 de kg cel mai puțin, cel mai puțin 67 de kg, am avut 6 internări la psihiatrie, m-am ajuns la un moment dat să mă tai pur și simplu pentru că cumva vreau să mă exteriorizez durerile pe care le aveam. Psiatra mea anul trecut a zis că eu nu mai am nicio șansă, mergem la psiatră și la un moment dat le-a spus părinților că eu nu mai am nicio șansă, o să nu mă mai duc la ea, pentru că eu nu mai am șansă de reabilitare și ea nu vrea să lucreze cu oameni care nu au nicio șansă să se reabiliteze. Și după toate lucrurile astea care mi s-au întâmplat într-un an în care mi-am făcut dosar, s-au întâmplat atâtea lucruri rele, am văzut cumva că iubirea lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată, numai noi ne schimbăm. Și am văzut cât de frumos m-a reschimbat Dumnezeu, am văzut cât de frumos e Dumnezeu prin minunile care le-a făcut în viața mea, prin lucrările pe care le-a făcut în viața mea, mă uit în spate și văd cât de frumos m-a schimbat. Pur și simplu, nu știu pentru ce să mai mulțumesc, că sunt prea multe lucruri, mă copleșește pur și simplu Dumnezeu. Și văd că Domnul mă schimbă în continuare și eu, când am renunțat la el, n-am renunțat la el.
0: Deci, într-adevăr, Domnul Iisus a fost de fiecare dată lângă tine, cu tine și înaintea ta. Și te-a ajutat la orice pas. Ce poți să faci tu să rămâi pe această cale? Știu că Hristos este piatra care te ajută de fiecare dată să rămâi credincios, dar sunt anumite alegeri care depind de tine. Ce vrei să nu mai faci să ajungi unde ai fost?
1: Păi, un lucru știu sigur, că trebuie, dacă te lași de ceva, trebuie să vină neapărat. Deci așa e construit corpul, cel puțin dependenții. Când se lasă de droguri, ajung la un moment dat dependenți de altceva. Adică ori de țigări, ori de... Am văzut mulți dependenți care făceau așa. Și cumva mi-am redicționat o dependență asta către Dumnezeu. Și am văzut, ca să nu mai caz, trebuie să fii pur și simplu dependent de Dumnezeu din toate punctele de vedere. Nu numai când ai probleme sau... Eu mă rog, la centru trebuie să facem de mâncare, la acolo unde sunt acum, eu mă rog să fac mâncarea bună, adică atât de dependent am ajuns de Dumnezeu, Doamne, ajută-mi să pot să fac mâncarea bună, că eu cu lucrurile, cu mâinile mele n-am făcut niciodată ceva bun. Ajută-mă Tu să fac mâncarea bună, ajută-mă Tu să trebuie să șterg un geam, Doamne, dă-mi putere să șterg geamul ăsta cum trebuie, adică atât de dependent am ajuns și știu că prin dependența asta de Dumnezeu, dacă tot timpul o să-mi întreb sau să orice fac, eu o să rog pe Dumnezeu să fie lângă mine, știu că nu o să mai fac.
0: Ce vrei să faci pentru viitorul tău, profesional?
1: Vreau să termin programul, în primul rând. Am 4 luni în program aproape și vreau să rămân un an intern, într-un internship. Și nu știu, vreau să...
0: Ce te-ai visat să devii?
1: Eu, sincer, acum planul mare așa, dar cumva vreau să fiu slujitor în biserică, adică asta mi-aș dori cel mai mult, să ajung slujitor în biserică, să-L cinstesc pe Domnul, să ajut tinerii, că am fost la prevenții în Gherla, aici lângă Cluj și am vorbit cu o grămadă de tineri despre dependență, despre... Și am văzut că cumva Domnul mi-a lăsat așa har, slavă Domnului, pentru tine, pentru viețile tinerilor, cumva când ascultă mărturia mea, au așa un pic de speranță în viețile lor. Și asta vreau să mă ocup de tine, vreau să... Prima oară să fiu ajutat, să fiu schimbat 100%, dar după, când Domnul nu și-a finisat 100%, dar când sunt pregătit, să pot să ajut și eu prin neclarul meu.
0: Domnul să te ajute să devii un ambasador al Lui. Hai să vedem ce le-ai transmis tinerilor să nu ajungă pe unde ai trecut tu.
1: Păi, în primul rând, eu văd pocăiții, nu? Cel puțin pocăiții tot timpul au fost așa. Din punctul meu de vedere, din grupul nostru de prieteni, tot timpul au fost, uite, pocăitul ăsta. Dar cumva îi îndemn să stea aproape de Domnul, pentru că perioada de adolescență e cea mai grea. Cea mai grea e pentru că sunt prieteni, sunt sentimente în plus, sunt emoții pe care nu le înțelegem și nu le putem administra sau nu le putem coordona așa cum trebuie. Îi îndemn să stea aproape de Domnul și chiar dacă vin ispite să se bucure în ele. Chiar e foarte ciudat, să zici că te bucuri în ispite, dar cumva când ai ispite... Domnul are încredere în tine că poți să duci ispitele alea și îi îndemn că să știe că Domnul are încredere în ei și că să stea aproape de Domnul.
0: Mulțumesc și Domnul să te ajute să rămâi aproape de El. Așa că, dragi tineri, trebuie să aveți speranță că Domnul Iisus este în fiecare moment cu voi. Cu cât sunteți mai mult dependenți de El, cu atât viața voastră este mai aproape de El și rămâneți credincioși Lui. Și apropiați-vă de părinții voștri, încercați să vă creați cercuri bune, pozitive, de unde puteți să învățați ceva. Și Dumnezeu chiar are milă de voi, chiar dacă ajungeți în dependență. Scopul vostru este să rămâneți lângă El. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți!

Psalmul 117. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul.

Un susținător poate transforma un învins într-un învingător, pe cel leneș într-un om muncitor și pe un pesimist într-un optimist. El îi inspiră pe alții, dându-le un suflu nou, mult curaj și nădejde. Tu pe cine poți încuraja și susține azi?

prima venire a lui Isus. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm înfierea. Galateni, capitolul 4, cu versetele 4 și 5. Venirea Mântuitorului a fost prezisă în Eden. Când Adam și Eva au auzit pentru prima oară făgăduința, se așteptau să fie împlinită foarte repede. Au primit cu mare bucurie pe primul lor născut, sperând că acesta ar putea fi eliberatorul. Dar împlinirea făgăduinței a întârziat. Cei ce au primit-o pentru prima dată au murit fără să-i vadă împlinirea. Începând din zilele lui Enoch, ea a fost repetată prin patriarhi și profeți, păstrând vie nădejdea arătării sale. Totuși, el nu a venit. Profeția lui Daniel descoperea timpul venirii sale, dar nu toți au interpretat corect solia. Veacurile au trecut unul după altul. Glasurile profeților au tăcut. Mâna opresorului a apăsat greu asupra lui Israel și mulți erau porniți să zică: zilele se lungesc și toate vedeniile rămân neîmplinite. Dar ca și stelele în vastul circuit al drumului rânduit lor, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere. Prin simbolul marii întunecimi și al cuptorului fumegând, Dumnezeu descoperise lui Avram robia lui

Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Providența divină îndrumase mișcările națiunilor, precum și torentul impulsului și influenței omenești, până când lumea era maturizată pentru venirea Mântuitorului. Atunci a venit Iisus să refacă în om chipul Creatorului Său. Nimeni altul în afară de Hristos nu poate remodela caracterul care a fost și este ruinat de păcat. El a venit să alunge demonii care puseseră stăpânire pe voința omului. El a venit să ne ridice din țărână, să refacă, după modelul caracterului său dumnezeesc, caracterul nostru stricat și să-l înfrumusețeze cu propria lui slavă. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimestrului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăție și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu, căci nu se mai gândește mult
la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși, nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22 până la 24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Salvează-ți casa. Bărbații aceia au zis lui Lot: pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i afară, scoate din locul acesta. Geneza, capitolul 19, versetul 12. Îngerii îl îndemnau pe Lot să-și scoată familia din oraș înainte de distrugerea Sodomei. Iată bunătatea și mila lui Dumnezeu, care a trimis îngeri să-i salveze pe Lot și familia sa de judecata care urma să vină. Chiar dacă Lot era înconjurat de răutate și amenințat de mulțime, el și-a apărat oaspeții și a demonstrat credincioșie față de Dumnezeu. La fel și noi avem responsabilitatea de a-i proteja și de a îngriji pe cei din jurul nostru și de a asculta de glasul lui Dumnezeu în orice moment. Lot a primit un avertisment clar și, deși s-a confruntat cu mari provocări, răspunsul său a fost să caute salvarea familiei sale. În viața de zi cu zi putem găsi momente când trebuie să fim curajoși și să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Iată că versetul de astăzi ne încurajează să ascultăm acele voci care ne cheamă să facem binele, chiar și atunci când calea devine dificilă. În încheiere, iată și o întrebare. Ești gata de a face totul pentru salvarea familiei tale de focul cel veșnic, de judecata lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne să nu stăm nepăsători față de cei pierduți de lângă noi. Amin.

din mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire, și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți, un om care se frânge și dispare să încalțe în dragoste pe cei desculți. Să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau freamătă spre tine în apus. Un ton găsit cândva

fiu mireasă, îmbrăcat în pace, în pacea sfântă ce mi-ai dat-o tu. Iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fie un vas de preț în care tu vergi harul și-l prelucrezi cu măiestrie pentru cer. Lut frământat ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier, să fie un ceas ce așteaptă nerăbdare să sune clipa când te va vedea, când s-a sfârșit a vieții căutare și cufundat în tine.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, era un Betleem pășun și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care-și înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia, râzând în soare, un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori, cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci e un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus, când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Evanghelia după Marcu. Capitolul 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia: Iată, trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan, care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea: După mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i desleg curelele încălțămintelor. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată, când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pogorându-se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi slujeau îngerii. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis: Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejile și au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejile. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagogă era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: Taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: Ce este aceasta? O învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. După ce a ieșit din sinagogă,
a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și al lui Andrei. Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri și îndată au vorbit lui Iisus despre ea. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus și au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boale, de asemenea a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească pentru că îl cunoșteau. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit i-au zis, toți te caută. El le-a răspuns, haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea dracii. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, da, voiesc să fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și i-a zis, vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adă pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară, în locuri pustii, și veneau la el din toate părțile.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem în legătură și mă bucur că încercăm să învățăm, să fim mai buni în ceea ce facem, să le reprezentăm pe Dumnezeu în ceea ce facem. Da, te invit și pe tine să muncești ca pentru Domnul. Acesta este motoul emisiunii noastre. Invitata noastră este Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare a unei școli creștine din orașul nostru. Emanuela, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Cum ai început? De unde această pasiune pentru copii, pentru educație? Și este clar că este pasiune, am foarte multe surse care îmi spun lucrul acesta.
2: Păi am început de mult, sunt 16 ani de când lucrez în învățământ și în același loc, nu am lucrat în altă parte decât în aceeași unitate de învățământ, 16 ani în care am dus multe generații, am copilași care îmi trimit poze acum, după 14 ani de când au absolvit grădinița și acum își încheie anul 2 de facultate. Chiar zilele astea am primit o astfel de poze și mă gândeam, wow, ar trebui să mă uit în buletin, câți ani am? Dar este plăcut, e foarte plăcut să te întorci așa înapoi, să vezi fiecare pas și să vezi copii, să vezi evoluția lor. Și da, am început meseria aceasta când eram în anul 2 de facultate. Fetița mea cea mare avea doar 9 luni când am început să lucrez și soțul meu stătea acasă cu ea. Dar am învățat foarte multe și m-am bucurat că am început încă din timpul facultății, pentru că, da, înveți multe în școală, dar cele mai multe le înveți acolo, pe câmpul muncii și împreună cu copilași.
1: De ce ai ales să faci acest lucru? Pun întrebarea pentru că astăzi se discută despre salariile profesorilor, faptul că nu sunt motivați să aleagă o meserie de felul acesta sau nu sunt motivați să facă o muncă de calitate. Iar tu le faci pe amândouă bine.
2: Mulțumesc! Când mi-am ales meseria, clar nu m-am gândit la bani. M-am gândit că dacă tot fac o școală, ar trebui să și muncesc în același domeniu. Și pe parcursul anilor, în niciun moment nu m-am gândit la bani și nu m-am gândit că mă duc la servici pentru că îmi place foarte mult salariul meu. Dar am fost întotdeauna mulțumită de ceea ce am avut, de ceea ce am primit și am fost binecuvântată. Deci, dacă te duci în orice loc, cred, doar pentru bani, șansele de reușită cred că sunt foarte mici. Reușești dacă faci cu pasiune, cu drag și atunci vin binecuvântările cu siguranță.
1: Mă gândesc la faptul că ai început ca educatoare, dar acum ești directoare acestei unități de învățământ. Ați început cu o mică grădiniță, nu știu dacă mi-amintesc bine, o grupă sau două erau la început.
2: Cu o grupă s-a început, da.
1: Și acum sunteți o grădiniță cu două sau trei sedii și o școală primară. Sunteți cunoscuți în oraș, sunt părinți care își înscriu copiii cu un an înainte ca să găsească loc la școala voastră, pentru că e o școală vorbită de bine. Asta arată o muncă plină de pasiune. Ce îți place în lucrul cu copiii? Care este secretul? V-ați reușit să dezvoltați așa de mult această lucrare împreună cu a ta colegă, Valeria Totan, așa pentru că este. Ați lucrat împreună ca o echipă de la început.
2: Așa este, de la început, deci de 16 ani lucrăm împreună și Vali a fost și este în continuare mentorul meu și omul care m-a învățat foarte, foarte multe și eu n-am fost chiar de la începutul grădiniței, cred că doar de la al doilea an m-am alăturat echipei și am rămas. Da,
1: care secretul?
2: De drag. Am rămas de drag. Au fost pe parcursul anilor foarte multe perioade grele, chiar grele, în care am fost puse în ipostaza de a alege dacă să continuăm sau să închidem.
1: Te referi la greutăți financiare?
2: Da, așa este. Da, așa este. Și nu numai financiare, adică cele financiare vin și ideea este că au fost ani în care ne-am mutat dintr-o parte în alta și am pierdut foarte mulți copii în acel an. Eram destul de la început și, bineînțeles, având puțin copii, taxele au fost mai puține, greutățile financiare au venit și au fost ani grei, dar urmați de ani binecuvântați. De ce? Pentru că ne-am încrezut în totul în Domnul și am văzut cum a fost lângă noi și cum ne-a ajutat la fiecare pas și practic asta ne-a dus înainte și vedem binecuvântările și acum.
1: Ce te face să ai acest lipici la copii, acest magnet. E clar că ai o gingășie deosebită în ce privește legătura cu copiii, dragoste.
2: Păi da, dragostea, ai și dat răspunsul. Iubesc copiii foarte mult și încă de la început, asta este ceea ce m-a făcut să aleg meseria. Iubesc foarte mult interacțiunea cu ei, îmi place să învăț, îmi place să caut întotdeauna activități deosebite, lucruri care știu că le fac lor plăcere, mm-hmm. și satisfacția mea este acolo, în a-i vedea pe ei fericiți, mm-hmm. în a-i vedea că se bucură de activitățile pe care eu le pregătesc și le pun la dispoziția lor, în a-i vedea dimineața că vin alergând spre mine și sar în brațele mele și mă îmbrățișează și spun că le-a fost dor de mine, toate astea.
1: Îmi dau seama că răspunsul tău merge pe ideea asta. Aș putea să respect doar programa sau aș putea să mă investesc în acești copii, să le arăt dragoste exact ca și cum ar fi copiii mei.
2: Exact, și asta vrem să facem toate și asta este ideea pe care încă de la început o spunem fetelor pe care le angajăm, că respectăm programa, este ceea ce avem datoria să facem, dar pe lângă toate astea nu trebuie să lipsească dragostea, blândețea și, bineînțeles, partea creștină a ceea ce noi trebuie să învățăm pe copila și dragostea pentru Dumnezeu. Uh-huh. Pentru că încercăm ca în orice activitate pe care o avem cu copila și să le arătăm faptul că și acolo este Dumnezeu. Și în mărul pe care îl culegem toamna și povestim despre fructe de toamnă, acel măr a fost creat de Dumnezeu. El a îngăduit ploaia, el a îngăduit ca el să crească și să ajungă pe masa noastră acolo la grădiniță și noi să gustăm din el. Și astfel îl slăvim pe Dumnezeu. Și avem cântecele și versete și toate împreună formează așa o unitate și o activitate frumoasă, dar nu numai pe programă.
1: Mă bucur că aduci în discuție și elementul creștin, faptul că Dumnezeu de fapt vă ghidează toată activitatea. Așa. El este în inima voastră și cred că ăsta e secretul dragostei pe care o aveți. Faptul că este o dragoste care vine de la Dumnezeu, nu doar din voi. Da. Cineva îmi spunea că așa de iubiți sunt copiii în grădiniță, unii din ei nu sunt iubiți acasă de părinții lor și îngrijiți așa cum sunt în grădinița voastră. Cred că asta este pe de o parte trist, dar pe de altă parte spune foarte mult despre dragostea pe care o aveți, nu despre niște proceduri pe care le aplicați.
2: Da, așa este, ai dreptate în privința asta și că povestești așa de cineva, de părinți. Da. Eu mi-amintesc de un părinte care spunea că e așa de fericit că are copiii la noi la grădiniță și că se simte în siguranță, bineînțeles, și asta nu doar un părinte, dar acest părinte spunea că noi am deschis, fără să ne dăm seama, și biserica primii pași. Pentru că copilașii ne avem dimineața, fiecare dimineață, un timp de închinare. Acolo avem cântecele vesele de copii, cântecele creștine, cântecele din care copiii învață valori morale și cum să se poarte și că Dumnezeu îi iubește. Pe lângă aceste cântecele avem de fiecare dată povestioare din Biblie, din care ei să învețe exemple pe care le dăm din Biblie pentru viața lor așa de copilași. Și de la această parte și etapă din programul nostru al zilei, spune acest părinte că ați putea să vă faceți biserica primii pași pentru că aveți acolo tot ce trebuie și închinare și bineînțeles că băieții știu să aducă și cuvânt din băieții noștri de grădiniță și avem o echipă întreagă și avem
1: predicatori
2: și, da, avem și mici predicatori, avem trupă de închinare, avem instrumentiști, toboșari, chitariști, fiecare își alege câte un instrument și asta este foarte frumos.
1: Nu cred că este intenția voastră să deschideți o biserică, dar cred că această sămânță pusă în inima lor este ceea ce vă doriți să crească, mm-hmm. și acești copii să fie oameni responsabili, oameni cu valori atunci când vor crește, cum spuneai, unii așa sunt la facultate acum, vor ajunge așa mai mari și ați dori ca oamenii aceștia să fie cu frică de Dumnezeu, cum se zicea înainte, nu? Mm-hmm. Să crească drept.
2: Așa este, așa este. Avem părinți care au venit spre noi, nu sunt din familie evanghelice și după ani de zile, chiar 10-15 ani, auzim de ei că s-au întors la Domnul, de părinții acestor copii. Multe întoarceri sunt chiar prin acești copii, pentru că ei merg acasă și spun părinților că până nu ne rugăm, nu mâncăm, chiar dacă n-aveau obiceiul acela până atunci, și părinții vin și spun, ce le-ați făcut? Nu ne lasă să mâncăm dacă nu ne rugăm. Și asta e exact sămânța aceea de care pomenești tu.
1: Dacă vorbim de copii, nu știu dacă te-ai pregătit, niște faze simpatice, ceva din grădiniță, știu că ei sunt amuzanți.
2: Da, ei sunt foarte amuzanți și au foarte multe faze, dar le notăm la grădiniță ca să nu le uităm.
1: Ați început să le notați?
2: Am început să le notăm, așa este. Acum nu mi-amintesc așa faze foarte amuzante, dar...
1: Sau ceva plăcut pentru tinele?
2: Ce sunt lucruri plăcute... De exemplu, sunt zile în care sunt la grupă, eu în momentul ăsta nu mai sunt 100% la grupă, ci am o zi pe săptămână, două zile, depinde de nevoie, chiar azi am fost la grupă, și, dar sunt zile în care am la sfârșitul zilei așa un regret, gândindu-mă la copilaș și mă gândesc, wow, oare am petrecut suficient timp cu copilul acesta, parcă el a fost cu mințel și a fost de treaba lui și atunci nu am stat suficient de mult pe lângă el și n-am vorbit suficient de mult. În schimb, cu cei care sunt mai năzdrăvan trebuie să stai mai mult și ei te solicită acolo. Asta este așa un clișeu. Dar chiar asta s-a întâmplat, să primesc un mesaj foarte drăguț în care îmi spune că mulțumesc că ai stat cu băiețelul meu astăzi, nu era un copil de la mine din grupă, pentru că mi-a spus că a greșit ceva cu Lipiciu și tu te-ai dus și ai spus că ești acolo ca să ajuți copilașii și le-a ajutat și a rezolvat lucrarea pe care trebuia să o facă și a mers acasă fericit. Wow, așa de bine mi-a picat mesajul ăsta și în același timp m-am și gândit după aceea, parcă, adică da, am stat cu copilașul respectiv, l-am ajutat, dar la fel am făcut cu toți, n-am făcut-o în mod special, dar m-am și gândit, oare am stat suficient de mult cu acest copil sau i-am dat suficient de multă importanță și se întâmplă exact așa, întâmplări de genul acesta în care eu consider că poate nu am făcut destul, dar... Dumnezeu știe la fiecare copilaș și în inima fiecăruia de ce are nevoie și mă rog în fiecare zi ca să pot să dau fiecăruia exact de ce are el nevoie în ziua respectivă.
1: Ce mult contează un asemenea mesaj din partea unui părinte și cred că poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc acum să-i aprecieze pe profesorilor. Suntem obișnuiți să lovim în sistemul de învățământ, în profesori, să-i bârfim împreună cu copiii pe profesori sau pe cei care lucrează în învățământ, dar uite ce mult contează și cred că așa poate fi îmbunătățit învățământul nostru dacă îi încurajăm pe cei care sunt buni și care au inimă și dragoste pentru copii.
2: Să știi, Vali, că suntem încurajate noi ca și cadre didactice de la grădința și de la școala noastră, chiar suntem încurajate de părinți și primim mesaje sau efectiv vin și ne spun și ne transmit că sunt liniștiți, că sunt mulțumiți și că copiilor sunt fericiți și asta este un lucru extraordinar, că își știu copiii fericiți și că vin cu drag la grădiniță și uneori nu mai vor să plece, dar asta e altă poveste.
1: De la grădiniță.
2: Da, exact. Bun. Dar reușesc până la urmă, că trebuie să închidem seara.
1: Da, mi-aș dori să nu ajungem timpul în care grădinițele să aibă program non-stop.
2: Da, nici eu nu-mi doresc asta, chiar nu-mi doresc non-stop.
1: Și nu mă gândesc în primul rând la educatoare, ci mă gândesc la copii și la părinți.
2: Avem au nevoie
1: de
2: unii de alții.
1: Familie.
2: Așa este.
1: De această valoare și avem nevoie să ne prețuim copiii.
2: Așa este.
1: Atâta timp cât Dumnezeu îi lasă în grija noastră să investim și noi ca părinți în copiii noștri.
2: Da, da.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Emanuela, tu ești și directoare și mă gândeam, știu că angajați periodic pentru că ați tot crescut, v-ați dezvoltat, ați mai adăugat o grupă, o clasă. Ce cauți la un angajat, la o angajată? Ce căutați, pentru că sunteți echipă în luarea deciziei, ce căutați la un angajat?
2: În primul rând îl ascultăm și vedem cam ce își dorește el când își caută un loc de muncă și apoi îi explicăm și îi povestim care sunt principiile după care noi ne ghidăm și după care efectiv ne facem meseria și e foarte important ca omul care vine spre noi și dorește să lucreze cu copii să vedem blândețe și să vedem drag de copii. Asta e foarte important. Pentru că dacă ți-e drag și ai blândețe și ai răbdare, toate celelalte lucruri le înveți. Ca și educatoare, înveți metodica, înveți cum să predai anumite conținuturi. Dar dragostea și blândețea sunt atribute pe care, așa, trebuie să fie deja acolo în inima ta.
1: Și poți să-ți dai seama asta dintr-o primă discuție?
2: Da, poți să-ți dai seama dintr-o primă discuție cam cum este omul respectiv, dacă își dorește să lucreze cu dragoste sau are nevoie de un loc de muncă. Da, îți dai seama.
1: Ce alte calități doriți să aibă angajatul, angajata?
2: Păi să fie dispus să îmbrățișeze principiile noastre.
1: Uh-huh. Care ar fi?
2: După care noi ne ghidăm. Păi, în primul rând, noi îl iubim pe Dumnezeu și tot ce facem ne dorim să fie după voia Lui. De aceea, orice decizie pe care trebuie să o luăm, o punem înaintea Lui și nu vrem să facem nimic fără aprobare și fără binecuvântare. Deci, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim și ca și angajatul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să fie conștient de faptul că și în jurul nostru, adică copilașilor, asta este ceea ce vrem să le insuflăm. Și atunci trebuie să fie dispus să facă lucrul ăsta, să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu. Asta e, cred că, cel mai important.
1: Vorbim de o școală creștină într-o țară în care sistemul educațional se clatină și este destul de greoi. Cum reușiți voi să depășiți aceste limitări ale sistemului și iată să fiți o școală, hai să o numesc așa, o școală de succes. Poate că tu n-ai avea curaj să o numești așa, dar eu așa văd lucrurile. Cum reușiți să depășiți limitările acestea și să treceți dincolo de ceea ce cere programa sau ministerul?
2: În primul rând, respectăm ceea ce cere programa, ceea ce cer celelalte entități. Răspundem la tot ceea ce ni se cere nouă, astfel încât să fim în regulă cu toate, pe parte de documente, pe parte de solicitări, orice fel de solicitări din partea lor. Și apoi, da, cum spuneam și mai devreme, pe lângă programă, ne dorim să arătăm că suntem o școală creștină, în primul rând prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul în care noi între noi relaționăm, și ăsta este iarăși un aspect foarte important, relația dintre noi, pentru că am avut multe inspecții și doamnele care au venit pe diferite domenii, inspecții de la minister sau doar de aici, locale, lucru pe care l-au observat imediat ce au intrat, de fapt au fost două, nu numai unul. Primul a fost că aici sunt copii fericiți. Și cum au intrat, au spus lucrul ăsta. Aici sunt copii fericiți, nu sunt copii închistați, nu sunt copii inhiboți, nu sunt copii speriați. Și apoi, un alt lucru a fost faptul că au observat că suntem o echipă. Și asta este ceea ce au subliniat, că se vede că lucrăm cu drag și că lucrăm în echipă și că suntem una. Și nu doar ele, ci părinți care au venit erau impresionați de faptul că ne înțelegem așa de bine între noi, că avem o relație bună. Suntem oameni, suntem numai femei și se iscă discuții, e normal, dar ne străduim să le rezolvăm așa, în Domnul, pentru că asta vrem să fim, în Domnul, și lucrul ăsta se vede și ăsta e un lucru deosebit, zic eu.
1: Pun întrebarea aceasta și pentru că sunt cadre didactice care încearcă să dea vina pe sistem. Păi sistemul este așa, nu poți face mai mult. Probabil că sunt și alții care spun, păi în școala noastră, dacă ai ști ce colegi avem, nu pot face mai mult. Ca directoare, ce sfat le-ai da acestor oameni? Cum ar putea să, în ghilimele, să învingă sistemul, nu în sensul de să se prăbușească sistemul, dar ei să poată investi valoare în acești copii. Apropo, îmi place foarte mult motoul vostru, la noi copilul tău are valoare. Ceva de genul acesta
2: sună. Așa e, aici copilul tău are valoare.
1: Aici copilul tău are valoare. Da. Cum ar putea un profesor să aibă această perspectivă și să depășească limitările sistemului?
2: Da, e adevărat ce spui, că sistemul te limitează de multe ori în ce privește învățământul superior celui preșcolar. Noi avem și învățământ primar. În ce privește programa, este atât de aglomerat, sunt atât de multe conținuturi pe care învățătoarele se străduiesc să le predea și da, poți fi ispitit să spui, este prea mult, eu nu pot să fac tot sau nu mai fac altceva decât programa ca să pot să o parcurg. Ceea ce vrem noi să facem și ne străduim este exact lucrul acesta. Da, mergem pe programă, vrem să predăm copiilor tot ceea ce ei trebuie să știe și ei să-și însușească, dar pe lângă aceasta este necesar ca învățătoarele și asta e ceea ce învățătoarele noastre fac. Pe lângă programă, cum spuneam, partea aceasta creștină, partea aceasta prin care vrem să le arătăm copiilor că ei sunt mai mult decât simpli elevi care învață mate și română sau alte materii, ci sunt copii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi la școală printr-o secvență a zilei care se numește Picătura de Bucurie, în care învățătoarele au 15 minute în care fac altceva decât programă, și anume cântecele, povestioare diferite, în temă potrivită cu situații pe care le întâlnesc la copii, o tristețe pe care au văzut-o la un copilaș că a murit bunicul, de exemplu, că a plecat mama în delegație sau că m-am certat cu frățiorul de dimineață. Învățătoarele imediat observă și observăm lucrul ăsta, bineînțeles, și atunci, în acea picătură de bucurie, asta se încearcă, să dăm valoare copiilor și să le arătăm că sunt mai mult decât simpli elevi, cum spuneam, ci efectiv sunt copii iubiți de Dumnezeu, și o facem prin cântecele, povestioare, un joculeț care să-i ajute pe ei să se deconecteze de un anumit stres poate pe care l-au acumulat în dimineața aia, o ceartă cu mama că fata nu s-a îmbrăcat corespunzător sau diferite alte motive sau n-a vrut să mănânce de dimineață, dar îi deconectează și îi ajută să se simtă valoroși.
1: Mă gândesc că Domnul Iisus a spus să fim dispuși să mergem o milă în plus. Să facem un pic mai mult decât ne cere programa. Să văd în copil mai mult decât un subiect care recepționează o materie. Să văd un suflet care are nevoie de dragostea mea și dragostea lui Dumnezeu. Da. Și uite că vorbim de învățământ creștin, care este o temă oarecum discutată în țara noastră. În ultima vreme s-a vorbit despre educație religioasă și sunt păreri și pro și contra. Dar ce observ eu este că în școlile creștine, în țara noastră, în general, învățământul creștin sau școlile confesionale sunt mai căutate decât în alți ani. În ultimii ani, tot mai mare este cererea pentru învățământ creștin. De ce crezi tu că se întâmplă lucrul acesta?
2: Păi, privind în jur la tot ce se întâmplă, la modul în care mi se pare că decade efectiv lumea și păcatul ia loc de cinste, cred că și cei care nu sunt din familie evanghelice văd lucrul acesta și simt că copiilor ar putea fi mai feriți dacă ar fi într-o școală creștină. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care ei se orientează spre școli creștine și evanghelicii, bineînțeles. Își doresc ca educația pe care copiilor o primesc să fie una așa de calitate morală și să fie învățați încă de mici copii despre Dumnezeu, și cred că ăsta e motivul pentru care părinții aleg să se orienteze spre o școală creștină, chiar dacă este privată, și unii poate trebuie să depună eforturi mai mari pentru asta, dar o fac,
1: financiar vorbind.
2: Da, o fac cu drag de copii, pentru că conștientizează tot mai mult că e tot mai greu, încă de la grădiniță, dacă ne uităm în jur și observăm toate proiectele care se propun, te îngrozești de propunerile cu care vin de a învăța pe copii atâtea lucruri nepotrivite pentru vârsta lor.
1: Deocamdată vorbim de propuneri de proiecte, dar nu vorbim de obligații.
2: Da, nu suntem obligați. Nici în grădiniță, nici în învățământul primar, nu suntem obligați. Dar mi-e teamă că va veni și acea perioadă, din păcate.
1: Da. Am ajuns la finalul discuției noastre și mă gândesc că am vorbit despre dragostea pe care o ai față de copii și de asta ești în emisiune în primul rând. Și poate cea mai bună dovadă este faptul că fiica voastră, copilul vostru cel mare, ți-a călcat pe urme. Este într-o școală de felul acesta pentru că dorește să fie educatoare sau să lucreze în învățământ. Și din câte am auzit eu, are talent, se pricepe.
2: Așa am auzit
1: și
2: eu.
1: Și are dragoste, care într-un fel spune despre tine investiția pe care ai făcut-o și despre faptul că fiica recunoaște calitățile tale. Ce sfat ei dau unui tânăr? Și acum ajungem la concluzia emisiunii noastre, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă, să muncești ca pentru Domnul. Cum am putea încheia această emisiune gândindu-ne la tineri, poate unii care nu știu încotro să o ia, în ce direcție?
2: Da. Chiar îți spuneam înainte de emisiune că îmi place motoul pe care voi îl aveți și anume ca tot ce faci să faci ca pentru Domnul și e un verset pe care noi îl folosim foarte des în întâlnirile noastre ca și echipă pentru a le încuraja pe colege ca tot ce fac într-adevăr să fie ca pentru Domnul și munca de la catedră și pe parte de curățenie, de îngrijire, pe parte de direcțiune și management. Dacă faci ca pentru Domnul, atunci greutățile care vin le vei simți mult mai ușoare, nu ți se vor părea atât de grele. Dar ca și sfat, ce să spun, ca să se orienteze spre o astfel de meserie în învățământ, chiar cu copilașii mici, trebuie să știe încă de la început că e nevoie de răbdare, e nevoie de dragoste și de blândețe și de deschiderea de a învăța. Pentru că în această meserie, și nu numai, dar vorbind de meseria aceasta de dascăl, toată viața înveți, toată viața ești supus examenelor și inspecțiilor și ești provocat nu doar să înveți pentru examene, ești provocat să pregătești întotdeauna lucruri tot mai deosebite, mai frumoase. Deci trebuie să fii creativ, trebuie să îți dorești efectiv să lucrezi în domeniul ăsta. Dacă nu ai răbdare, creativitate, dragoste, trebuie să muncești mult mai mult dacă ai doar dorință. De asta cred că dacă le ai pe toate celelalte, lucrurile îți vor merge un pic mai ușor. Dar nu este ușor. Este o meserie minunată, foarte frumoasă, plină de râsete, de zâmbete, de chicoteli, de toate celelalte, dar o meserie care te provoacă să ai răbdare tot mai mult în fiecare zi și în fiecare dimineață să o iei de la capăt, dar e tare fain când la sfârșitul zilei te uiți la ei și îi vezi că îți zâmbesc, că sunt fericiți, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
1: Când ajungi seara acasă, ai senzația aia, ce fain m-am distrat la lucrări sau
2: Mai,
1: uf, că am scăpat și
2: da,
1: azi.
2: uneori am senzația, wow, ce fain e și craftul pe care l-am pregătit sau ce bine au primit povestea pe care le-am spus-o. Da, dar uneori ești așa de obosit că nu poți să zici că te-ai distrat, ci abia aștept să te așezi și să te odihnești. Dar munca nu se termină, că trebuie să te pregătești pentru a doua zi. Așa că te odihnești un pic, pui la spălat, faci mâncare și ai grijă de copii și după aceea te duci la calculator și cauți alte idei pentru ziua următoare.
1: Mulțumesc foarte mult, Emma, că ai fost împreună cu noi în
2: Cu mare
1: emisiune.
2: drag, mulțumesc și eu.
1: Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ne spune Scriptura și mă bucur că sunt și alții care rezonează cu acest mesaj al Bibliei. Din ceea ce am discutat cu invitata noastră, Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare la o școală și la o grădiniță privată creștină, mi-am dat seama că cei din jurul nostru pot înflori atunci când noi mergem la locul de muncă și lucrăm avându-L pe Dumnezeu în inimă, atunci când mergem cu dragoste. Copiii în această grădiniță sunt fericiți. Cei din jurul nostru pot fi fericiți dacă noi mergem cu Dumnezeu la locul de muncă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Pășim pe drum, de Traian Suciu. Pășim pe drum temători, îndoială. Ne vedem cu rușine, singuri și goi. Avem vieți cu măști și spoială. Și Toma trăiește în fiecare din noi. Ne zuim zilnic fapte mărețe, visăm la lucrări mai mari ca Iisus, dar răscolim la murdării pe drumuri răslețe și lumea cu sclipiri ne-a sedus. Ne lepădăm fără prigoană și ne vindem fără vreun ban. Ne naștem în Hristos prin cezariană și rămânem din fașă orfani. Fără vreun țel, fără de țintă, ne învârtim în viață prin cerc. Nimic nu ne doare, nimic nu ne alintă și poftele vin și ne încerc. Nu mai cunoaștem postul și ruga, cuvântul e tainic și prăfuit. Nu mai vrem ștergarul de slugă, cu titluri și poziții ne-am primenit. Vorbim cu patos de cruce, de dragostea ce-n cuie s-a pus, dar Iisus de la ușă se duce și noi trăim cu harul redus. Suntem prea plini de mândria de sine, vorbim încurcat, fără de sens, fulgere aducem în zile senine și facem în discuții cu bârfa consens. Acum să ne cerem iertare, acum e timpul de reînnoire și har, să ne aliniem toți pentru plecare, să ne jertfim pe-al credinței altar, să-L prea cinstim pe Iisus ca stăpân, ascultându-i priviri și cuvinte, iar cu dorul venirii în sân, să trăim cu luare aminte.

toți frații mei, toți 11 frații mei sunt în adunare, sunt cu Dumnezeu. Eu am plecat în lume. Frate Cristi, am sunat să spun că am 4 tentative de sinucidere și sper că a 5-a să-mi iasă, că 4 am ratat. Te-am sunat să te întreb, crezi că mai este vreo șansă pentru mine? Ce ar trebui să fac? Și am zis, ia cartea asta, citește-o și apoi sună-mă din nou. Dacă cartea asta nu-ți va schimba viața, eu mă las de predicat, eu mă las de ceea ce fac. Bineînțeles, dacă ești sincer și accepți că ăsta e cuvântul pentru tine, nu pentru altul. A trecut un an de zile. Vreau să vă spun că tânărul acesta, dragii mei, e cel mai bun bucătar pe care eu personal îl cunosc. 30 și ceva de hoteluri din Europa l-au declarat cel mai bun bucătar cu care lucrează. Nu pot să vă spun că se transmite live câți bani câștigă pe lună. E vorba de mii de euro. Mi-au arătat mușchi de la mână, de la tigăi. Nu a făcut culturist niciodată în viață, de la tigăi, numai mușchi. Știe să facă mâncare la oricine. Au ajuns să iau 8 droguri pe zi amestecate. Linie, cum spun cei care cunosc domeniul ăsta. Și-au zis, frate Cristi, n-am bucurie și n-am fericire. Mi-au arătat poze cu banii care avea împrăștiați pe pat. Și-au zis, vezi, mulți din biserică, din biserici ar vrea să aibă banii ăștia. Habar n-au că banii ăștia nu dau fericirea. Mulți tineri din România ar vrea asta, nu dau fericire. Dragii mei, știți ce a făcut băiatul acesta? A luat Biblia și în fiecare zi o oră jumătate o citit din ea. Într-un an de zile s-a hotărât ca toți banii care îi câștigă să-i dea la săraci. Și-au cumpărat numai șosete în anul acela. S-au citit Biblia de 5 ori într-un an. Anul s-a terminat în ianuarie 2020. O luat un avion, o mers într-o biserică din Bucovina că au auzit că este stăruință după Duhul Sfânt. O intrat la stăruință după Duhul Sfânt și când vrea să se roage, Duhul Sfânt i-a dus aminte. De toate viciile au scăpat, au fost eliberat în afară de țigări. De țigări nu putea să se lasă nici cum. Și i-a spus, Domnul, ai țigările în mașină și nu pot să-ți dau o valoare câtă vreme mai este o pată pe paharul tău. Fac o paranteză, cea mai bună mâncare din lume pusă într-o farfurie murdară nu curățește farfuria, ci mâncarea se strică. O mers la mașină, o luat țigările și le-o strâns și le-o aruncat în tomberon și o zis, Doamne, de astăzi 100% pentru tine. O intrat în biserică și Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. O mers la hotel, că era cazat la hotel și s-a rugat încă câteva ore în alte limbi, în cameră. O venit cu mine și cu fața strugareu prin țară la câteva evanghelizări. Și m-am uitat la el. Alții stăteau pe telefon în timpul cântării. Mă bucur că aici n-am văzut oameni care să fie deconectați la sursă. Dar omul ăsta plângea în timpul cântărilor, în timpul rugăciunii, avea lacrimi pe față și l-am întrebat la final, omule, de ce plângi? Și-o zis din două motive. 1. Plâng pentru că Dumnezeu m-a vindecat, că m-a dat bucuria mântuirii și că ăia 15 ani care i-am petrecut în lume, Dumnezeu i-a șters. Și-a zis, mai plâng pentru ceva. Mi-aș dori să fie maică-mea în viață. Zice, Cristi, veneam la ora 4-5 dimineața de la discotecă și maică-mea era pe genunchi. O zis, după 4 ani de rugăciune, de stres, că cineva din familie în discotecă, o murit. O zis, Cristi, cred că eu am băgat-o cu mâna mea în mormânt. O zis, frate Cristi, dai să mă ce bucuroasă ar fi maică mea să mă vadă vorbind în alte limbi. Să mă vadă în biserică, cu gândul ăsta a murit. L-am ridicat în picioare într-o biserică de 700 de oameni prezenți în județul Timiș. Și am zis, uitați-vă la băiatul ăsta. 4 tentative de sinucidere și Dumnezeu l-a iertat. 8 droguri pe zi și Dumnezeu l-a iertat. Pentru că a recunoscut că deși poți să ai bani, poți să fii sănătos fizic, cancerul ăsta, virusul păcatului, te poate ruina cu totul. Și am pus o întrebare în seara aceea. Nu știu dacă o să o pun și în seara asta. Este cineva aici cu mai mult de 4 tentative? Sau ca și el cu 4 și am fost 100% sigur că n-are cum să fie. Și am ajuns acasă și am intrat pe WhatsApp. Și îmi scrie o femeie căsătorită, Domnul Cristi, și eu am 4 și sper că a 5-a să-mi iasă.

Eram la balcon. Mi-a fost rușine să ies în față. Mi-a fost rușine să ridic mâna. Nu pot să iert. N-am făcut păcate groaznice, nu pot să iert. Oameni buni, și femeia aceasta, și el, sunt mântuiți astăzi de Dumnezeu. Că Dumnezeu astăzi încă are putere să lucreze. Vreau să cântăm o cântare la final. Și cântarea spune de ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici și faceți rugăciune, rog să iasă în față.

Psalmul 144. Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, care îndeprinde mâinile la luptă, degetele la bătălie, binefăcătorul meu și cetățuia mea, turnul meu de scăpare și izbăvitorul meu, scutul meu de adăpost care îmi supune pe poporul meu. Doamne, ce este omul ca să iei cunoștință de el, fiul omului ca să iei seama de el? Omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca umbra care trece. Pleacă cerurile, Doamne, și pogoară-te, atinge munții ca să fumege. Fulgeră și risipește pe vrăjmașii mei, aruncă-ți săgețile și pune-i pe fugă. Întinde-ți mâinile de sus, izbăvește-mă și scapă-mă din apele cele mari, din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă. Dumnezeule, îți voi cânta o cântare nouă. Te voi lăuda cu alăuta cu 10 coarde, tu care dai împăraților biruința, care ai scăpat de sabie ucigașe pe robul tău David. Izbăvește-mă și scapă-mă din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă. Fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor. Fetele noastre sunt ca niște stâlpi săpați frumos care fac podoaba caselor împărătești. Grânarele noastre sunt pline și gem de tot felul de merinde. Turmele ni se înmulțesc cu miile, cu zecile de mii în câmpiile noastre. Vitele noastre sunt prăsitoare. Nu-i nicio pagubă, nici o robie, nici un țipăt în ulițele noastre. Ferice de poporul care stă astfel. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul.

Urmările nepăzirii poruncii. Parafrazare de Cristian Păduraru din Cartea Genezei, capitolul 3, versetele 14 până la 24. Ce a zis Domnul Dumnezeu șarpelui, fiindcă a ispitit femeia? Blestemat ești. Unde? Între toate vietățile. Când? În toate zilele vieții tale. Și ce ai să faci? Ai să te târăști pe pântece și să mănânci țărâna. Ce voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei? Vrăjmășie. Cine va pune această vrăjmășie? Domnul Dumnezeu. Cum va fi această vrăjmășie între sămânța celor două părți? Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, iar șarpele va zdrobi călcâiul. Ce a zis Domnul Dumnezeu femeii ca și consecință a primirii ispitei? Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cum? Cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Adică el va stăpâni peste tine. Ce a zis Domnul Dumnezeu omului, fiindcă a ascultat de glasul nevestei ispitită și a mâncat din pomul interzis mâncării, nepăzind astfel porunca dată de Domnul Dumnezeu? Blestemat este acum pământul. De ce? Din pricina neascultării tale. Adică, cu multă trudă o să-ți scoți hrana din el. Până când? În toate zilele vieții tale. Ce să-ți dea pământul? Plante neroditoare, ca spinii și pălămida. Ce ai să mănânci atunci? Iarba de pe câmp. Cum ai să-ți mănânci pâinea? În sudoarea feței tale. Până când? Până te vei întoarce în pământ. De ce? Pentru că din pământ ai fost luat, pentru că țărână ești și în țărână te vei întoarce. Care era numele omului? Adam. Ce nume a pus omul nevestei lui? Eva, pentru că ea a fost mama tuturor celor vii. Ce a făcut apoi Domnul Dumnezeu lui Adam și nevestei lui? Haine de piele. Și apoi ce a făcut cu aceste haine? I-a îmbrăcat cu ele. Cine? Domnul Dumnezeu. Ce a zis Domnul Dumnezeu atunci? Iată că omul a ajuns ca unul din noi. Cum adică la fel ca noi? Cunoscând binele și răul. Ce să facem atunci? Să-l împiedicăm acum să-și mai întindă mâna ca să ia și să mănânce din pomul vieții. De ce? Pentru că aceasta îl poate face să trăiască veșnic. Cum a fost împiedicat omul? Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului. Și ce avea să facă atunci? Avea să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam. Și cum a păzit apoi drumul care duce la pomul vieții? A pus la răsăritul grădinii Edenului niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată. Decizii practice luate din urmările nepăzirii poruncii. Voi vedea ispitirea ca fiind blestemată. Voi recunoaște că tentația vine târâș,
pentru a mă târâși pe mine până acolo unde să mănânc țărână. Voi vedea vrăjmășia pusă de Dumnezeu între șarpe care reprezintă dușmanii spirituale ai omului și nu numai, și sămânța femeii care reprezintă trupul lui Hristos, format din ucenicii lui, ca fiind prima prorocie despre lupta dintre aceste două părți. Voi vedea că lupta aceasta a fost deja câștigată de echipa sămânței femeii, pentru că șarpele are capul zdrobit. Voi vedea că vrăjmășia urmărește ca să zdrobească bine ispitirea șarpelui intelectuală și să zdrobească rău mergerea fizică pentru a scoate oamenii din roada acestei ispitiri, adică din păcat. Voi înțelege cum urmările ispitei aduc mari suferințe. Voi înțelege durerile nașterii. Voi înțelege dorința femeii de a stăpâni prin preluarea controlului în situații și relații. Voi conduce nevasta cu plăcere. Voi asculta de glasul Domnului Dumnezeu pentru păzirea poruncilor lui din ceea ce este scris în Scripturi și asta înaintea spuselor oamenilor. Voi înțelege cum truda zilnică pentru hrană este un blestem venit în urma nepăzirii poruncii lui Dumnezeu. Voi vedea plantele neroditoare ca fiind roada încălcării poruncilor lui Dumnezeu. Voi găsi ierburile bune de mâncat. Voi înțelege munca plină de transpirație depusă pentru mâncare ce este dusă până la moarte de cei care încalcă poruncile lui Dumnezeu. Voi înțelege ciclul material prin care trupul omului care a fost făcut din pământ se întoarce în pământ după moartea fizică. Voi înțelege că numele de Adam reprezintă țărâna pământului din care a fost făcut omul. Voi recunoaște că numele Eva reprezintă mama tuturor celor vii. Voi vedea cum Domnul Dumnezeu a făcut haine pentru a-i îmbrăca pe oameni. Voi accepta că Dumnezeu a omorât animalele pentru a face îmbrăcăminte oamenilor. Voi aprecia diferența dintre hainele făcute de om din frunză pentru acoperire și hainele făcute de Dumnezeu din piele ca îmbrăcăminte. Voi aprecia grija Domnului Dumnezeu pentru împlinirea noilor nevoi ale omului. Voi fi conștient cum Dumnezeu se sfătuia cu Duhul și Fiul, adică noi. Voi deveni mai mult ca Dumnezeu atunci când cunosc binele și răul. Voi înțelege decizia lui Dumnezeu de a limita viața veșnică ca și urmare a cunoașterii. Voi continua relația așa cum Domnul Dumnezeu a continuat-o cu oamenii, chiar dacă a fost diferit după nepăzirea poruncilor. Voi vedea pe Dumnezeu în echilibru, adică drept și în același timp îndurător. Voi împiedica prin izgonire. Voi găsi o nouă lucrare pentru izgonit, ca în cazul omului care a fost pus pe pământ să lucreze. Voi pune pază la locul din care a fost izgonit

dacă ar fi ca vreun străjer sau vreo ființă sfântă din lumea strălucitoare de sus să vină pentru un timp în mijlocul nostru, având puterea de a diagnostica bolile spirituale ale oamenilor din biserică, sunt sigur că o însemnare ar apărea pe majoritatea rapoartelor sale. Iar suna cam așa: semne clare de moleșeală spirituală cronică, nivelul entuziasmului moral extrem de scăzut. Ceea ce face ca această stare să iasă în mod deosebit în evidență este faptul că americanii nu sunt prin natura lor un popor lipsit de entuziasm. Din contră, ei au renumele mondial de a fi exact opusul. Vizitatorii din alte țări nu încetează să se minuneze de vigoarea și energia cu care abordăm problemele noastre. Trăim la un grad sporit de frenezie și, indiferent că ridicăm clădiri, construim autostrăzi, organizăm întreceri sportive, sărbătorim anumite zile sau îi salutăm pe eroii care se întorc acasă, întotdeauna facem aceasta cu o înflăcărare exagerată. Clădirile noastre sunt mai înalte, șoselele noastre mai largi, întrecerile noastre sportive mai pitorești, sărbările noastre mai minuțios pregătite și mai costisitoare decât oriunde în alt loc pe pământ. Umblăm mai repede, conducem mașina mai repede, câștigăm mai mult, cheltuim mai mult și tensiunea arterială ne este mai mare decât a celorlalți oameni din lume. Într-un singur domeniu de interes uman suntem înceți și apatici, în domeniul religiei personale. Acolo, dintr-un motiv ciudat, entuziasmul nostru este scăzut. Oamenii care merg la biserică abordează de obicei chestiunea relației lor personale cu Dumnezeu într-un mod vag, fără tragere de inimă, ceea ce este absolut în contrast cu temperamentul lor general și total necorespunzător cu importanța subiectului. Este adevărat că există multă activitate religioasă în mijlocul nostru. Meciuri de basket între echipele diferitelor biserici, petreceri cu caracter religios urmate de momente de închinare, excursii de sfârșit de săptămână cu concurs biblic gen cine știe câștigă în jurul focului, ieșiri la iarbă verde cu școala duminicală, competiții în vederea strângerii de fonduri pentru construcții, mici dejunuri cu conducători religioși. Pe toate acestea le avem într-un număr incredibil de mare și ele sunt realizate cu înflăcărarea tipic americană. Abia când intrăm pe teritoriul religiei personale a inimii, ne pierdem brusc tot entuziasmul. Găsim așadar această situație ciudată și contradictorie. O lume plină de activitate religioasă zgomotoasă și năvalnică, desfășurată fără energie morală sau fervoare spirituală. După un an de vizite pe la biserici, cu greu ai mai găsi un credincios ale cărui tensiune și temperatură să fie normale. Înflăcărarea și emoția sufletului care îl iubește pe Domnul trebuie căutate în Noul Testament sau în biografiile sfinților. În zadar le căutăm astăzi printre cei care își spun urmașii lui Hristos. Dacă există în cadrul întregii sfere a experienței umane vreo realitate care să fie prin însăși natura ei demnă de a provoca gândirea, de a fascina inima și de a face să ardă întreaga viață, aceasta este realitatea care gravitează în jurul persoanei lui Iisus Hristos. Dacă El este Cel și ceea ce mesajele creștine îl declară a fi, atunci gândul la El trebuie să fie cel mai emoționant, cel mai stimulator gând de care să fie pătrunsă mintea omenească. Nu este greu de înțeles cum a putut Pavel să pună alături, într-un singur verset, vinul și Duhul. Nu vă îmbătați de vin, în care este destrăbălare, ci fiți umpluți de Duh. Când Duhul îl prezintă pe Hristos înaintea ochilor noștri lăuntrici, aceasta are un efect euforic asupra sufletului, așa cum vinul are asupra trupului. Omul umplut cu Duhul poate în mod literal să trăiască într-o stare de fervoare spirituală asemănătoare unei amețeli ușoare și pure. Dumnezeu trăiește într-o stare de entuziasm perpetu. El este încântat de tot ce e bun și în dragostea Lui se întristează de tot ce e rău. El își desfășoară întotdeauna lucrarea cu o deplină râvnă sfântă. Nu este de mirare că Duhul a venit la Rusalii ca sunetul unui vânt puternic, năvalnic și s-a așezat sub formă de limb de foc pe fiecare frunte. Procedând astfel, El a acționat ca una dintre persoanele Dumnezeirii binecuvântate. Indiferent ce altceva s-a mai petrecut la Rusalii, un lucru nu poate scăpa nici celui mai superficial observator, și anume izbucnirea bruscă a unui entuziasm moral.
Primii ucenici ardeau cu un foc neîntrerupt, lăuntric. Erau înflăcărați până în punctul de a uita complet de ei înșiși. Dante, în călătoria lui imaginară prin iad, a ajuns la un grup de suflete pierdute care suspinau și gemeau continuu, în timp ce se învârteau fără nicio țintă prin văzduhul întunecat. Vergilius, călăuza lui, i-a explicat că aceia erau oamenii nenorociți, cei aproape fără suflet, care atunci când au trăit pe pământ, nu au avut suficientă energie morală pentru a fi buni sau răi. Ei nu au dobândit nici laudă, nici învinuire. Și împreună cu ei, părtași la pedeapsa lor, erau acei îngeri care nu au fost nici de partea lui Dumnezeu, nici de partea lui Satan. Soarta tuturor acelor suflete slabe și nehotărâte era de a rămâne suspendate pentru totdeauna între un iad care le disprețuia și un cer care nu voia să accepte prezența lor întinată. Nici măcar numele lor nu urmau să mai fie menționate vreodată, nici în cer, nici în iad, nici pe pământ. "Privește," a spus călăuza, "și mergi mai departe." Oare a spus Dante în felul lui ceea ce Domnul nostru spusese cu mult timp înainte bisericii din Laodicea? O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Nivelul scăzut al entuziasmului moral printre noi poate să aibă o semnificație mult mai adâncă decât suntem dispuși să credem.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spin și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nuiaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertării, o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă. Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fii printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele. Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât vei

Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod, indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Isus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru, ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Romani 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4 cu 32 și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos
și 4, să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oraltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii, 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru, Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Credincioșia lui Dumnezeu. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 3. Într-o lume plină de incertitudini și provocări zilnice, promisiunea credincioșiei lui Dumnezeu ne oferă alinare și putere. Credincioșia lui Dumnezeu implică nu doar un angajament neclintit față de promisiunile sale, ci și certitudinea că, chiar și în vremuri de criză, El rămâne alături de noi. El este credincios, adică nu este afectat de circumstanțele sau de eșecurile noastre. Ideea că Dumnezeu ne întărește implică faptul că El ne oferă puterea necesară pentru a face față tuturor dificultăților care ne apar în cale. Această putere nu este doar fizică, putere fizică, ci cuprinde rezistența emoțională și spirituală. Iată dar că merită să ne bazăm pe puterea și prezența lui Dumnezeu, care sunt mereu active în viețile noastre, oferindu-ne refugiu și speranță. Așadar, credincioșia lui Dumnezeu este ca lumina care se strecoară prin crăpături în cele mai întunecate zile, amintindu-ne că, în ciuda furtunilor și îndoielilor, există întotdeauna o cale a speranței. În fiecare provocare, El, Domnul, ne susține și ne călăuzește, invitându-ne să facem pași curajoși spre credință. Nu este vorba doar de a aștepta ca lucrurile să se îmbunătățească, ci de a îmbrățișa relația noastră cu El. Și astfel vom găsi puterea de a merge înainte, știind că nu suntem niciodată singuri în călătoria noastră. Amin.